0: האתר החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. חפשו בגוגל רדיו אילת.
1: אני בחצי זוגיות ויש לי חצי עבודה ואני חצי מאושרת,

לא צריך תיק ענקי, מספיק לי מקום להכניס את הדברים.

לחדרים זרים, חי בסרט של אחרים, אבל הכאב חוזר אליי בפנים. אמרו לי אחי תגדל, זה לא משחק ילדים.

נקסט, אל תחכו לי זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי דברים על אכלו לי שתו לי, ארסיתי צ'חלה, איתם בו הם משתולים חשבו מתוקקים, מוטוטים מגומי, אני לא פה עדוב

החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102.

היו כאן חכמים וגם צודקים, היו תמימים וגם הרבה חולמים, בין יריבים לאוהבים, בסוף קוראים לנו אחים.

השקיעות הכי זורחות, היו כאן הזריחות הכי שוקעות, בין הכנרת למדבר תמיד הייתי מחובר, רק שהנוף לא ישתנה לי עד מחר.

0: מועדון השש עם גיא בזק.
1: כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
2: בוקר טוב, השעה 6 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. ארצות הברית תקפה הלילה שוב מטרות רבות ברחבי איראן. פיקוד המרכז האמריקני אישר כי פתח בגל תקיפות בהוראת נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. באיראן דיווחו בין היתר על פיצוצים באזור מצר הורמוז וגם בבושהר שבדרום איראן. טראמפ פרסם ברשת החברתית שלו כי התקיפות הן נקמה על הפצצת ספינות אתמול על ידי איראן וציין, אם זה יקרה שוב, המצב יחמיר בהרבה. בינתיים באיראן מאיימים כי התגובה לתקיפה האמריקנית הלילה תהיה שונה לחלוטין. יושב ראש ועדת הביטחון הלאומי במועצת השורה במשטר האיראני אומר, אנחנו ניתן תגובה מוחצת לאמריקנים ונשלול מהם את הביטחון בכל מקום שבו הם יהיו כלשונו. בתוך כך נשיא ארצות הברית טראמפ התייחס בשיחה עם כתבים עם טוס האייר פורס 1 בדרכו לארצות הברית לתקיפות האמריקניות ואמר, אנחנו ננצח בזה מהר מאוד, כבר ניצחנו צבאית ואיראן רוצים לעשות עסקה נואשות. הם הכו, אנחנו הכינו בחזרה חזק הרבה יותר, אמר טראמפ. הם רוצים מאוד לעשות עסקה, הם התקשרו אליי לפני זמן קצר, אבל אני לא יודע אם הם יכבדו אותה, ציין טראמפ. כשנשאל על איומי ההתנקשות נגדו וההנחיה לסגור חלונות במטוס השיב, האיראנים אנשים חולים, אני מספר אחת ברשימה שלהם. ובעקבות התקיפה האמריקנית באיראן, אזעקות נשמעו לפנות בוקר ברחבי המפרץ. על פי דיווחים ערבים, אזעקות נשמעו בקווייט בעקבות סדרת תקיפות של כתב"מים מאיראן. כמו כן נשמעו גם אזעקות בבחריין ובקטר. משמרות המהפכה טוענים כי תקפו שני בסיסים אמריקנים בקווייט ובסיס נוסף בבחריין. בחדשות המשבר מול המפלגות החרדיות באשר להעברת חוק יסוד לימוד תורה. ראש הממשלה בנימין נתניהו מתעלם לחלוטין מאנשי דגל התורה ומתמקד בשיח מול מפלגת ש"ס, כך דיווח אמש כתב היום יעקב הרשקוביץ. על רקע הדברים בעיתון הדרך של המפלגה פורסם מסר תקיף לקואליציה בו נכתב כי הפרת ההסכמות תהיה כפיות טובה כלפי השותפים הנאמנים ביותר ותערער את יסודות הגוש האמוני, כך צוין. תחזית מזגי אוויר.
3: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
4: יפה לכם.

0: איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
1: רב בריח.
0: לפרטים חפשו רב בריח.
2: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחר הטמפרטורות יהיו ללא שינוי ניכר.
0: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
3: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
4: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
5: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא ולהסכם.

0: החיוך שלך תמיד איתי מוקדש לכל הלוחמות, לכל הלוחמים, בוקר אור, בוקר טוב. 8:30 אחרי השעה 6:00, כאן ברדיו 99.5 וב-102 FM באילת, יום חמישי, כ"ד בתמוז, תשפ"ו, 9 ביולי 2026. בוקר טוב.
1: עכשיו ב-99.5 ובאילת 102 FM. מועדון השש עם גיא בזק.
0: המועדון שלנו נפתח לבוקר הזה, הבוקר החמישי שלנו, ואנחנו כאן יחד איתכם מלווים אתכם בשעה הראשונה של הבוקר עם מוזיקה טובה, עם תקוות, תפילות, כל מה שתרצו, זאת השעה שלנו. אז בוקר טוב לכל חברי חברות מועדון השש, כל המאזינים שלנו באשר אתם. יש כבר אור ראשון מ-5:39, ניפרד מהאור הזה ב-7:50 בערב, יהיו פה 14 שעות אור ועוד 11 דקות עד החשב ועד סוף היום הזה, אבל אנחנו עכשיו בתחילתו, אז בואו נרים ראש, נצא ברגל ימין ונתחיל את היום שלנו. תודה רבה שבאתם למועדון שלנו, מועדון השש. עמרית לברי, אביאל, נמצאת באילת ב-102 FM, אני נמצא ב-99.5 בצפון, וכך אנחנו מכסים את כל מדינת ישראל מצפונה ועד לדרומה וגם מעבר לים. הוואטסאפ יקבל את ההודעות מכם, מכל מה שתרצו לשתף אותנו, ב-0529-59-49-59, זה המספר שלנו. עוד שיר שמוקדש לכל החיילים, לכל החיילות, לכל המילואימניקים, לכל המילואימניקיות. יצא רוק מפלסטיק, זאת מרגול, בוקר אור.

0: 99.5 ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: אז הנה אנחנו כאן, מועדון השש, וגם המפתחות של המועדון כאן יחד איתי. עכשיו אני מתבונן בכם, כל החברים והחברות שנמצאים כבר איתנו. בואו נראה מזה שפתחנו את המועדון הבוקר, יום חמישי בשבוע. למי הכבוד? אצל מי המפתחות? הנה אני מסתכל היטב, ואני רואה שמיטל, היום זאת את, מיטל אלגלי, מאקו, בוקר טוב לכולם, שיהיה סופה שנעים, שכל החיילים שלנו יחזרו לשלום בעזרת השם, שבת שלום לכל עם ישראל, כך היא מאחלת לנו. תודה רבה לך יקירתי, אנחנו כאן יחד איתכם, מועדון השש, ובזכותך גם המועדון שלנו נראה טוב, תודה רבה, ומה עשית רע בשעה כזאת, אה? כל הכבוד. אני לא שואל שאלות, אני רק אומר תודה. המפתחות אצלך, ביום ראשון מישהו אחר יפתח לנו את המועדון, בוא תבחרי לך איזשהו שיר שיעשה לך את היום ואת הסופש. חוץ ממך הגיעו עוד חברים טובים, כמו יוסף אייק, אריאל ברנס, קובי אטיאס, אריאל בן זקן, גם לוסי דדון פה, ואלכס מקייב, ואף שלום אזולאי. יום מבורך גם לירון לוי שמגיע מנתניה, למוני רמר בוג'וואד, לדורון רוזן, נאחל גם סופש נחמד, בוקר חמישי טוב, גם לגידי בן עמי, לסעיד אבו קאסם, משה פרנקו מאקו, אפרת כהן מאלת, שלומי חדד, רותי ושלומו כמובן, גם הם פה הצמד הנצחי, ודוד ואבא ושי פרנקו מחדרה. בוקר מבורך למוטי בן אבו, גם אתה פה אח שלי. חמישי שמח לנדב חיים, הפינה בבר לב, לגיל עזרה, ליקירוס לוי מירושלים, חבשי מיקסל, סנבטו ים הארן, בוקר חמישי מבורך גם לך, ולאייטם קבלן מבית ג'אן, ברק שחר צ'ונוחה, בוקר מבורך לבר יוספי, מגיטה, איציק דען, בוקר טוב גם לך, נאחל לי שבוע, שבוע שעבר, כן? זה כבר שבוע שחלפנו, אז בוא נגיד סופה שנחמד, לאלירן שמוע, לאילן סניקר מרמלי, לליזמה אברי, שלא תגיד ששכחתי אותך, מירי דמתי, ליאור פרץ, דודי חולי, ציפור הער, שרון פיקט, איפה אתה עכשיו? חזרת לסן דיאגו? ספר לי. גיא אליהו, אייל רז, רפאל בן אמרם, יום טוב לרמזי חלבי, סופש טוב ונחמד גם למורן אמיר, לצחי יוסף עם הקפה, בוקר מבורך ליוסי רחמתי, לאבי רביבו, לאלי דהן מאלת, בוקר טוב אלי, בוקר טוב גם לאביבה בוזגלו, לבנימין שוקרון, ללירן רובין מתל אביב, לרונן אוזן, אסתי מילר, איזה יפה אתה בוקר, זה לכבוד חמישי כנראה, מירי עזרי, אבי דהן הקברלית, תומי כהן היקר, בוקר טוב, הוא האנקונדה שלנו, האנקונדות יוצאות עכשיו בחום הזה, אורן צדיקיאן, קובי על קובי, יוני קטלן, כן, גם עוזי לוי, וענבל סימן טוב, וליאור הקדוש פה, ועוד ועוד חברים שעוד ייכנסו למערכת ולמועדון שלנו, כמו אבי פריאנטה מפריז, אני רואה עכשיו שהוא הגיע, ויוסי טוויטו ומירית אזולאי, כיף, כיף, כיף לי גדול לראות את כולכם. תודה רבה שבאתם. הנה גם מועד פה. תגידו לו בוקר טוב. תודה רבה שהגעתם. זה לא אותו דבר בלעדיכם. אז מחמם לי את הלב כמובן לפגוש אתכם גם ביום חמישי במפגש האחרון שלנו לשבוע. מי הראשון שרוצה להשמיע פה קול? אריאל בן זקן, זאתה. בוקר טוב. הנה אנחנו נשמע אותך. הנה אתה. אריאל?
2: בוקר טוב, יום חמישי, סופה סנאים, אני רוצה לשמוע את אחד השירים של אלן גולן ולהקדיש אותו לכל מי שמכיר אותי. ביי ביי.
1: אמרת עדן גולן, נכון? שמעתי נכון? אוקיי, אני הולך על אורי כאן, נכון? מה אתם אומרים? זה הרבה זמן לא שמענו. זה השיר שהיא יצגה איתה אותו, את השיר הזה שהיא יצגה איתה אותו באירוויזיון. האירוויזיון הבלתי נשכח הזה. אז נצא לדרך עם הוריקיין של עדן גולן. נזכיר לכם רק את המספר הטלפון שלנו. 0529-59-49-59, זה מספר הוואטסאפ להודעות שלכם. אז קדימה, תשלחו הודעות, שתפו אותנו, גם מוקלטות וגם מוקלדות, הכל הולך. נשמע את הביצוע, אוי, זה משהו קצבי. יאללה, נלך על קצב. חמישי היום, אה?

0: היי, בסדר, בוקר טוב. איזה מוזיקה בוקר. לא רגילים לשמוע כזאת מוזיקה בבוקר, אבל זה אחלה, חמישי שמח.
1: חמישי שמח, כן, שינינו את הקונספט קצת.
2: ורמוש עיניי כל חנוי, שרו בלבי סקקי.
1: מה אתם אומרים, מה?
2: ורמוש עיניי כל חנוי.
1: חמישי הגיע, למה לא נעשה שמח? אה,
2: שרו בלבי סקקי.
1: אה, פי חי.
3: גייצ'ו, אחי יקר, בוקר טוב נשמה, בוקר טוב לכל מועדון השש, מאזיני 99.5. 102 ב-FM. יום מבורך לכולם, בריאות, עושר, הצלחה, יום של מעשים טובים, סופש בפתח. גייצ'ו! תשים לנו את השיר של לידן עמדי ואיצי קאלה, את הבוקי דלאלה.
1: הנה, כבר מתנגן לנו.
3: אוהב אתכם, אביחי וכסיס מקרמיאל. יום טוב לכולם.
2: לפי הכסף כולם.
1: יאללה בוקר! 24.

0: תודה רבה.
1: אוי, מה זה? איזו מסיבת בוקר, אלן.
2: גייצ'וק, כן. יש שיר של ליפישמן. אנחנו מאמינים, בני מאמינים, ואין לנו על מי להישען, אלא אבינו, אבינו שבשמיים. גייצ'וק, צופים עליך, נזמה ברי גם אוהב אותך, אבי פריינטה הגדול, אפילו זה ממגדל העמק.
1: תקשיבו, אתם קמתם הבוקר, וואלה, אדרנלין אצלי עוד לא התעורר, מה הולך פה? בוקר טוב, בועדון השש, יאללה, חבישי פה.

0: עם ישראל חי וקיים. וואלה, נחלפתי מקודם, תודה רבה נשמה. אין עליך, על האנרגיות, על האווירה. אלוף אתה מלך עולם.
1: עכשיו ב-99.5 ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
2: אתם קבעתם הבוקר את הקצב, אני בסך הכל פה מדג'ה, מה שנקרא. מזג האוויר היום, יום חמישי, ילווה בעננות גבוהה בשעות הבוקר, לאחריה יעשה בעיר התחממות קלה תורגש במהלך היום בעיקר בערים ובפנים הארץ, ובלילה יהיה מעונן חלקית. הנה התשקיף לסוף השבוע. מחר יום שישי, הטמפרטורות תהיינה ללא שינוי ניכר. בשבת, עלייה נוספת של הטמפרטורות, תורגש הכבדה בעומסי החום ברחבי הארץ, וביום ראשון מזג האוויר יהיה מעונן, ובהמשך היום תחול התחממות נוספת. הטמפרטורות תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה גם בסופה. אלה מידות החום החזויות להיום, יום חמישי, בירושלים בצהריים 28 מעלות, תל אביב 30 ללא לחות, תוסיפו לזה את הלחות, זה ירגיש כבר יותר, חיפה עם 29, צפת גם עם 29, בקצרין היום בצהריים 34 מעלות, כך גם בטבריה, נצרת עם 32, עפולה 33, בית שאן 36, אשדוד בדרום שם 30 מעלות, באר שבע 32, ים המלח בן גדי 36, לאורך העוטף 34, מצפה רמון עם 31, ובאילת היום 39 מעלות בצהריים. אנחנו ממשיכים היום מסיבה של הסופה שלנו, מועדון השש באורות, מה שנקרא. 0529-59-49-59 לעוד מכם. יאללה, מה יהיה בחר? מי יודע? בואו נשמח היום.

0: אנחנו לא יודעים מה יהיה מחר, אבל העיקר שאנחנו שמחים הבוקר, ואנחנו לקראת הסופש. בוקר טוב לאבי פריינטי מפריז, הוא שומע אותנו שם. בואו נשמע מה הקלט עלי הבוקר. בוקר טוב, וקירי, מה שלומך?
1: מרסי בוקו, דוד, תודה רבה.
0: אתה עונה לדוד
1: וואבא. שיהיה לך יום טוב, ובשורות טובות, ושבת שלום ומבורך.
0: תודה.
1: אין על לחם.
0: כן.
1: רדיו חם אש.
0: וגם
1: כל המאזינים.
0: גם 102 FM.
1: ביי. גיא.
0: אביאנטו, בון וויקנד, מה שנקרא. כן, כן. אנחנו כאן, מועדון השש, יוצאים אל האור, אל היום החדש הזה, יום שני בשבוע, רגע לפני הסופש, ואנחנו נותנים ככה מוזיקה טובה על הבוקר הזה. אז תודה רבה שאתם כאן יחד איתנו. הנה האחרון של נועם בטן, אם אנחנו כבר עם צרפתית, עוד דווקא ישיר בעברית. תמיד רציתי עוד, זה נקרא. חדש?
2: חדש.
0: 637.

0: איזה בוקר, איזה אנרגיות. בול כמו שאני אוהבת. שיהיה אחלה סופש.
1: זה אצלי? אה, זה נסרין.
2: הלו.

0: שנייה, נו.
1: הלו, אין קליטה, אני במיקרונוס, הלו.
0: יש לנו מישהי בעבודה שגם עושה הלו כזה.

0: كان زو بصف
1: اللغة العربية اضغط واحد لانفورماتيا ناروشكا موزيكيا نجميتي طبو
0: يوفي نتا بوكر
2: بوكر طوب لغاي ولخول مازيني راديو 95.5 מועדון השש.
0: 102 באלת.
2: יום מקסים, סופש מהמם. וגיא, באמת, איזה מוזיקה על הבוקר, וואו. עשית לי את הנסיעה.
0: זה אתם.
2: חלקה, נעימה, מאילון עד עין המפרץ, בצ'יק צ'אק.
0: מה זה צ'יק צ'אק?
2: תודה לאל, גם לא היו פקקים, אז היה נהדר. תודה רבה, יום מקסים.

0: ליאו, ליאו, היי!
1: איזה יופי, כן, כן, כן, תענו גדול. אנחנו עם, מי עכשיו? ליאל, בוקר טוב אך.
2: בוקר יקר.
1: בוקר, בוקר.
2: אני חושב...
1: שמה?
2: כל השבוע אתן לכולם לפרוק שירים עם כל הרגשות שלהם על הבוקר.
1: ו?
2: לא חמישי, אתה חייב לשים שירים מקפיצים.
1: הנה, זה מה שקורה.
2: לא, אנחנו גמורים.
1: זה מה שקורה, הנה, כולם פה מבקשים עכשיו. זה, מישהו פה התעורר ראשון על הבוקר בשיגאון, וככה זה המשיך. עכשיו, מיכאל דנן וגם אבי סעדון רוצים כמובן לשמוע את איתי לוי. אז בוקר טוב, מצוות מרכז שירות, אבי ודודי. היי, ביקרתי אצלכם לאחרונה, כן, כן. עם הפורד פוקוס של אבא שלי, זיכרונו לברכה, באתי קצת לשבצר אותו. אלוהים ישלח בריאות לכל החיילים שלנו ולפצועים. אשמח לשמוע את השיר פתאום אהבה של איתי לוי. אז הנה הם שניהם ביקשו.
3: אז בוא ניקח את זה לאט לאט, עד שתרגישי מדגדג שמה בתוך הלב, עד שהרגישה אני לא מסוגל עלייך, ואולי את תפתרי לי את האולי, אולי זאת. אז תשאירי לי פתקים על המקרה, מילים של אהבה בוערת והכל עובר, כמו נשיקה בלחי או שירים שאת שומעת, זה גמר איתך בבכיות.

0: מזמן לא שלחתי הודעות.
1: מי זאת, שולי?
0: שיהיה חמישי שמח.
1: חמישי שמח.
0: יום טוב.
1: איזה כיף.
0: איזה אנרגיות היום בשידור.
1: משהו, אה?
0: כיף, כיף לשמוע אותך.
1: תודה, כפרה.
0: את החברים שמברכים. שיהיה אחלה סופש ושיהיה שלום בינינו. זה הכי חשוב.
1: אמת. להימשך אז אנחנו ניפרד. תודה רבה שבאתם הבוקר למועדון, המפגש החמישי שלנו. סופה שניים, להתראות בראשון.

0: מיד באילת.
1: הבוקר של אילת עם עומרית.
2: תרגעו, כשיש סמארט גז AI לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
3: בוקר טוב, השעה 7 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. ארצות הברית עקפה לילה שוב מטרות רבות ברחבי איראן. פיקוד המרכז האמריקני אישר כי פתח בגל תקיפות בהוראת נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. כ-90 יעדים צבאיים הותקפו לאורך חופי איראן, כך נמסר, בהם מערכות הגנה אווירית ומחסני טילים וכתבאמים. באיראן דיווחו בין היתר על פיצוצים באזור מצר הורמוז וגם בבושהר שבדרום איראן. טראמפ פרסם ברשת החברתית שלו כי התקיפות הן נקמה על הפצצת ספינות אתמול על ידי איראן וציין, אם זה יקרה שוב, המצב יחמיר בהרבה. בינתיים באיראן מאיימים כי התגובה לתקיפה האמריקנית הלילה תהיה שונה לחלוטין. יושב ראש ועדת הביטחון הלאומי במועצת השורה במשטר האיראני אומר, אנחנו ניתן תגובה מוחצת לאמריקנים ונשלול מהם את הביטחון בכל מקום שבו הם יהיו. בתוך כך, נשיא ארצות הברית טראמפ התייחס בשיחה עם כתבים ממטוס האייר פורס 1 בדרכו לארצות הברית לתקיפות האמריקניות ואמר, אנחנו ננצח בזה מהר מאוד, כבר ניצחנו צבאית ואיראן רוצים לעשות עסקה נואשות.
4: We hit back Bashar and they want to make a deal so badly. They called a little while ago, they want to make a deal so badly. I just don't know if they're worthy of making a deal. I don't know that they're going to honor the deal.
3: הם עיקו, אנחנו היכנו בחזרה חזק הרבה יותר, אמר טראמפ. הם רוצים מאוד לעשות עסקה. הם התקשרו אליי לפני זמן קצר, אבל אני לא יודע אם הם יכבדו אותה, ציין טראמפ. כשנשאל על איומי ההתנגשות נגדו וההנחיה לסגור חלונות במטוס השיב, האיראנים אנשים חולים, אני מספר אחת ברשימה שלהם, כך טראמפ. ובעקבות התקיפה האמריקנית באיראן, אזעקות נשמעו לפנות בוקר ברחבי המפרץ. על פי דיווחים ערבים, אזעקות נשמעו בקווייט בעקבות סדרת תקיפות של כתב"מים מאיראן. כמו כן נשמעו גם אזעקות בבחריין ובקטר. משמרות המהפכה טוענים כי תקפו שני בסיסים אמריקניים בקווייט ובסיס נוסף בבחריין. עוד בחדשות, 5 בני אדם נפגעו באורח בינוני הבוקר כתוצאה משריפה שפרצה בבניין מגורים בין שתי קומות בטבריה. 3 לכודים חולצו על ידי לוחמי האש תחת אשן כבד. כלל הנפגעים הועברו לטיפול רפואי וצוותי הכיבוי פעלו לחיבוי מוקד הבערה. לסיבות הדלקה נחקרות. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
5: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבל. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
6: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
7: רב בריח.
6: לפרטים חפשו רב בריח.
3: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחר הטמפרטורות ללא שינוי ניכר.
6: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
5: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
8: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירות.

התקשרו כוכבית 3537. בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבה ולהסכם.

It's alright, השמש הגיע. Here comes the sun. הביטלס, הכל בסדר עכשיו. כשהם הגיעו, כשהשמש הגיע, כשאתם ואתם הגעתם והגעתם לבוקר של אילת, רדיו אילת 102 FM, בוקר טוב, מה שלומכם? אנחנו כאן בבוקר יום חמישי, 7:07 בדיוק, התאריך היום 9 ביולי, כ"ד בתמוז, ואנחנו פותחים את התוכנית החמישית והאחרונה שלנו לשבוע הזה. בוקר טוב ותודה שהצטרפתם. תודה לגרי סגור, למוזיקה, לקוראים אומרית, אני איתכם עד 10, וזו דנה ברגר עד הקצה. שיהיה אחלה של יום והאזנה טובה.

יור רינגל, ניונד את הבת שלך, אלו הקוקטו טווינס, להקה הסקוטית, האלטרנטיבית היותר שונה ממה שאתם רגילים בדרך כלל לשמוע כאן בבוקר של אילת. להקה מאוד טובה, הם עבדו המון שנים מלפני סוף שנות ה-70 עד סוף שנות ה-90. הסולנית הנהדרת שלהם, אליזבת פרייזר, שעשתה באמת גם שיתופי פעולה מחוץ להרכב הזה, והרבה דברים מיוחדים וטובים, וזה הקטע הזה שלהם, I wear your ring. ואתם באתם על רדיו אילת 102 FM, 16 דקות אחרי השעה 7 בבוקר, יום חמישי בשבוע, אחרי שהקוקטו טווינס כבר עמדו טבעת. אי וקסמן שואלת אם הוא יישא אותה לאישה.

0: אילת.
1: 102 FM. ככה פותחים את היום.
2: נדלן באיכות, חוויית מגורים. חי נחמיאס בונה את אילת.
3: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס מכניס חיים לאילת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
2: חי נחמיאס בונה את אילת.
3: חי נחמיאס, כוכבית 8965.
4: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
5: צ'ק.
4: מארזי פירות קלופים.
5: צ'ק.
4: מגשי פירות.
5: צ'ק.
4: סושי פירות.
5: צ'ק.
4: קינוחי פירות קרנצ'ים.
5: צ'ק.
4: מיצים טבעיים.
5: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאתי פירות וסושי פירות.
2: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
7: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
6: אחרי ששמתם את העסק בצד,
7: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
6: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: יש כמה דרכים להבטיח את הבית. להישאר בבית, לגדל כלב או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
2: בית המפתח, בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
9: רחוב האלמוגים 17.
10: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
11: מה קרה?
10: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
11: מי, בעלך?
10: לא, המזגן.
11: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
10: ומה עם בעלי?
11: זה כבר אין מה לעשות.
9: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
12: חזרתי הביתה עייף, מחוייך ועם עוד סיפור לספר לנועם ביטן, כי באילת, גם כשאתה אומר די, אתה תמיד רוצה עוד.
13: וואו,
12: נועם ביטן!
13: אימא'לה.
12: הסתכלתי במראה, אמרתי לעצמי, אני לא אשם, כלומר אני כן, אבל בקטנה נהיה בסדר. בוא נגיד שלום לספיר סבן.
14: גל, מה זה? אני פה מחייכת, לא רוצה להתפרץ לך, זה מקסים.
12: בסוף אמרתי לאמא, אמא, למה את כועסת? אנחנו מחוברים, שלום בינינו.
13: איזה משורר אתה, כזה משורר.
1: גל רבינו, ראשון עד חמישי, בין 2-4, רק ברדיו אילת.

מחכים לשמש, waiting for the sun, אלה הדורז כמובן, ואתן ואתם כאן איתי ברדיו אילת, מה שתיים לפעמים השמש כבר בשמיים, לפחות שעה, שעה וחצי אפילו, ואנחנו בבוקרו של יום חמישי בשבוע, היום האחרון לשבוע הזה, ממש קצת לפני סוף השבוע, שעות אחרונות, ואנחנו לאט לאט נכנסים לקצב בעדינות, מעלים את השמש יחד, מביאים את האור. שאלו אותי אתמול למה אני מדברת הרבה על העניין הזה של להפיץ אור ולעשות ככה כי זאת הדרך, אין משהו אחר לעשות, מה להתעסק בכל הסליחה חר מסביב. לא, אין לי זמן לזה, אין לי רצון לזה, בא לי להמשיך לעזור לשמש להפיץ את האור שלה, ויחד איתכן ואיתכם להפיץ הלאה את האור לכל מי שצריך אותו. זה מה שאנחנו עושים כאן בבוקר של אילת. זה טום פטי, הוא גם היה מפיץ את האור דרך המוזיקה. כאן עם ההארדברייקרס, Don't Come Around.

שבע וחצי כאן ברדיו אילת 102 FM. אל תבוא לכאן יותר, זה טום פטי. זה מזכיר לי משהו שרציתי לדבר עליו לא, את הרגע הנכון. והנה, ממש לא מזמן, עד לפני כשעה יצא לי שוב לצפות בסרט לואי סי קיי. יצא לכם לצפות בסרט הזה, סרט דוקו. לואי סי קיי היה באמת, עדיין נחשב לאחד הקומיקאים הטובים ביותר בעולם. מלא אנשים מאוד אוהבים ומעריצים. והומור שלו היה באמת הומור מאוד חושפני, מאוד בוטה, הומור כזה שחושף את נפש האדם, את ההתנהגויות הכי סתם, בן אדם מבוגר ששונא נגיד את ה... את החבר של הילדה שלו, ולא את הבן זוג, את הילדה קטנה נגיד, כשהוא עשה את הקטע הזה. בן אדם מבוגר שאומר, אני שונא ילד בן 9, אני פשוט שונא את הטיפוס הזה. כל מיני דברים שאנשים יכולים להזדהות, כי הוא פשוט נגע במקומות האפלים בנבחי נפש האדם, ואנשים מעריצו את זה, כי אנשים אוהבים לשמוע דברים שהם לא יכולים להגיד בעצמם, אבל הוא הגזים, והוא דיבר על דברים אחרים בנבחי נפש האדם. דיבר הרבה על התנהגות מינית שהצחיקה מאוד הרבה אנשים עד שהבינו שהוא באמת מתנהל בצורה כזו, בצורה מאוד פוגענית כלפי נשים, ולא מעט נשים התלוננו, וברגע שהסיפור הזה התפוצץ, זה היה שנת 2017, ממש לפני יציאת סרט, סגרו את הכל, הוא לא הוזמן יותר לשום מקום, כולם זעקו, זה היה קצת אחרי שהפרשת ויינשטיין נחשפה, וקוסבי, דברים שפתאום נחשפו, דברים שקרו שנים וכולם ידעו עליהם בתעשייה, גם בארץ, אגב, אתם יודעים, באותם שנים קרו דברים, איבגי, מדבר על תעשיית הבידור, קצב כמובן, שהיה נשיא המדינה, כתם שחור משחור גם, דברים שכולם ידעו עליהם, עוד ועוד. זהו, והסיפור הוא כזה שאנשים מדברות על מה שהיה ועל ההתנהגות הבלתי עולמת בעליל, ומעבר להתנהגות הבלתי עולמת, אלו אנשים שגם הם קומדיאניות, אנשים שעוסקות בקומדיה בארצות הברית, ובעצם מה שקרה שם, הוא השתמש בכוח, הזמין אותן לחדר, כאילו לדבר על עבודה, ולמעשה עשה את מה שהוא עשה, התנהגות הכי לא הולמת בעולם, ונפנף אותם, ולאחר מכן הם כמובן חלקן, אבל בדרך כזו או אחרת בעצם כולן נמחקו בתעשייה. מי שהצליחה להמשיך ולשרוד עשתה את זה, אבל אסור היה לה כמובן, אסור במרכאות, כי זה לא שאמרו לה שאסור. אבל אם אתה מדברת על זה, אז זה כאילו מה מדברת על זה, יאללה, היה נגמר, הוא כבר דיבר על זה, יקעו אותו, הוקיעו אותו, סליחה, מהסיפור הזה, הוא כבר תשחררי, יאללה, כאילו, וזה הסיפור. ואחרי כמה שנים, בעצם שנה שעברה, הוא חוזר, והוא חוזר, נגיד באחי, משפט אחי, בסיעונו, והוא עושה את זה בצורה באמת חכמה ומתוחכמת, הוא היה קומיקאי מאוד מתוחכם, והוא בעצם לא עושה את זה בדרכים המקובלות, כבר לא מערכים אותו בתוכניות, הוא כבר לא שם, הוא עושה את זה ברשת החברתית, ויש לו מיליוני צפיות, ואנשים ממש אוהבים אותו, ושוב הוא חוזר לבמות, ויש לו המון קהל, אז הוא הפסיד הרבה מאוד אנשים אולי, אבל הוא קיבל הרבה מאוד אחרים שאומרים, וואלה, לא אכפת לי, זה לא מעניין אותי, הוא עשה מה שהוא עשה, הוא שילם את חובו לחברה, והנה, ועכשיו הוא ממשיך לדבר, והמופעים החדשים שלו, המופע החדש שלו שנקרא סורי, ובמופע סורי מתנצל, הוא לא באמת מתנצל, מה שהוא עושה, הוא לוקח את ה... את כל מה שקרה, והוא אומר, וואלה, לכל אחד יש את הסטיות שלי, שלו. גם לכם יש את הסטיות שלכם. אז לי את הסטייה שלי, עשיתי מה שעשיתי, אני ממש מתנצל שעשיתי את זה, וואלה, אבל הנה היה נגמר, ותשחררו. כאילו מה, כאילו, הוא לקח את זה בהכי קיצון, לקח את מייקל ג'קסון, והוא אמר, וואלה, בן אדם ידע לעשות מוזיקה, כמו שרק הוא ידע. אז הוא היה גם פדופיל. מה? אז כאילו, זה אסור לעשות מוזיקה? הוא ממש הקטין את כל הסיפור, עד כדי כך שבעצם מי שנותרו
אשמות באמת, כי אין להם קריירה, כי הוא פגע להן בקריירה, לא כי הן לא היו טובות, פשוט כי הוא הכפיס אותן לחלוטין, ואין הנפגעות העיקריות. ונשאלת כאן שאלה מוסרית מאוד מאוד גדולה, האם אנשים בעמדות כוח שמנצלים את עמדת הכוח בצורה הכי זוועתית שיש, עד כמה החברה מסוגלת לספוג את זה, ומתי השלב שלנו לסלוח נגיד, או לקבל אותם חזרה, אם בכלל ואיך. ויש פה המון שאלות מוסריות, ומה שאני אומרת בעצם שהעניין הוא לא אם בן אדם עושה משהו, עד כמה זה, בן אדם יודע שהוא לא מתנהג כמו שצריך. המצפון המוסרי שלנו נמצא שם תמיד, אנחנו יודעים שאנחנו לא בסדר, וזהו, ופשוט יש דברים שלא עושים, לא משנה מה. ואני מאוד מקווה שלכל אחד יש את המצפן שלו, וכל אחד יודע שיש דברים שפשוט אסור לו לעשות, לא כי זה עולם של גברים לעומת נשים, ומה יהיה הלאה, פשוט לא עושים את מה שמרגישים שלא נכון לעשות, כי זה פשוט לא נכון. זהו, אז כל אחד מאיתנו יש את המצפן שלו, ובואו נתנהל לפי אמות המוסר הפנימיות, ולא מה שהחברה חושבת או לא חושבת אם זה נכון או לא, כי זה סוג של טרנדים, דברים משתנים. אז תקשיבו לעצמכם, אתם יודעים מתי אתם בסדר. אם כבר, אלה היהודים.

0: אילת.
1: 102 FM. ככה פותחים את היום.
2: הקיץ כבר כאן ואיתו ים של אירועים. עיריית אילת מזמינה אתכם לאירוע קיץ בפארק המזרקה עם עדן בן זקן בהופעה. חמישי הקרוב, 9 ביולי, החל מהשעה 5. בנוסף, נופיקי במופע לילדים, אטרקציות לקטנים ולגדולים ומופעים של המזרקה. הכניסה חופשית, מוזמנים באהבה. לפרטים על כל אירועי הקיץ ייכנסו לפייסבוק או לאתר העירייה.
3: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
4: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
5: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
6: אוהבים פיצוחים? המבצעים של החמנייה הגיעו לאילת. גרעיני חמנייה כלואים רק ב1.90 שקל ל-100 גרם. בוטנים ב2.90 שקלים. קשיו, שקדים ופיסטוק ב5.90 שקלים בלבד. מקדמיה כלוי ב9.90 שקלים. רק בחמנייה, בסניף החדש צמוד לרולדין. המבצעים לזמן מוגבל.
7: ביום ראשון, 19 ביולי, בשעה 5, אייקוניק סאמר של ביפאם מגיע לאייס מול אילת. עדן גולן, טיטי איינאו, הילי טולדנו, נועה בוג וחוכבות הרשת מנבחרת ביפאם, כולן שם. מותגי על, הטבות שוות והמון גלו. כניסה חופשית. נתראה באייס מול אילת. כל הפרטים באינסטגרם של ביפארם.
1: הבוקר של אילת, 102 FM.
8: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל,
9: כמו מה? תוצאות? משחקים?
8: כן.
9: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
8: כן, נו, שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה.
10: מונדיאל 2026, כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מבזקי המונדיאל לאורך כל היום
11: ולאורך כל המונדיאל.
9: בחסות?
12: איזו עוצמה! לקבוצה שלכם יש פורד?
13: לנו יש פורד על כל השאר. סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.

אלביס קוסטלו מזכיר לנו שכל יום אנחנו כותבים מחדש את הספר, את ספר החיים שלנו. Every day I write the book. יש כאלה שבאמת כותבים כל יום ספר, לפחות דף, או לפחות עורכים אותו. זה לא פשוט, אני חייבת לומר לכם. אתן ואתם על רדיו אילת 102 FM, השעה 12 דקות, 11 דקות כמעט לפני השעה 8 בבוקר. אני רוצה לספר לכם שהערב בויצו כאן בסניף באילת, מוח תנועה בגיל השלישי, הרצאה מרתקת על איך לשמור על חדות המחשבה, על זיכרון חי ותפקוד קוגניטיבי טוב גם בגיל מבוגר, מה הקשר בין תנועה, פעילות יומיומית ותזונה לבין יצירת תאי מוח חדשים, ואיך אפשר לאמן את המוח בדיוק כמו את הגוף, גם באמצעים חדשניים ומתקדמים. כל זאת הערב בויצו, אילת, יהיה באמת מעניין. זה לא סתם הרצאה, עוד הרצאה על בריאות, זו ממש חוויה שמחברת בין גוף, מוח, נפש וטכנולוגיה, ומראה איך אפשר לשמור על חדות וערנות גם בגיל השלישי. יהיה מעניין, תגיעו. המרצה בהתנדבות, כמובן, אלי חי וקנין. יאללה, תגיעו, היום בשש בערב, סניבי צוילת. חוץ מזה הערב, עדן בן זקן הופיע כאן באילת, וואי וואי וואי, הולך להיות מטורף. רציתי, רציתי, רציתי, מכל שגם אתם רציתם ושגם תגיעו.

אדם, זה כן רציתי, ואם גם אתם רציתם, אז שתדעו, שאתם יכולים להגיע היום בחמש אחר הצהריים לפארק המזרקה, ולראות את עדן בן זקן בהופעה חיה, כניסה חופשית, מטורף, עדן בן זקן, כניסה חופשית, כאן באילת, פארק המזרקה, תגיעו כי באמת, באמת יהיה מטורף, אז אתם לא חייבים רק לרצות, הנה היום אפשר לממש. אני אגיד שוב, עדן בן זקן, הופעה בפארק המזרקה, כניסה חופשית, זה מטורף. ואתן ואתם על רדיו אילת 102 FM, 6 דקות לפני השעה 8 בבוקר, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה שלנו יחד, אבל יש לנו עוד שעתיים מיד אחרי חדשות השעה 8, ואם כבר כולם רוצים, אז גם נועם ביטן תמיד רצה עוד, והוציא סינגל חדש ממש אחרי ההצלחה המסחררת, יש לומר, באירוויזיון האחרון, והנה סינגל חדש תמיד רציתי עוד, שמספר על התמודדויות של מישהו ששואף להיות אומן ומוזיקאי וכל מה שזה מצריך ממנו במהלך החיים, והוא עושה את זה, ובגדול נועם ביטן תמיד רציתי עוד, סוגרנו את השעה הראשונה, אבל כאמור יש עוד שעתיים, אז תישארו. כסף,

0: אילת.
1: 102 FM. ככה פותחים את היום.
2: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
3: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
2: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
3: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
2: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
3: למהדרין.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: אבו סדינה, קצור שנייה. כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
6: הלו, איפה אתה? אתה פה?
5: איפה?
6: פה, לא?
5: איפה פה?
6: פה, במשתלת יתם, להכל דבש.
5: אני צריך להיות שם?
6: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
5: משתלת יתם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: הדיווחים השוטפים של העסק שלי? אתקתק את זה על הבוקר.
8: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
9: ביטוח לאומי לצדך. הרגעים החשובים של החיים.
10: יו, הנה שמולי קליין, מה שלומך?
11: איי, עומרי,

0: עם מומחה אחר בתחומו, נציף לכם ידע, נציף לכם ערך, לכם המאזינים, יהיה הרבה יותר קל.
1: מעולה, כמה מידע, שמולי, ככה יהיה גם בתוכנית, יהיה מעניין.
0: מאוד מעניין, ואני רוצה להגיד לך שמגיע מומחה גדול בתחומו, יהיה מאוד מאוד מעניין, שווה לכם להקשיב.
1: סקרנת, אז ימי שלישי, 11-12, כאן ברדיו אילת, 102FM, המומחים, עם שמולי קליין.
2: מיד באילת,
3: הבוקר של אילת, עם עומרית.
4: תרגעו, כשיש סמארט גז AI לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
5: שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום, מופיע משה עם החדשות. ארצות הברית עקפה לילה פעם שנייה מטרות רבות ברחבי איראן. פיקוד המרכז האמריקני מסר כי כ-90 יעדים צבאיים הותקפו לאורך חופי איראן, בהם מערכות הגנה אווירית ומחסני טילים וכתבאמים. בעקבות התקיפה, אזעקות נשמעו לפנות בוקר בקווייט בעקבות סדרת תקיפות של כתבאמים מאיראן. כמו כן נשמעו גם אזעקות בבחריין וקטר. בינתיים בישראל עוקבים בדריכות אחר המצב ואומרים שההסלמה לא בהכרח תוביל למלחמה, והצדדים עשויים לחזור למסע ומתן. כך מדווחת כתבתנו לילך שובל. הלילה נשיא ארצות הברית טראמפ אמר על התקיפות באיראן. הם הקו, אנחנו הקינו בחזרה חזק הרבה יותר. הם רוצים מאוד לעשות עסקה נואשות. הם התקשרו עליי לפני זמן קצר, אבל אני לא יודע אם הם יכבדו אותה. כך טראמפ. עימות באום, שגריר ישראל באום דני דנון דרש בדיון מועצת הביטחון לחשוף את ההתכתבויות בין מזכ"ל האום לנציגתו לענייני אלימות מינית, פרמילה פאטן. פאטן הגנה על החלטתה לכלול את ישראל ברשימה השחורה. דנון תקף אותה וציין כי היא הודתה שלא בדקה בעצמה את הטענות נגד ישראל, וכי עימות המידע אינו באחריות משרדה. עכשיו, תחזית מזגי האוויר.
6: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבל. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
7: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
8: רב בריח.
7: לפרטים חפשו רב בריח.
5: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
7: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
6: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
9: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
10: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.

A Pretenders, Back on the Chain Train, Back on the Chain Gang. ואנחנו חוזרים לכם כאן ברדיו אילת מאור 2 FM לשעה השנייה שלנו יחד בבוקר של אילת, 7 דקות אחרי השעה 8 בבוקר, יום חמישי בשבוע. יוצאים יחד סוף השבוע החדש הזה, המון מוזיקה טובה לפנינו בשעתיים הקרובות. נאמר שוב תודה לגרי סגור, לקורים אומרית, זאת לאה שבת. רק החיים הם שלוקחים אותנו, ממשיכים איתנו, עושים אותנו מי שאנחנו. אז יאללה, בוא נתחיל, שיהיה אחלה של יום. האזנה טובה.

מערך כאן את תיאמר דדון בביצוע מצוין בהופעה חיה. אני חושב שאני יכולים להשאיר אותו שעות, משהו ממני נעלם ממך, תן לי קצת שעות אפשר לחזור ולעשות לו כל מיני וריאציות, אני מאוד אוהבת לעשות את זה לעצמי, ולשיר אותו, ליצוק אותו באוטו, ופשוט ליהנות מהשיר הנפלא הזה. אתן ואתם על רדיו אילת, מהו 2.8, ועוד 15 דקות כמעט. מקווה שאתם ואתן נהנים ונהנות מהמוזיקה הבוקר הזה, בחרתי אותה ככה לעילה ועילה. כן, בדרך כלל אני לא יושבת על המוזיקה לפני, אבל אתמול ישבתי קצת עם גרי ואמרתי לו יאללה בוא זה, כי הוא אומר לי שאני משמיע דברים שבא לי והוא לא תמיד על זה, אמרתי לו יאללה בוא נעשה את זה ביחד, אז ישבנו קצת ביחד על המוזיקה. אלה ניו אורדר היה ממשיכי הדרך כמובן של ג'וי דיוויז'ן, כולם ללא יאן קרטיס הסולן. ביזר לאב טריינגל, משולש אהבה שכזה.

נכון שיפה? כל פעם שאני רואה אותך, אותך נופל, אני קם ונמצא שם, אל ניו אורדר כאמור, ואני בחרתי את הצד האלטרנטיבי, וכמובן שגרי הכניס מאותה שנה את הצד הפופ יותר, קיילי מינוג, I should be so lucky, 1987. היה גם מזה וגם מזה.

0: בעלם מתחם ביג, קיריים אלקטרולוקס תוצרת גרמניה במוכנים 1599 שקלים. מתחם ביג, המחיר לתושבי אילת בלבד. עד גמר המלאי.
1: אילת
2: 102 FM. ככה פותחים את היום.
3: מה זה מיכל, עוד לא התקשרת?
4: התקשרתי לאן?
3: לחוף מיה, מזמין אתכם לאחד פלוס אחד על כל מגוון הסושי במשלוחים.
4: בעל הבית השתגע.
3: לא, הוא לא השתגע, זה רק אני, השיגעון חוזר. תמיד חלמתי להגיד את זה.
5: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה מתוקי שלי.
6: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
7: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
8: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
7: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
8: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
9: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
10: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
11: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
12: פנקו ברחוב הבורסקאי 26 מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
13: האיכות? מילה דיימונדס. הברק? מילה דיימונדס. היופי? מילה דיימונדס. השלמות? מילה דיימונדס, קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אלת.
14: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
15: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת קנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת קנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
16: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
17: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
0: השעה בחסות. עכשיו, בעלם מתחם ביג, מקרר אלקטרולוקס מקפיא עליון נרוסת המושחרת במוכנים 1599 שקלים.
1: עלם
0: מתחם ביג, המחיר לתושבי אילת בלבד. עד גמר המלאי.
11: עכשיו באילת,
2: הבוקר של אילת עם

רמי קליינשטיין, מה קרה, מה קרה? זאת ראית שם ברקע שרה בשיר הנהדר הזה, אש בתוך האלבום המצוין ביום של הפצצה 1986. ואתם, ואתם כאן איתי ברדיו אילת 102 FM 28 דקות אחרי השעה 8 בבוקר, כמעט 8 וחצי. אתם כבר בטח די בהתחלה של היום שלכם, אולי עם הכוס קפה, אולי רק יוצאים מהבית, קחו את זה לאט לאט ותיהנו מהיום האחרון של השבוע יחד עם יסמין מועלם. תן לי את האש.

0: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
1: כמו מה? תוצאות? משחקים?
0: כן.
1: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
0: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה, הוא כמו זה...
2: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מבזקי המונדיאל לאורך כל היום.
3: ולאורך כל המונדיאל.
1: בחסות

0: התקנון.
1: טוב, אני כבר מונדיאל, אי אפשר לא לדבר קצת, כאילו בכל זאת רוצה לדעת למה לדבר עם בעלה, אז תוכל לדבר איתו על, על ערב חופש שהיה אתמול, וכל מי שצופה במונדיאל בשבועות האחרונים לא ידע מה לעשות עם עצמו פתאום שאין כדורגל, אבל הנה הערב זה חוזר, אנחנו נכנסים לרבע הגמר עם מצרים, עם מרוקו, צרפת, שזה מטורף, ככה זה הולך להתחיל הערב, זהו, 11 בערב, היום זה מתחיל, יהיה מעניין. צרפת בהחלט נבחרת החזקה, לא יודעת מי אתם בעד וזה, אבל בהחלט צרפת שם. יהיה מעניין היום הערב ב-11, כדאי להגיע. אגב, מרוקו, בלי קשר למונדיאל, ראיתי שיש טיסות ישירות של ארקיע ממש מישראל למרוקו, שזה נהדר, אחד המקומות היפים להיות בהם, אז תדעו, בין אם הם ינצחו ובין אם לא, מרוקו מקום טוב לבקר בו. ואם כבר כמובן מונדיאל, אז אי אפשר להתעלם מאיך שהסתיימה השמינית הגמר עם בעצם משחק לפני סיום השמינית, כמובן מצרים ארגנטינה שהיה מטורף, ודיברתי על זה רבות בבוקר שאחרי, ואני רוצה לדבר שוב על מסי, כי השבוע מסי נתן לנו דוגמה נהדרת לקחת לחיים, וגם ללמד את הילדים שלנו. הוא החמיץ לפנדל, רק קצת כמובן מבואס ואכזבה, וזה כל הדבר הזה שאנחנו לא ממש יודעים להתעסק איתו בחיים, להתמודד איתו, אכזבה, כעס, בושה, תסכול. ומה שהוא עשה מזה, הוא פשוט הפך את זה להצלחה. הוא לקח את התסכול הזה, והתמודד אותה בצורה שאנחנו צריכים ממש ללמוד, שוב, להסביר לילדים, כי משם בעצם אנחנו לומדים לא ליפול, אלא להתקדם. אחרי שהוא יחמיץ את הפנדל, הוא פשוט ניסה שוב, לא ויתר, לא נתן לטעות אחת להגדיר את כל המשחק. זה חוסן, להבין שהטעות היא אירוע, לא משהו שמגדיר אותנו. והשיעור האמיתי בעצם הוא לא רק הניצחון, אלא ההחלטה שאפשר להמשיך אחרי הטעות, וזה הרבה יותר מכדורגל. אז תזכרו את זה, תלמדו את הילדים את זה, זה סופר סופר סופר חשוב, כי הניצחון שהיה השבוע, 3-2, בממש דקות האחרונות, זה היה לא רק בלתי אפשרי, זה היה שיעור לחיים. אז כדאי ללמוד, כדורגל זה הרבה יותר מהירה כדור. חושב שאתה מסי? זאת נועה קירל ששרה לבעלה, דניאל פרץ. אבל בלי לזלזל כמובן.

הגדולים של אילת, 102 FM. בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.

0: עלה מתחם ביג, קירה עם גז שחור מט של המותג קינג במוכנים 799 שקלים. מתחם ביג, המחיר לתושבי אלעד בלבד, עד גמר המלאי.
1: ביום ראשון 19 ביולי בשעה 5, אייקוניק סאמר של בי פארם מגיע לאייס מול אלעד. עדן גולן, טיטי איינאו, הילי טולדנו, נועה בוג וחוכבות הרשת מנבחרת בי פארם, כולן שם. מותגי על, הטבות שוות והמון גלו. כניסה חופשית, נתראה באייס מול אלעד. כל הפרטים באינסטגרם של בי פארם.
2: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
3: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
4: איכות, טריות ומבצעים שעושים חשק למלא את השקית. אגוז מלך ב2.5 שקלים, גרעין הדלת ב1.90 שקל, שקד וקשיו טבעיים ב3.90 שקלים, שקד פרוס ב4.90 שקלים, ופקן סיני ב6.90 שקלים ל100 גרם. מחכים לכם בסניף החדש של החמנייה, צמוד לרולדין. המבצע לזמן מוגבל.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
6: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
5: אחרי ששמתם את העסק בצד,
6: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
5: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: אבו סדינה, קצור שנייה. כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
9: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
10: כל המעלות הטובות.
11: הקיץ כבר כאן ואיתו ים של אירועים. עיריית אלת מזמינה אתכם לאירוע קיץ בפארק המזרקה עם עדן בן זקן בהופעה, חמישי הקרוב 9 ביולי, החל מהשעה 5. בנוסף נופיקי במופע לילדים, אטרקציות לקטנים ולגדולים ומופעים של המזרקה. הכניסה חופשית, מוזמנים באהבה. לפרטים על כל אירועי הקיץ ייכנסו לפייסבוק או לאתר העירייה.
12: השעה בחסות
13: עצם העניין.
14: ניצב משנה אלון קלפון, מפקד משטרת מרחב אילת, שלום. וכזה יהיה קל לכבוש את אילת?
15: אז לא יהיה קל לכבוש את אילת, לנוכח כל האימונים, הכוחות, הזמינות. זה שאנחנו נושאים נשק, כל שוטר ושוטר פה נושא נשק ארוך. אנחנו ערוכים ונכונים להגיע בזמן קצר מאוד ולהיפרס בצורה אוטומטית כדי לתת מענה לכל איום ולגבולות של העיר, מהגבולות חופי הים, דרך הגבולות היבשתיים, 360 מעלות.
13: עצם העניין. ראשון עד חמישי, ב-10 בבוקר. מגיש אודי שכטר, רק ברדיו אילת 102 FM.
16: עכשיו באילת
13: הבוקר של אילת עם עומר.

שרית חדד מזכירה שהגלגל מסתובב, לא לשכוח. השיר החדש, המזרח הרחוק, יוציא אותו לפני חודש וחצי בערך, מאי האחרון, 2026. סנונית ראשונה לקראת אלבום חדש. כן, גם פרטסי היה קשור לשיר הזה ולכתיבה שלו, עם חבורה מכובדת של אנשים, אבי אוחיון ואיתן דרמון ומאוזן, מתן דרור, וכמו פרטסי וכמובן שרית חדד. אנחנו כאן, רדיו אילת 102 FM, 10 דקות לפני השעה 9 בבוקר, ממשיכים עם דיסקו 2000, אלה הפלפים, אחד השירים המוכרים יותר שלהם, וגם מצוין, כמו רוב הדברים שהם עשו. סיפור אמיתי של ג'רוויס קוקר.

סוגרים לנו כמעט את השעה השנייה שלנו יחד כאן בבוקר של אילת. מקווה שאתם נהנים מהמוזיקה לפחות כמוני. אנחנו נסגור את השעה הזו עם הקיור בצלילים השמימיים האלה, Just Like Heaven. נשתמע מיד אחרי החדשות.

0: עלם מתחם ביג, מכונה כביסה שיק, 7 קילוגרמים, דלת שחורה במוכנים, 761 שקלים. עלם מתחם ביג, המחיר לתושבי אילת בלבד, עד גמר המלאי.
1: ביום ראשון, 19 ביולי, בשעה 5, אייקוניק סאמר של ביפארם מגיע לאייס מול אילת. עדן גולן, טיטי איינאו, הילי טולדנו, נועה בוג וחוכבות הרשת מנבחרת ביפארם, כולן שם. מותגי על, הטבות שוות והמון גלו. כניסה חופשית. נתראה באייס מול אילת. כל הפרטים באינסטגרם של ביפארם. We'll be right back.

0: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
1: חי נחמיאס בונה
0: אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
2: הלו, איפה אתה? אתה פה?
0: איפה?
2: פה, לא?
0: איפה פה?
2: פה, במשתלת יתן, להכל דבש.
0: אני צריך להיות שם?
2: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
0: משתלת יתן והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: סושי פירות, זה ליד. אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
5: צ'ק.
4: מארזי פירות קלופים.
5: צ'ק.
4: מגשי פירות.
5: צ'ק.
4: סושי פירות.
5: צ'ק.
4: קינוחי פירות קרנצ'ים.
5: צ'ק.
4: מיצים טבעיים.
5: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליד פירות וסושי פירות.
6: באלת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות, זה ליד.
0: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
7: בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
0: רחוב אלבוגים 17.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים החלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
9: עכשיו, בעלם מתחם ביג, קיריים אלקטרולוקס תוצרת גרמניה במוכנים? 1599 שקלים.
10: מתחם ביג, המחיר לתושבי אלעד בלבד. עד גמר המלאי.

0: לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופרגז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
1: שלום רב, השעה 9 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. על רקע התקיפות האמריקניות הלילה באיראן, בישראל עוקבים בדריכות אחר המצב ואומרים שההסלמה לא בהכרח תוביל למלחמה וכי הצדדים עשויים לחזור למסע ומתן. כך מדווחת כתבתנו לילך שובל. בינתיים, יושב ראש הפרלמנט האיראני, מוחמד בקר קליבאף, אומר במסר לארצות הברית, אמריקה עדיין לא למדה שבריונות והפרת הבטחות כבר אינן באות ללא מחיר. הרשו לי לומר זאת בצורה ברורה. אם תתקפו, תיפגעו. מצר הורמוז ייפתח רק באמצעות הסדרים איראנים, ולא בעקבות איומים של ארצות הברית. כך קליבאף. אימות באום, שגריר ישראל באום דני דנון דרש בדיון מועצת הביטחון לחשוף התכתבויות בין מזכ"ל האום לנציגתו לענייני אלימות מינית, פרמילה פאטן. פאטן הגנה על החלטתה לכלול את ישראל ברשימה השחורה. דנון תקף אותה וציין כי היא הודתה שלא בדקה בעצמה את הטענות נגד ישראל, וכי אימות המידע אינו באחריות משרדה. לקראת הבחירות, בסביבתו של השר לשעבר גלעד ארדן, בוחנים בימים אלה את האפשרות להקים מפלגה חדשה שתתמודד בבחירות הקרובות. לפי גורמים אמורים בנושא, מתקיימים מגעים עם ארגוני מילואים ניקים, בהם אל הדגל וכן אנשי המפלגה של הרבעון הרביעי, כשהמטרה היא להקים מסגרת ימנית שתעבור את אחוז החסימה ותשתלב בגוש הימין, ללא מפלגות ערביות וללא שותפות עם יאיר גולן. תושב הצפון מואשם בעבירות של סחיטה באיומים ובכוח, לאחר שעל פי החשד איים על אדם שהיה חייב לו כסף, ואף היה מעורב בהשלכת רימון לעבר ביתו. כתב אישום מוגש כנגדו לבית המשפט המחוזי בנוף הגליל בנצרת, לצד בקשה למעצרו של החשוד, אתו מהליכים המשפטיים נגדו. עכשיו, תחזית מזגי אוויר.
2: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר. כפוף לתנאי התקנון באתר.
3: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
4: רב בריח.
3: לפרטים חפשו רב בריח.
1: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחר הטמפרטורות יהיו ללא שינוי ניכר.
3: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
2: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
5: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
6: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא ולהסכם.

ועכשיו, הבוקר של אילת עם עומרית. פשוט עומרית. אילת, מרשתיים לפעם. Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees up in here.

0: Shakira, Shakira.
1: No fighting.
0: No fighting. ממש לא. שקירה שפתחה את המונדיאל, תופיע גם ב-19 ביולי, יום ראשון הבא, בפתיחת מחצית המונדיאל, מחצית המונדיאל, חצי גמר המונדיאל, והיא תופיע שם יחד עם מדונה, אחרי ולא אחרת, וגם ג'סטין ביבר שהודיע שהצטרף. כל זאת ב-19 ביולי, חצי גמר מונדיאל, אבל קודם יש לנו לעבור את סוף השבוע הזה עם רבע הגמר, נראה מי יעלו לשלב הבא. אנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM, פותחים את השעה השלישית והאחרונה שלנו לבוקר הזה, קצת בקצב הספרדי, אחרי כל המוזיקה האלטרנטיבית יותר שהבאתי לכם בשעות האחרונות, בין היתר, עכשיו לחובבי ה... אז עזת הירחיים, זאת נתניה אוריירו, מחליפה את הכאב עם הכאב ירחיים, קמביו דיול טולור. יאללה, שעה האחרונה, בוקר של אילת, יום חמישי בשבוע, ממשיכים, האזנה טובה.

0: מלמנטי.
1: אילת.
2: 102 FM.
3: נכון.
2: ככה פותחים את היום.
3: נכון, ככה פותחים את היום, ובאמת, נכון, זה נשמע במלמנטי שהיא אומרת, ביז'ו, בוקר טוב. נכון, זה לא רק אני, כל פעם מקשיבה לשיר, באמת, זה מה שהיא אומרת. אני יודעת שיש הרבה שירים שהם לא בעברית, והם נשמעים, זה נשמע כאילו אומרת, היא אומרת לנו בוקר טוב, בקיצור, זה מה שקרה פה עכשיו, אני יודעת, ביז'ו. אנחנו רדיו אילת 102 FM, 15 דקות אחרי השעה 9 בבוקר. שכם בקצב הזה, פחות, גם קצת לטין באיזשהו מקום. זאת ריאנה, עם דיסטרביה.

0: מקרר אלקטרולוקס מקפיא עליון נרוסטה מושחרת במוכנים 1599 שקלים. מתחם ביג, המחיר לתושבי אילת בלבד, עד גמר המלאי.
1: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות בכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
2: היי אבא.
3: שלום, איפה את? מאוחר כבר, התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
4: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
5: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
6: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
5: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
6: נו, אתה לא זוכר, סולרשר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
7: סולרשר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
8: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולרשר.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
10: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
9: אחרי ששמתם את העסק בצד,
10: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
9: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
10: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
12: טולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת.
13: טולי דיימונדס, התכשיט של אילת.
14: ביום ראשון, 19 ביולי, בשעה 5, אייקוניק סאמר של בי פארם מגיע לאייס מול אילת. עדן גולן, טיטי איינאו, הילי טולדנו, נועה בוג וחוכבות הרשת מנבחרת בי פארם, כולן שם. מותגי על, הטבות שוות והמון גלו. כניסה חופשית. נתראה באייס מול אילת. כל הפרטים באינסטגרם של בי פארם.
15: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
16: פנקו ברחוב הבורסקאי 26 מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
17: השעה בחסות
0: עכשיו בעלם מתחם ביג, קיריים גז שחור מט של המותג קינג במוכנים 799 שקלים. מתחם ביג, המחיר לתושבי אילת בלבד, עד גמר המלאי.
17: עכשיו באילת,
18: הבוקר של אילת עם אומי.

0: Morgan Wallen, I had some help. ואנחנו כאן ברדיו אילת, מהו שתיים אפם, הבוקר של אילת, כל הזמן מקבלים עזרה, אחד מהשני, אחד מהשנייה, אחת מהשני, אחת מהשנייה, כדי להרים את עצמנו כל בוקר מחדש. גם הבוקר הזה, אנחנו מקבלים עזרה גם מאביו פנחסו ומועדון הקצף שלו. נשמה, כפרה, מאמי.
1: נשמה, כפרה, מאמי.

נשמה כפה מאמין.

0: שלומר צעירי הבא להציל אתכם אפילו מעצמכם, ועיניי נסומכת עליכם ועליכם שאתם יכולים לעשות את זה לבד, ואם לא, אז אנחנו כאן כל בוקר יחד עובדים על זה, נכון? 33 דקות אחרי השעה 9 בבוקר, רדיו אילת 102 FM, והבטחתי לכם הבוקר ראיון מיוחד ומעניין עם יוצר שאני מאוד מאוד אוהבת ומעריכה, והמלצתי לכם גם לשים אוזן במידה ואתם לא מכירים באופן מפתיע. אז באמת אחד היוצרים המעניינים ביותר לטעמי בשנים האחרונות, איש מאוד מוכשר, מנגן על כל כך הרבה כלים אבל בצורה יוצא דופן, לא משהו רגיל, מוזיקאי ברמות הגבוהות, שיתף פעולה עם מי לא בעצם, עם ריטה ושלומי שבת וישי ריבו ואמיר דדון ושירי מימון ווואו, והרשימה עוד ארוכה, נתן גושן ועוד ועוד ועוד. אז אולי אתם מכירים אותו משם. כך או כך, הוא עכשיו מוציא אלבום חדש בדרך אליך, והוא נמצא איתנו כאן הבוקר, אלדד ציטרין, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, איזה כיף לי.
0: גם לנו, גם לנו ממש כיף.
1: שוכל להמשיך פשוט לדבר, זה עובד מעולה.
0: כן, לא, אבל...
1: זה לטובתי.
0: לטובתך, מצוין. תשמע, הכל אמת, כאילו מי שמאזין, אתה לא מאזין כי אתה לא מהאזור, אבל רק אמת בתוכנית הזאת, ואני מאוד מאוד אוהבת מוזיקה, ומאזינים לומדים יחד איתי להכיר דברים, להיפתח לעוד דברים, אז אני תמיד שמחה על דברים חדשים כאלה טובים שאנשים מוציאים, ונורא שמחתי להציג אותך בתוכנית שלנו בבוקר הזה, ולשמוע שאתה מוציא אלבום חדש בדרך אליך, בדרך אלייך.
1: יפה, אני ממש אוהב שעשית את הטעות המעולה הזאת, שאת לא יודעת איך לקרוא לאלבום. לאלבום, בלית ברירה, קוראים בדרך אלייך.
0: אלייך.
1: אבל זה בדיוק הרעיון, כי זה גם בדרך אליך וגם בדרך אלייך. פשוט לא הייתה שום דרך לכתוב את שתי המילים האלה במקביל. אז הייתי צריך לבחור, ובחרתי בדרך אלייך.
0: אבל זה כתוב בדרך אליך, עם יוד אחת. ולכן הייתה הטעות, למרות שהיה לי ברור שאתה מדבר אלייך.
1: איפה כתוב ביוד אחת?
0: זה הקומניקט ששלחו לי. דבר עם היחץ.
1: אני היחץ.
0: אתה היחץ מעולה.
1: אני אבדוק עם היחץ.
0: אז אולי הטעות מכוונת, נכון.
1: כן, לגמרי.
0: אז גם בדרך אליך וגם בדרך אלייך, בתכלס זה טוב שאתה פונה לכולם.
1: נכון.
0: ותשמע, אני קצת באמת... סבר את האוזן למאזינות והמאזינים שנגיד לא מכירים, אוקיי? אמרתי ששיתפת פעולה עם רבים וטובים. תשמע, בגיל 5 ניגנת על פסנתר, שזה לא טריוויאלי שילד בן 5 ינגן על פסנתר, אתה ניגנת על פסנתר, בצבא ניגנת כבר על סקסופון. אני פשוט רוצה שהמאזינים שלנו יבינו עד כמה אתה מוכשר, ותיכנסו ליוטיוב, תראו את אלדד מנגן. זה לא מנגן סתם, כאילו, יש לך... גם ברמה של הטכניקה הזה, מקצועיות ברמה אחרת, ומצד שני, כל כך הרבה רגש במוזיקה. לא תמיד, אתה יודע, אנשים של טכניקה כל כך גבוהה, מצליחים להביע את הרגש דרך המוזיקה, ואתה עושה את זה בצורה מופלאה, שכאילו להזין לך, ופשוט... אני מומסת כל פעם שאני מאזינה לקטעים שלך, וזה הרבה שנים, אנחנו כבר אלבום, זה יהיה אלבום 5 עכשיו בעצם, נכון?
1: האמת שאני לא יודע איך לספור אותם, אבל...
0: 4-5?
1: רביעי או 5, כן, משהו כזה.
0: כן.
1: זה האזור. זה בעצם שני בתוך טרילוגיה שאני מוציא.
0: תספר.
1: יצא, בעצם לפני שנתיים יצא הראשון בטרילוגיה שזה היה בדרך אליי. שירים יותר פנימיים, אישיים,
0: כן.
1: ככה ביני לביני.
0: והיה מצוין.
1: המסע הזה של הטרילוגיה הוא בעצם מין מסע של פירוק עצמי אל הכלל. שהשני הוא לא שירי היפרדות בין שני אנשים, ובכוונה זה גם, בגלל זה אני מתכוון גם אליך וגם אלייך, כי זה לא שירי היפרדות מבן זוג, זה כמובן גם מבני זוג, אבל זה יכול להיות גם מחבר, ממכר, מבין משפחה, אבל זה על איזושהי נקודת היפרדות בין שני אנשים שאני באמת מאמין שאנחנו לוקחים איתנו במהלך חיינו קצת מכל אחד או הרבה מכל אחד שאנחנו פוגשים וחווים איתו, בין אם זה כמה רגעים ובין אם זה חצי חיים. אז אנחנו במרכאות סוחבים עלינו את כולם באיזושהי צורה. אז באלבום השני אני בעצם מדבר על נקודת הזמן הזאת של שני אנשים שנפרדים, ולפרויקט כולו קוראים בדרך אל עכשיו, ובאלבום הבא בעצם יהיה כבר שירים שידברו יותר במילים של שמיים ואדמה וארץ וכלל, ואיזשהו משהו כזה של לבוא באמת דרך המוזיקה ולהגיד שאנחנו כולנו אחד.
0: שזה... יא, זה כאילו אתה מאזיל לנו כל בוקר, זה המוטו של שלי בחיים, של התוכנית בכלל, אנחנו כולנו אחד ואנחנו ממש עובדים על זה, בטח בשנתיים האחרונות עם כל המלחמה, וזה להחזיק את הדבר הזה יחד, כי כולנו אחד, וכאילו נשמע בכלל שאתה עובר תהליך מההיפרדות הזאת ממישהו, מישהי, מכר, כמו שאתה אומר, זה יכול להיות כל דבר, לא רק זוגיות, בעצם זה היפרדות גם מעצמך, אבל זה החיבור הזה, מתוך הדבר הזה, אתה מתחבר הכי חזק למקור. וואו, מושלם, מושלם.
1: בגלל זה באלבום השני בעצם אני גם במהלך כל האלבום משתף פעולה עם אומנים שחלקם גם כתבו איתי, ורובם בעצם מבצעים יחד איתי, או אפילו מבצעים במקומי את השירים. למעט שיר אחד שאני שר לבד, וגם שר בלשון נקבה.
0: זהו, זה מה שבאלבום הזה באמת שונה, זאת אומרת... יותר אומנים אחרים מבצעים את המוזיקה שלך ופחות אתה, שזה
1: נכון.
0: כן, נספר קצת, יש פה את גל יטרי ואת רונה קנן, ויש פה גם את דניאל רובין שאני ממש ממש מעריכה, ואנחנו גם נשמע את הקטע שלכם יחד תכף. וכן, כאילו זה נורא מיוחד, וגם הקטע שבאמת אתה נותן לאחרים, זאת אומרת ממש יצאת החוצה.
1: נכון, נכון, זה גם מדבר את השפה של האלבום, ומדבר איזושהי זוגיות, וברמה האישית שלי זה מחזיר אותי, האמת שאני לא מסתכל על זה אחורה, אני מסתכל תמיד על הדברים, משתדל להסתכל על הדברים כצעדים קדימה, אבל לקחתי בעצם כמה שנים שבהם הלכתי קדימה עם השירה ועם הבימתיות, זאת אומרת להיות הפרונטמן, ובאלבום הזה אני הולך שוב קדימה, אני אומר, אבל חוזר טיפה אל השורשים שלי. אני קודם כל מוזיקאי וקודם כל מולטי אינסטרומנטליסט, אני אוהב לנגן ולבצע, וזה משאיר מקום לעוד אנשים לשיר, במיוחד שזה אומנים סדר גודל, אומנים שהצטרפו לאלבום הזה, שאני ממש מרגיש זכות לשתף פעולה עם כל אחד ואחת ששרים איתי. ובאלבום הבא איזשהו סימן שאלה, כמה אני אבצע לבד, כמה אני אבצע עם אומנים, אני חושב בכלל לעשות איזשהו פרויקט שכמה מהשירים בכלל יהיה שירת רבים עם הרבה אנשים שאני אולי לא מכיר בכלל.
0: זהו, זה נשמע כמו משהו שצריך ללכת לשם אחרי נכנסת פנימה, הוצאת טיפה החוצה, עכשיו זה משהו יותר גדול, אתה כבר תדבר על הסביבה ועל הכל כדי שכולם יבינו את רעיון האחד, האחדות הזאת מתוך הכלל. וואו, איזה מושלם. אלדד, זה כל כך יפה ופואטי, ואני שמחה לדבר איתך, כי אני באמת מאוד מאוד מעריכה את מה שאתה עושה הרבה שנים, עוקבת אחריך, כבר הייתי משמעה אותך בתוכנית לילה שהייתה לי ברדיו הקודם, לפני שהפכנו לרדיו אילת, היינו כל הים האדום.
1: נכון, אני יודע ששמעתם אותי הרבה, תודה.
0: באהבה גדולה, תודה לך שיצרת הרבה, אז כן, זה היה אצלנו בתוכנית הלילה, אצלי, והמאזינים והמאזינות נהנו מאוד, והנה, עכשיו יש לכם עוד הזדמנות, אלבום חדש ויפה, יצא כבר? יוצא?
1: יצא שבוע שעבר.
0: יצא שבוע שעבר.
1: שבוע וכן, יום שלישי שעבר נדמה לי.
0: בדרך אליך, בדרך אלייך, כאמור. אלדד ציטרין, אלבום באמת מרגש ויפה, אנחנו עכשיו נשמע את עירה גם בימים. עם דניאל רובין, ואנחנו ממש נשמח שתגיע להופעה בהקדם אצלנו באילת.
1: אני ממש אשמח.
0: מהמם?
1: אנחנו ננסה לגרום לזה לקרות.
0: מצוין. אז אנחנו ממתינים בסבלנות. אתה בינתיים תרוץ עם האלבום שלך. המון בהצלחה ותמשיך ליצור, כי אתה באמת אחד המופלאים. אז תודה.
1: תודה לך.
0: ותודה
1: לך.
0: גם לך. תודה על הבוקר הזה ועל השיחה הזאת.
1: ביי.
0: אז אנחנו עם החדש של דת ציטרין יחד עם דניאל רובין, עירה גם בימים. שימו אוזן, הוא באמת מצוין.
2: כל המילים נאמרו, קולך מתרחק ועוזב,

0: בעלם מתחם ביג, קיריים אלקטרולוקס תוצרת גרמניה במוכנים 1599 שקלים. מתחם ביג, המחיר לתושבי אילת בלבד, עד גמר המלאי.
1: הקיץ כבר כאן ואיתו ים של אירועים. עיריית אילת מזמינה אתכם לאירוע קיץ בפארק המזרקה עם עדן בן זקן בהופעה, חמישי הקרוב 9 ביולי החל מהשעה 5. בנוסף נופיקי במופע לילדים, אטרקציות לקטנים ולגדולים ומופעים של המזרקה. הכניסה חופשית, מוזמנים באהבה. לפרטים על כל אירועי הקיץ היכנסו לפייסבוק או לאתר העירייה.
2: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
3: צ'ק.
2: מארזי פירות קלופים?
3: צ'ק.
2: מגשי פירות?
3: צ'ק.
2: סושי פירות?
3: צ'ק.
2: קינוחי פירות קרנצ'ים?
3: צ'ק.
2: מיצים טבעיים?
3: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאתי פירות וסושי פירות.
4: באילת כולם יודעים שסושי פירות זה ליאתי.
1: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
7: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
4: ביטוח

0: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
1: חי נחמיאס, בונה
0: אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
2: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
3: הבוקר של אילת, 102 FM.
4: שמוליק, מה נשמע?
5: הכל טוב, אומרית.
4: מצוין, מה עושים ביום שלישי?
5: כרגיל, בכל יום שלישי, בשעה 11, תוכנית המומחים. בכל יום שלישי נביא מומחה אחר בתחומו, נציף לכם ערך, נציף לכם ידע, שלכם המזינים יהיה יותר קל. אז אל תלכו לשום מקום, 102.
4: שמוליק, נשמע מעולה.
5: 102.
4: 102.
6: נשבר המסך, חייבים סלולרי דחוף. השבוע בתוכנית של גל רבינו, קלאבפון אלעד. בקלאבפון תמצאו את כל הדגמים הכי חמים של הסמארטפונים, במחירים מפתיעים ושירות שלא רואים כל יום. שירותי מעבדה ותיקונים יבואן רשמי, אחריות מלאה, וייעוץ אישי שיעזור לכם לבחור בדיוק מה שמתאים לכם. בלי סיבוכים, בלי אותיות קטנות. מוצר חדש יצטרף למלאי. מצלמות של חברת אינסטה, יבואן רשמי באלעד. האזינו כל יום בין 2 ל-4, ואולי תזכו בפרס מתנת קלאבפון אלעד, דרות התמרים 37.
7: עכשיו באילת,
3: הבוקר של אילת עם

Under Pressure, David Bowie, Queen. מביאים אותנו לסיום התוכנית שלנו בוקר הזה כאן ברדיו אילת 102 FM. זה הזמן להיפרד, לומר תודה לכן ולכם על עוד בוקר נפלא שבילינו יחד על שבוע נהדר שעברנו כל בוקר מחדש אחרי משחקים, לפני משחקים, באמצע משחקים כך או כך היה ממש כיף לשמוע מוזיקה טובה, להעביר שלוש שעות בכיף. נאמר תודה כמובן לאלדד ציטרין שהיה איתנו בריאיון על האלבום החדש שלו בדרך אליך עכשיו, ממש עכשיו בכל הסטרימינג והחנויות וגם כאן אצלנו ברדיו אילת 102 FM. נאמר תודה לגרי סגור על כל המוזיקה, על העריכה המשותפת של אתמול, התענוג. כן, זה כיף להפרות כל אחד מהצד שלו בסגנונות שונים, וכן הרבו. אודי שכטר כבר כאן, מיד איתכם באולפן עם עצם העניין. לי קוראים אמרית, אני אחזור ביום ראשון עם עוד מלא מלא מוזיקה טובה, בשורות טובות, ושתדל חדשות טובות בלבד. עד אז יהיה לכם סוף שבוע נפלא. תהיו באמת עם האהובים והאהובות שלכם, תעשו דברים שאתם אוהבים, נהנים, תנוחו, ואל תשכחו לעשות כל יום מעשה אחד קטן וטוב, ביניהם גם קערת מים כמובן לכל מי שאפשר בחוץ. זהו. אנחנו מסיימים הסמיץ. Stop me if you think you heard this one before. שיהיה לכם אחלה סופה, שיום טוב, יאללה, ביי.

0: בעלם מתחם ביג, קיריים גז שחור מט של המותג קינג במוכנים? 799 שקלים. עלם מתחם ביג, המחיר לתושבי אילת בלבד. עד גמר המלאי.
1: המתוקים של הטבע במחירים שלא רואים כל יום ל-100 גרם. בננה צ'יפס בשקל וחצי, צימוק לבן בשקל ו-90, שזיף ללא חרצן ב-2 שקלים ו-50 אגורות, חמוציות ב-2 שקלים ו-90, תמר מג'ול ב-3 שקלים ו-50 אגורות, ופקן סיני ב-6 שקלים ו-90. בסניף החדש תמוד לרולדין. המבצעים לזמן מוגבל.
2: הלו, איפה אתה? אתה פה?
3: איפה?
2: פה, לא?
3: איפה פה?
2: פה, במשתלת יתר, להכל דבש.
3: אני צריך להיות שם?
2: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
3: משתלת יתר, להכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
4: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
5: מה קרה?
4: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
5: מי, בעלך?
4: לא, המזגן.
5: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
4: ומה עם בעלי?
5: זה כבר אין מה לעשות.
3: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: ביום ראשון, 19 ביולי, בשעה 5, אייקוניק סאמר של ביפארם מגיע לאייס מול אילת. עדן גולן, טיטי איינאו, הילי טולדנו, נועה בוג וחוכבות הרשת מנבחרת ביפארם, כולן שם. מותגי על, הטבות שוות והמון גלו. כניסה חופשית. נתראה באייס מול אילת. כל הפרטים באינסטגרם של ביפארם.
8: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
9: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
8: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
9: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
8: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
9: למהדרין.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
10: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.

0: דלת שחורה במוכנים? 761 שקלים. מתחם ביג, המחיר לתושבי אילת בלבד. עד גמר המלאי. מיד באילת.
1: עצם העניין, עם אודי שכטר.
2: כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
3: שלום רב, השעה 10, באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. שר הביטחון ישראל כץ מגיב לאמירה של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, כי הוא מאמין שישראל תיסוג מלבנון כחלק מההסכמים.

0: לבנון, והיא תמשיך לפעול ממנו ככל שידרש, עד לפירוק חיזבאללה מנשקו והסרת האיום מעל תושבי הצפון. כך קץ. על רקע התקיפות האמריקניות הלילה באיראן, יושב ראש הפרלמנט האיראני מוחמד בקר קליבאף אומר במסר לארצות הברית, אמריקה עדיין לא למדה שבריונות והפרת הבטחות כבר אינן באות ללא מחיר. הרשו לי לומר זאת בצורה ברורה, אם תתקפו תיפגעו. מצר הורמוז ייפתח רק באמצעות הסדרים איראנים ולא בעקבות איומים של ארצות הברית, כך קליבאף. בהתאם להנחיית הדרג המדיני ולבקשת ונצואלה בעקבות רעידות האדמה במדינה, המשלחת המשותפת של משרד החוץ, צה"ל ומשרד הביטחון עתידה להיערך. אתמול המריא לוונצואלה כוח נוסף של פיקוד העורף, אשר צפוי לנחות היום ולהמשיך במשימות הסיוע בממצא השיקום. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בוורדר טיווי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
3: רב בריח.
2: לפרטים חפשו רב בריח.
0: היום חלה לי הקלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחר הטמפרטורות ללא שינוי ניכר.
2: דלתות פנים?
3: רב בריח.
2: דלתות פנים איכותיות?
3: רב בריח.
2: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
3: רק רב בריח.
4: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
5: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
6: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא ולהסכם.

את המעניין, יום חמישי, כבדלת בתמוז, תשעים פי ואב, 9 ביולי 2026, מפיקת המשדר דר יחוד יקוב, המנהל אולפן טכנאי שידור, עורך מוזיקלי ואדם נחמד באופן כללי, גרי סגור, באולפן אודי שכטר, על מה ואימי נדבר היום. הסיפור הפסקת הטיסות בשבת של ארקיע, האם וכאשר ירכוש אותו משקיע חרדי מארצות הברית את החברה, מגיע גם לבניין העירייה, סגן ראש העיר יהודה מורד יהיה איתנו על הכוונה הזאת לסגור את הקו האווירי לילד באופן מוחלט בשבת. איריס כהן, מנהלת רשת המתנסים באילת, הודיע על פרישה אחרי 21 שנים, אנחנו נדבר איתה, שיחת פרידה, או התחלה, לך תדע. פוסט טראומה, הבטחנו ולכן נקיים, לא נשאיר אותה מאחור, תופעת הפוסט טראומה. שבוע שעבר דיברנו עם איציק סיידיאן, היום נדבר עם אלון שרבית, כתב ערוץ 11, הוא ביקר אנשים שסובלים מפוסט טראומה חמורה במיוחד. הם שירתו, מילואים ניקים ששירתו במחנה שורה ברגעים הכי קשים של הגעת גופות, חלקי גופות ועוד, ולא מצליחים לצאת מזה, ממה שהם ראו, במה שהם נגעו. אנחנו נדבר איתו על אחרי כתבה מאוד קשה בערוץ כאן 11 שהביא אותו אלון שרבית, אנחנו נדבר איתו. נשמע על תיעוד נדיר במפרץ אילת, מדוזה קובייתית הותרה בים האדום. האם מי זאת המדוזה הקובייה הזאת?

0: דוקטור חיים מויאלי איתנו, האם סכנה או האם אחות של הסכנה? ננסה להבין גם את זה, וגם מה קורה בכדורסל. יש החתמות בכל הארץ וזה, מה קורה אצלנו? רגע לאחר שדסטי הנס חתם, קפטננו לשעבר, שחתם בבני הרצליה. מה עוד יש לנו בשרבול שאפשר להביא? טל פנחס, יושב ראש עירוני אלעד בכדורסל, יהיה איתנו. כל זאת ועוד, בשעתנו הקרובה של עצם העניין, אתמול היה יום ריק. פתאום לא היה מונדיאל. זה מתחיל, כאילו יש איזה גמילה כזאת שאתה צריך לעבור. היום חוזר, נכון גרי?
1: היום אבל... זה, כן, כן תקשיב, כן. האמת, אני... איך עברת את הערב שלך?
0: אמרתי, הרגשה של ריק.
1: לא, אני הרגשתי
0: ש... וגם את הלפנות בוקר שלי היה ריק. כן, תקלתי על הזריחה.
1: באמת, ראית את הזריחה? היית רואה את המוקדם, אז...
0: מתמיד לא הזריחות.
1: אני אגיד לך למה, כי אני... אתה מרגיש שחסר משהו ואתה לא מצליח להבין מה זה, ואז כאילו אתה קולט שטוב, זה היום, ב-11, ויש לך גם מחר ב-11.
0: אתה מדבר על הערוץ?
1: לא, כאן 11, האמת, אתה יכול לראות אותי גם בערוץ 51, אם אתה רוצה לראות בשידור חי, בשידור חוזר, סליחה, ערוצי הספורט. כן, כן, הם מעבירים את זה גם.
0: אבל יש לך בכאן בוקס את כל
1: המשחקים. אז היום ב-11, מחר ב-10.
0: היום ב-11 בלילה?
1: היום ב-11 בלילה, צרפת מול מרוקו.
0: או, הדרבי.
1: כן, ומחר, בערב שישי בשעה 10, ספרד מול בלגיה.
0: או דרבי.
1: תקשיב, זה הולך להיות...
0: מה הולך להיות?
1: אוף.
0: טוב, אחרי ארגנטינה, מצרים, כבר מה יכול להיות?
1: נורווגיה ואנגליה ביום ראשון בלילה בחצות, כאילו, תקשיב, לא, זה מטורף.
0: תשמע, אני או ארגנטינה החלטתי, שאני בעד או ארגנטינה או הארי קיין.
1: ואוקיי.
0: זהו, נגמרו לי האופציות.
1: תשמע, אם הם עוברים את נורווגיה, אני מדבר על אנגליה, כן? וארגנטינה עוברת את שוויץ, אז יהיה את הדרך את המשחק הזה שאתה כל כך מייחל לו?
0: לא, אני רציתי בגמר.
1: לא, אני אומר, זה יהיה בחצי גמר. אבל...
0: לא, חצי גמר לא טוב לנו.
1: ברור שלא טוב לנו, אבל עדיין.
0: טוב, תשאר עם ארגנטינה. יאללה, בוא נלך.

0: אחר חוץ מכדורגל.
1: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת.
2: Here we go.
1: אילת 102 FM.

0: אילת.
1: 102 FM.
2: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
3: כמו מה? תוצאות? משחקים?
2: כן.
3: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
2: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
0: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מבזקי המונדיאל לאורך כל היום.
4: ולאורך כל המונדיאל. בחסות.

0: נשבר המסך, חייבים סלולרי דחוף. השבוע בתוכנית של גל רבינו, קלאבפון אלעד. בקלאבפון תמצאו את כל הדגמים הכי חמים של הסמארטפונים, במחירים מפתיעים ושירות שלא רואים כל יום. שירותי מעבדה ותיקונים מיבואן רשמי, אחריות מלאה, וייעוץ אישי שיעזור לכם לבחור בדיוק מה שמתאים לכם. בלי סיבוכים, בלי אותיות קטנות. מוצר חדש יצטרף למלאי. מצלמות של חברת אינסטה, יבואן רשמי באלעד. האזינו כל יום בין 2 ל-4, ואולי תזכו בפרס מתנת קלאבפון אלעד, דרות התמרים 37.
1: עכשיו באילת, עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
2: אתמול דיברנו עם אבי אדרי, יושב ראש חברת העובדים של ארקיע, אומר אנחנו נלחם על המשך העבודה בשבת, אנחנו כלומר העובדים של ארקיע. האם זה יספיק אל מול 80% אולי שירחוש אותו חרדי מארצות הברית כדי לסגור את טיסות השבת בישראל בכלל? שלום יהודה מורדי, סגן ראש עיריית אילת.
3: בוקר טוב אודי ולמאזינים.
2: בוקר טוב אדוני. אז אלעל, נתנו לפה איזה גיחה וגם ככה הם לא טסים בשבת, אז הם הפסיקו לבוא. ישראל נרכשה על ידי רמי לוי ושותף חרדי, וגם היא הפסיקה לטוס בשבת. נשארה ארקיע כדי לשנע את מי שמעוניין או צריך לעלות בטיסה בימי שבת, גם אורחים, גם נופשים, גם אילתים, גם חיילים שצריכים להגיע לבסיסים רחוקים וצריכים להקדים את עצמם או להגיע רק שחררו, למשל בשישי בערב ודברים כאלה, קורה גם כן. ואם ארקיע תירחש על ידי אותו רוכש שבעצם הוא מסיר, והתנאי הראשון שלו זה לא כמה עולה ולא מה משלמים, זה קודם כל אל תטוסו בשבת, ישאיר אותנו אילת עם נמל תעופה ריק ביום שבת, דעתך?
3: תראה, אני מכבד כל זכות של כל חברה לקבוע את האופי שלה, אבל כשמדובר בחברת תעופה שמשרתת ציבור רחב, חשוב גם שיקחו בחשבון את הפגיעה, פגיעה בעסקים, פגיעה בתיירות, פגיעה באופי העיר, יש פה פגיעה, אי אפשר להגיד שלא. לכן אנחנו צריכים להתנגד לזה, כי זה בכל זאת חברות תעופה שמקבלות סיוע מהמדינה גם.
2: כן, רגע, רגע, ארקיע מקבלת סיוע מהמדינה?
3: תראה, הם מקבלים סיוע, ברור, שהיו בהפסדים, אז הכירו בהם בקורונה, במלחמה, אם לא, זה כשהם מצהירים על הפסדים, עוזרים להם, גם לבתי מלון עוזרים. אז הבתי מלון הסגרו בשבת, אם נראו מגישה, הרי כל העניין זה ש... לקרב אותנו, לא להרחיק אותנו למרכז. דבר כזה זה דבר מאוד מאוד מאוד לא מספיק, כל הזמן העיר הזו נפגעת. וצריך כעיר תיירות, אסור לנו לתת לכל דבר כזה שימשיך ולפגוע בנו. יש לנו את הצרכים שלנו, גם כעיר, גם כעיר תיירות, גם כעיר עם ציבור.
2: תשמע, אני אגיד לך, רואים את המקרה של ישראל. ישראל החליטה להפסיק לטוס בשבת לאילת. בחול הם טסים, באילת לא.
3: נו, אז מה אתה אומר?
2: מה שאני אומר, שאנחנו יכולים ללמוד מזה, שאסור להזניח את הקו לאילת, כי יכול להיות שעושים הנחות רק על אילת. כלומר, בתוך ישראל סוגרים בשבת, ובחוץ...
3: אתה מבין?
2: אני מבין, אתה מבין?
3: אם אנחנו נאפשר את הגמישות הזאת, אודי, אם אנחנו נשתוק וניתן את הגמישות הזו, זה מה שיקרה, זה הנושא, אנחנו ניפגע. אסור לנו לתת את הגמישות הזו. אנחנו צריכים לעמוד על זה, שעשו שאלת רב, לא יודע מה, דתיים, הכל טוב ויפה, אני מכבד את זה, אבל שעשו שאלת רב...
2: לא, אף אחד לא ביקש מהדתיים, אף אחד לא ביקש מהדתיים לטוס בשבת. זה באנשים שיודעים שהם טסים בשבת.
3: פיקוח נפש, ויש באלת פיקוח נפש. אנחנו את רוב הטיפולים הבריאותיים שלה אנחנו מקבלים במרכז. ואנחנו צריכים להיות, אין טיסות ב-6 בבוקר, אין טיסות ב-9 בבוקר.
2: זה לא רק פיקוח נפש, סליחה. בעניין הזה זה לא רק פיקוח נפש. זה עניין של אורג חיים, חי וקיים. קו, תעופה, גם בשבת. מה קרה? מי שלא רוצה, שלא יטוס. למה רמון עובר להם בשכונה ליד בית הכנסת?
3: תגיד, אתה מסכים איתי שזה עלול למנוע מתיירים להגיע? זה ישפיע על מספר המבקשים?
2: בוודאי.
3: על העסקים המקומיים?
2: בוודאי.
3: אז מה, למה, למה? גם הם מפסידים מזה עכשיו. אתה רוצה, תעשה, תעשו גוי של שבת, לא יודע מה, אבל אתם לא יכולים למנוע מטיסות לילת בשבת. אתם לא יכולים למנוע את זה. אני מכבד כל חברה עם האופי שלה.
2: עכשיו אני גייסתי אותך, כי אתה גם מקושר בתנועת הליכוד, גם מכיר משרדי ממשלה. האם... לשרת תחבורה, מנכ״ל משרד התחבורה, יש סי בכלל, במי רוכש, איך רוכש, רשות זאת התעופה, אתה יודע מה, הם הנפגעים גם כן, הם מפעילים פה נמל תעופה רמון, עיקר פעילותו בשבת, או בסופי שבוע, של חברות התעופה, מה יגידו הם?
3: נכון, זה
2: החשש
3: שלי, זה הפגיעה בכלכלת העיר, מבחינה שלא יגיעו תיירים, יקחו בחשבון שאין פה את הטיסות האלה, ימנעו מלהגיע. גם ככה מה שעשו לנו שיטת השוארמה, בפגיעה שהעיר הזו נפגעת עם כל מה שקורה עם הנגישות למרכז. ההרחקה של, והחלפה של שדה דוב, פגע בנו קשות. אנשים מגיעים כבר לבן גוריון, אז הם, במקום לרדת דרומה לאילת, הם עולים צפונה לאירופה במחירים זולים. זה פגע בנו.
2: תגיד, היו רעיונות במשך השנים להקים עיר אילת, כמו שאותו יזמים החליטו להכיר עם את העיר חיפה.
3: אז אני אגיד לך, אני לפני כחודש, בלי קשר הידיעה של מה שעכשיו המרעישה של סגירת חברת תעופה בשבת לעיר אילת, אני דיברתי עם ראש העיר.
2: לא, בוא נגיד עוד הודעה על סגירה, על כוונה.
3: ההודעה של הכוונה, נכון. אני דיברתי עם ראש העיר, עם אלי לנקרי, אמרתי לו, אלי, תקשיב מה נעשה. אני חושב שאנחנו צריכים להיות כלכלנים של העיר שלנו ולדאוג לעצמנו. אנחנו נוציא מכרז לעיר אילת, רק העיר אילת. זאת אומרת, אנחנו נפעיל חברת תעופה, הרשות, חברה כלכלית, ניקח 4-5 יזמים, נראה להם תוכנית כלכלית שהיא רווחית גם. אנחנו נעשה שמה,
2: פה יש בעיה, כי כל החברות אומרות כל הזמן, הקו לאילת הוא מפסיד, הוא קו מפסיד.
3: אז רגע, כי בתוכנית שלהם, תדע למה הוא מפסיד, בגלל זה הם משחקים איתנו. אתה יכול לבוא ב-6 בערב לשדה התעופה, וישלחו אותך ב-11-12 באוטובוס. אני מדבר על חברה שיחזיקו כמה מטוסים, ולא הוציא כמה מטוסים, שהטיסה תהיה ב-6 בבוקר, חזרה ב-9 בלילה, או טיסה אחת בצהריים, שיחזיקו את זה. סתם דוגמה, אני אתן לך שמות של יזמים גדולים שאכפת להם העיר אילת ומלונאות. רשת פתאל, רשת ישרוטל, נקח סתם דוגמה כמה יזמים, נעשה קופה למען העיר אילת, שתנצח על זה החברה הכלכלית מטעם עיריית אילת. 4 מטוסים זה לא בשמיים, כמה עולה מטוס? כלום.
2: להפעיל אותו עולה.
3: אני אומר, נאגד כמה יזמים שאכפת להם העיר אילת, ולא ניתן לעיר הזאת לדוח. עושים להם את שיטת השואר, משהו פעם אני אומר את זה. כל פעם פוגעים...
2: בעצם אתה אומר לי ככה, אם ארקיע תירחש, על ידי אותו משקיע חרדי מארצות הברית, ולא תטוס בשבת, אתה תפעל להקמת...
3: חברת תעופה עירונית.
2: שתטוס
3: מה? מה קרה? כן, אנחנו ניתן למכרז, יבואו 6-7 יזמים, שיהיו שותפים עם החברה הכלכלית, ונרוויח כסף. אני אומר לך שבטיסות של בוקר, ערב מאוחר, שתי טיסות בצהריים, הן יהיו מלאות.
2: איך קוראים לחברה החדשה?
3: נקרא לים. ים תעופה.
2: לא כדאי, יהודה, תנסה את החיים שם. כן, עזוב, עזוב.
3: הרעיון... היום אם תצחקתי אותך, תגיד לי, יהודי, מי היה מצחיק אותך על הבוקר?
2: תקשיב, יהודי,
3: אנחנו צריכים לחשוב על העיר, והכל פתוח. אסור לנו לישון. אסור, די, כל פעם פוגעים לנו בעיר. ואחר כך אנחנו מתחננים. בוא, אנחנו נקום, נעשה משהו, אתה יודע מה הוא יראה?
2: אתה יודע מה, עם קשר או בלי קשר, אתה אומר, נקרא לה עיר אילת, כי אתה יודע, זה קל. עיר אילת צריכה לקום, זה מה שאתה אומר.
3: כן, עיר אילת.
2: אתה אומר, זה בכלל הרעיון הזה, להעביר את זה כבר מהעיר, מעורר בך את המחשבה. דרך אגב, יש בקואליציה את סוזי שם כהן, אני חושב שהיא ניסתה לגלגל איזה רעיון כזה פעם. עשתה עבודה מחקרית, אם אני זוכר נכון, שהתייעץ איתה.
3: נו, מעולה, יש לנו מישהי שכבר עשתה עבודה במועצה. להתחבר אליה לרעיון. Yeah. אתה יודע, עצם עובדה שאני החרדי ישמע את זה עכשיו, והוא יגיד, רגע, רגע, רגע, מה אני הולך להפסיד באמת? אני לא אקנה את ארקיע. אני הולך להפסיד. Oh, או yeah. שהוא יגיד, אתם יודעים מה, אני כן יאפשר את הטיסות לאלת. די, אי אפשר, אנחנו לא יכולים להמשיך ככה. אתה יודע, אנשים סובלים, ביום יום יש עיכובים, ביום יום מבטלים טיסות, דוחים טיסות. צריך להפסיק את זה.
2: אנחנו נצא, אתה צודק. כל זה אתה צודק. אנחנו, אתה אומר ככה, אנחנו, מהסיפור הזה של השבת, אתה, טיסות השבת, אתה אומר, אנחנו צריכים לקחת את גורלנו בידינו, הרשות העירונית, ביחד עם העסקים הגדולים פה באילת, צריכים להקים חברת תעופה מקומית, לבדוק את זה כלכלית, ולצאת לדרך, לא להיות תלויים באף אחד.
3: נכון, זה מה שאני כבר מציע, שהחברה הכלכלית לאילת, תעשה חישוב של כמה טיסות אנחנו חושבים לעשות את זה. ומשם אנחנו נצא.
2: בקרוב, אילת, יהודה מורדי, סגן ראש העיר. תודה רבה לך.
3: תודה רבה לכם ולמאזינים, ויום טוב וסופה שניים.
2: סופה שניים, שלום. ביי. טוב, מי שראה השבוע כתבה מטלטלת שהיא המשך של הסודות של שורה, מסמך תיעודי של אלון שרביט, כאן 11. אנחנו דיברנו שבוע שעבר עם איציק סעידיאן על הפוסט טראומה, הבטחנו להמשיך ולעסוק, לא לשכוח את הפצועים בדרך, את האנשים שנתנו מעצמם, ומה שאלון שרביט הביא זה עוד דרגה של זעזוע למה שאנחנו לא שמים לב ביום יום. שלום אלון שרביט, כתב כערוץ 11, כאן 11.
4: שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב. תשמע, אני חייב להחמיא לך, אתה עושה את זה ברגישות, כתבות, אמפתיה מאוד גדולה לאנשים.
4: תודה רבה.
2: אתה מתווך את זה טוב, את הכאב הזה. הכאב הוא אצלנו. אני חייב לשאול אותך, הכאב גם הוא אצלם?
4: אז זהו, תראה, במקרים האלה אני תמיד מזכיר עם כל התיווק שצריך לנהוג פה בצניעות, כי אנחנו בעצם רק אלה שמספרים את הסיפור, והאנשים שעברו שם באמת עברו, אני הייתי קורא לזה פוסט טראומה סטרואידים, באמת זה היה מקרה שהם הגיעו למקום שבו הם לא ידעו מה הם הולכים לעשות.
2: זהו, מה, הם קיבלו מילואים? איך זה עבד?
4: זהו, חבר'ה של, תראה, התקן של הרבנות הצבאית, בשבעה באוקטובר היה ארבעה אנשים לזיהוי חללים. במקרה הזה לא היה להם אפשרות לקחת את הארבעה האלה כמובן ולהפעיל אותם לבד, אז לקחו חיילים מפיקוד העורף וגייסו אותם. אותם אנשים שהגיעו, הגיעו בלי תדריך, לא ידעו לקראת מה הם מגיעים. מה שבעצם עמד לפניהם בשבעה באוקטובר היה בלתי נתפס, זאת אומרת, זה היה כמות של חללים שהגיעו, המקום עצמו לא היה ערוך לכמות הזאת, החיילים עצמם לא עברו תדריך, וכך מצאו את עצמם נכנסים לתוך רצף של פעולות בלתי נתפס, של זיהוי חללים, של עזרה בזיהוי חללים, והכנה לקבורה בשיא היה 90 הלוויות ביום, זאת אומרת, אותם חיילים עמדו בפני משימה כמעט בלתי אפשרית. עכשיו, אותם חיילים היו חיילי מילואים צעירים, שלא ממש היו מוכנים למה שהם עשו, ומצאו את עצמם.
2: לא שאלו אותם, פשוט לקחו חיילים פיקוד העורף, אמרו להם, אנחנו צריכים אתכם בשורה, והם לא הבינו למה הם הולכים.
4: לא הבינו למה הם הולכים. תוך כדי גם הם היו
2: צריכים לקבל... דרך אגב, לשורה גם הגיעו האזרחים, מהנובה ומאוד.
4: נכון,
2: זה גם הם טיפלו בהם? שזה המחלקה אחרת.
4: השורה הייתה בעצם מחולקת לשניים, החלק הצבאי והחלק האזרחי. האזרחי, מי שהיה אמון על הטיפול בו זה המשטרה, ובחלק הצבאי זה החיילים של הרבנות הצבאית, שאליהם היו כפופים חיילי פיקוד העורף. וכמובן מתנדבים שהגיעו על סמך טוב ליבם. עכשיו, החיילים האלה מצאו את עצמם לא רק בשבעה באוקטובר, הם מצאו את עצמם מתפקדים לאורך עשרות ימים וחלקם מאות ימים. עכשיו, אחד הדברים שהכי הפליאו אותי בסיפור הזה של אותם חיילי מילואים, זה שלאחר עשרות ימים שהם שירתו שם, הם ביקשו לא להשתחרר, כי פשוט הפער המטורף בין המציאות שבה הם נמצאו, והמחנה המשותף שהיה להם עם החיילים האחרים, שהם יכלו לשתף אותם במה שהם עוברים, לבין מה שקורה בבית, היה בלתי נתפס. זאת אומרת, הם לא יכלו לצאת לחיים האזרחיים, פשוט הם הרגישו שאין שום תקשורת עם האנשים שבחוץ, וזה היה אחד הדברים הכי מזעזעים ששמעתי, שאנשים פשוט התחננו לא להשתחרר, היו פשוט צריכים להוציא אותם ממילואים, כי הם לא הסכימו להגיע לעולם החיצוני, כי שם הם הרגישו לא שייכים. זה מסביר עד כמה המעורבות שלהם והתהליך הנפשי שהם עברו היה מאוד מאוד מורכב.
2: טוב, זה כמה ביקורים כבר ביצעת אצל האנשים?
4: זה בעצם היה ביקור הרביעי, אני יכול להגיד שהסדרת כתבות הראשונה שעשינו שודרה באזור השבעה באוקטובר, שמלו שנתיים לטבח, והצילומים בעצם התבצעו לפני שנה. אחר כך הסדרת כתבות הפכה להיות לסרט ששודר ביום הזיכרון האחרון, ואחד הדברים שבאמת לי היה הכי קשה לראות, זה שבעצם בחלק מן המקרים לא רק שאין שיפור, אלא יש הידרדרות במצב, שזה די הפתיע אותי, כי כשאני ראיתי אותם אז, ראיתי שחלקם מנסים לחזור לחיים, מנסים לחזור לעבודה, ופתאום, אתה יודע, זה רכבת הרים פוסט טראומה.
2: לסרט יש כוכב, קוראים לו שלמה.
4: נכון.
2: הוא מאלה שחשבת שהם יחזרו, כי יש ילדים ויש אישה, ופתאום הוא במחלקה סגורה, וזה ככה, נראה לי שגם אותך זה הטיח.
4: האמת שזה היה אחד הרגעים הכי קשים לבקר אותו במחלקה הסגורה, שסיימנו את הרעיון, לקח לי כמה שעות להתאושש וכמה ימים כדי לחזור לקרקע, באמת זה היה אחד הרגעים הכי קשים, לא בגלל ההפתעה, בגלל הקטע ששלמה נלחם, כמו כל אדם שיש לו משפחה, להיצמד לחיים, להיצמד למשפחה, ואולי לנסות להדחיק, וזה מה שקורה להרבה אנשים שמתמודדים מפוסט טראומה. החלק הראשון של שאנשים משתחררים ממילואים, הוא בעצם החלק שאומר, אני אחזור לחיים, אני אתפקד, אני בסדר, אני חזק, ואחד הסממנים הכי גדולים של פוסט טראומה זה כשמדחיקים אותה, היא גדלה יותר בפנים. ומה שקרה לו פשוט שהוא קרס. כמה שהוא ניסה להתמודד ולהישאר ולעבוד ולהיות עם המשפחה, הקריסה הגיעה דווקא כמה חודשים אחר כך. וכשאנחנו, זה יכול גם ללמד אותנו, כשאנחנו רואים אנשים שנראים לנו בסדר, שהם השתחררו ממילואים, והנה הם חזרו לעבוד, הם מתפקדים ובית ומשפחה, זה לא אומר
2: לא,
4: כלום.
2: גם זה מעיד לך בפנים. על המנעד הרחב של מי שיכול להיות לו פוסט טראומה, כך מדמיינים לוחמים שהם חיילים בשטח ואתה יודע, ופגיעות, והנה אתה רואה, אנשים מפיקוד העורף ששלחו אותם למשימה בלתי אפשרית, להכין גופות, לאסוף גופות של חיילים, של אחים, זה מטורף.
4: מטורף, ואני חושב שלדעתי מה שאני שמעתי מאנשי טיפול, מפסיכיאטרים, זה שהצונמי, לצערנו, הצונמי הגדול עוד לפנינו.
2: כן, כי הרבה אנשים עוד בשלב ההדחקה.
4: בדיוק, עוד לא הגיעו לטיפול.
2: כן. ועוד לא התפרץ להם מה שעוד יבוא. אנחנו רואים בכנסת מדי פעם פוסט-טראומטיים שממש מתחננים, שואגים, צועקים לחברי הכנסת, התעוררו. אתה יודע, אי אפשר להשים גם רק אותם, או אותם, אבל זה מה שהם צועקים מדם ליבם. לסיום, פעם הבאה שאתה רואה את שלמה, תגיד לו שיותר מהכל הוא הזכיר לי את שלמה ניצן.
4: אני אגיד לו.
2: עם השפה והטלטלים.
4: אני אומר לו. תראה, אחד הדברים שאני עסקתי בהם במהלך השנים עוד לפני השבעה באוקטובר, היה נושא בריאות הנפש שתמיד היה קרוב לליבי, ואני זוכר את אחד המשפטים שתמיד היה רץ כשהייתי מגיע למוסדות פסיכיאטריים, שמערכת בריאות הנפש היא החצר האחורית של מערכת הבריאות. שתמיד היא מקבלת פחות תקציבים ותמיד פחות מסתכלים עליה. ואני חושב שכרגע כשעברנו את מה שעברנו, היא צריכה באמת לעבור לקדמת הבמה, וכל מי שעוסק בנושא הזה גם בכנסת, ובכלל צריך לשים את הנושא של בריאות הנפש קדימה, כי אין לנו
2: ברירה אחרת. בואו נגיד את האמת, הרבה מאוד חיילים, הרבה מאוד חיילי מילואים, כולם יצאו חזרה כביכול לחיים הרגילים, והעתיד בנושא הפוסט-טראומה עוד לפנינו, וצריכים להיערך לזה, זאת גם מלחמה על הבית. להרבה מאוד אנשים.
4: ככה.
2: אלון שרביט, כתב ערוץ 11, אני מודה לך על הסדרה הזאת, הסודות של שורה. תודה רבה, אדוני.
4: תודה רבה, תודה.
1: עכשיו בילת, עצם העניין, פרסומות וחוזרים.
0: עכשיו בילת,
1: עצם העניין, עם אודי שכטר.
0: וב-11,
1: הקצב של אילת, עם מיכל בלוך.
5: אילת, מלשטיין FM.
6: ביום ראשון, 19 ביולי, בשעה 5, אייקוניק סאמר של ביפאם מגיע לאייס מול אילת. עדן גולן, טיטי איינאו, הילי טולדנו, נועה בוג וחוכבות הרשת מנבחרת ביפאם, כולן שם. מותגי על, הטבות שוות והמון גלו. כניסה חופשית. נתראה באייס מול אילת. כל הפרטים באינסטגרם של ביפאם.
7: סוף עונה בתמנון. כל החנות עד 60 שקלים. תמנון.
8: היי סירי.
7: איפה האילתים אוכלים צהריים?
8: אילתים אוכלים צהריים רק בפאדיס אייריש בר.
7: בפאדיס אייריש בר?
8: יש 40% הנחה על כל תפריט האוכל.
7: פאדיס אייריש בר. לפרטים נוספים חפשו ברשתות החברתיות. כפוף לתקנון.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה, אחרי ששמתם את העסק בצד, אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו, זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
12: האיכות, מילה דיימונדס. הברק, מילה דיימונדס. היופי, מילה דיימונדס. השלמות, מילה דיימונדס. קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס, בלובי מלון דן אלת.
13: עכשיו באלת
14: עצם העניין עם אודי שכטר
13: וב-11
14: הקצב של אילת עם מיכל בלוך
5: אילת מלשטיין FM
0: נשבר המסך, חייבים סלולרי דחוף. השבוע בתוכנית של גל רבינו, קלאבפון אלעד. בקלאבפון תמצאו את כל הדגמים הכי חמים של הסמארטפונים, במחירים מפתיעים ושירות שלא רואים כל יום. שירותי מעבדה ותיקונים יבואן רשמי, אחריות מלאה, וייעוץ אישי שיעזור לכם לבחור בדיוק מה שמתאים לכם. בלי סיבוכים, בלי אותיות קטנות. מוצר חדש הצטרף למלאי. מצלמות של חברת אינסטה, יבואן רשמי באלעד. האזינו כל יום בין 2-4, ואולי תזכו בפרס מתנת קלאבפון אלעד, דרות התמרים 37.
15: פספסתם את תחילת הרעיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
2: דיברנו על גל חילופי המשמרות בהנהלות בתי הספר השונים, אבל גם המתנס, גוף החינוכי הענק והעצום הזה, תזכה לנהל או מנהלת חדשה, תף נידע, אבל בינתיים ניפרד ממי שהובילה אותו בגאון. 21 שנים, מספר מטורף. איריס כהן, שלום.
16: שלום
2: ובוקר
16: טוב,
2: אלן. בוקר טוב. רגע, יש הנחת רווחה כזאת עם ההחלטה או מההודעה?
16: לא, האמת היא שאני באמת עוד לא שם, כי אני עדיין בשיא של עשייה, אתה יודע, קיץ זה מלא מלא עבודה. אני מסיימת רק בסוף אוקטובר, אז הראש שלי עדיין לא שם, אבל זה יגיע, כי אתה יודע.
2: אז עוד לא התחלת לאסוף את המסמכים מהמשרד, ואז להיזכר בזה, ולהיזכר בהוא, ובתמונות.
16: כן, זה גם יגיע, זה גם יגיע. יהיה גם בכי, יהיה עניינים, כי אני מאוד אוהבת את הגוף הזה, את האנשים, את העשייה.
2: אז יש שם אנשים שהגיעו כצעירים, כילדים כמעט.
16: נכון, נכון, יש כאן גם צוות גרעיני מאוד מאוד יציב וקבוע לאורך מלא מלא שנים. יש אנשים שבאו לפניי וילכו אחריי. וכן, זה גוף מאוד משמעותי בעיר אלעד, אבל הגיע זמן, אתה יודע, לעשות קצת...
2: למה? זאת השאלה המרכזית. למה? את מנהלת מצליחה, ואת מנהלת, אבל אנחנו יודעים שאת מנהלת אהובה. קודם כל, אתה יודע, יודעים את זה על עובדי המתנס. שם אלה שבאים ועובדים איתך ביום יום, זה לא רק הקהל הסופי הצרכני, תושבי אלעד שמקבלים את החוגים והכל. אז אני שואל את עצמי למה? עוד בשיא העשייה.
16: אני אגיד לך מה, אני חושבת ש-21 שנה זה המון, אני לא האמנתי כשהתחלתי שאני אהיה כל כך הרבה שנים. ולמרות שהתפקיד הזה באמת מאוד מגוון, וכל שנה לא דומה לשנה הקודמת, והזדמנו לנו המון אתגרים בשנים האחרונות גם, שנתנו עוד איזושהי זווית, אבל יש איזושהי מין הרגשה של רגע רצון וצורך להזיז את הדבר המאוד גדול הזה מהכתפיים, כי זה באמת, אתה לא, אני לא, לא יודעת אם אתה מבין את זה, אבל גם כשאני בחופש, אני לא בחופש, אתה לא יכול להתנתק, ובא לי לעשות קצת, אתה יודע, חשיבה, קודם כל חופש.
2: כן.
16: ולחשוב מה אני רוצה עוד לעשות, אני בטוח.
2: תגידי, יכול להיות בעליך היקר שפרש מהחברה הכלכלית, ראית אותו ואמרת, מה, גם אני רוצה?
16: לא, אני מפרגנת לו. הוא, אגב, אתה יודע, הוא בדיוק ההוכחה לכך ששינוי זה לאו דווקא, אתה יודע, יש לנו המון חששות לעשות שינויים, בטח בגילאים מתקדמים, אבל הוא פורח ממש כיף, לא? ואני בטוחה שגם לי יהיה. אז כרגע מה שיש לי בראש עוד זה באמת לסיים בסוף אוקטובר, הכי טוב שאני יכולה, ואז אני במשך חצי שנה אעשה ליווי מנהלים חדשים שיש בחברה למתנסים, במחוז דרום, גם לאילת.
2: כן.
16: אז כך שיש לי תוכנית כרגע עד, לא יודעת מה, מאי, אני יודעת, 27.
2: את עושה הכנה למנהלי מתנסים?
16: כן, אני עושה ליווי כזה למנהלים חדשים.
2: זהו, כמה מתנסים ברחבי הארץ ככה יש להם מנהלים שאת מכירה לאורך כל השנים? כלומר, ותק כמו שלך, בהנהלה.
16: אני אגיד לך, יש מנהלים שעובדים בחברה למתנסים הרבה שנים, אולי גם יותר ממני, אבל כמעט ואין מנהל ששורד באותו מתנס 21 שנה. זה אחרי 5-6-7 שנים בדרך כלל זזים. אבל כמו שאתה יודע, אילת מיוחדת בהכל, גם בזה. ועדיין יש המון עניין וכיף, כך שזה באמת הגיע ל-21 שנה, בלי לשים לב.
2: כן. אז רגע, אז רק למספר הזה שמת לב רק שאמרת, זהו, אני פורשת? למי הודעת ראשונה, דרך אגב?
16: הודעתי למנהלת שלי, אני עובדת החברה למתנסים, אז למנהלת מחוז דרום חברה, והשני זה לראש העירייה.
2: היה מי שאמר לך, מה, רגע, רגע, למה? רגע, תעצרי.
16: כולם שאלו, בוודאי. כולם שאלו והתעניינו וכולי וזה, אבל
2: זאת גם... זאת אומרת, באת עם זה כשזאת הייתה החלטה. סופית.
16: כן, כן, אני כבר עברתי את כל ההתלבטויות ביני לביני, ביני לבין בעלי.
2: היו שנים שזה כבר בא, או שזה שנה ראשונה וזאת ההחלטה?
16: לא, זה בשנה האחרונה... כאילו החלטתי שזה הזמן, אבל אז היו כל מיני מלחמות, אז כמובן אני לא עוזבת שהספינה מתלטלת, אז עברנו כאילו את כל התקופה הזאת, ועכשיו המשימה היא באמת להשאיר את זה הכי, במצב אחרי הכי טוב שזה.
2: יש כבר מחליפה?
16: יש מועמדת, זאת אופרה באורון, שהיא סגנית שלי. היא גם עברה את כל תהליך המיון של
2: החברה. זאת אומרת, זה יישאר בבית. לא יביאו... יישאר
16: בבית, כן.
2: ואופרה. ואופרה היא בהחלט ידיים טובות ונאמנות.
16: מדהימה, כן. אז בשבוע הבא, בעזרת השם, תהיה ועדת קבלה האחרונה.
2: אני צריכים מכתב המלצה על אופרה, אני מוכן לחתום.
16: כן? איזה כיף.
2: לסיום. גם אני. יש האומרים שאולי דרכך תהיה לפוליטיקה.
16: כן, גם בזה אתה לא מקורי מוכרח להגיד, כי
2: אומרים... אמרתי, יש האומרים, לא חיפשתי להיות מקורי.
16: אבל לא, ממש זה לא בראש שלי בכלל. כרגע אני רוצה להגיע לשלב של שקט, מנוחה כזאת, שבו אני אוכל לעשות ריסטארט ולחשוב מה אני רוצה לעשות. יש לי כל מיני כיוונים בראש, אבל פוליטיקה היא לא אחד מהם.
2: איריס כהן, מה אני רוצה לעשות שאני אהיה גדולה? מלט רשת המתנסים באילת, 21 שנים, תודה רבה על שירות מופלא לטובת הציבור כאן באילת, תודה.
16: תודה רבה.
2: שלום. שלום דוקטור חיים מויאל, מרצה בחוג לטבע ביולוגיה במרכז האקדמי לוינסקי וינגט, שלום אדוני.
13: שלום
2: מודי. שלום. כחובב ים, אני פתאום רואה איזה שם שקוראים לה מדוזה קובייתית נדירה, תועדה במפרץ אילת. עכשיו אנחנו מכירים את המדוזות הנחמדות שלנו, שיש לנו מפעם לפעם, סגולגלות כאלה, שתמרים אותם מצד אחד ומחזיר אותם לים וכל מיני כאלה. לא הצורבות של ים תיכון וזה, כן, יש לנו ידידותיות. ואז כתוב שהמדוזה הקובייתית היא אחות של איזה מדוזה רעילה, או משהו כזה, ואז גייסנו אותך.
13: ארסית, כן. היא אחותה של הארסית מאוסטרליה באזור של וייטנאם ואזורים הטרופיים, כן, נכון. היא לא זו הקטלנית, כן.
2: רגע, זאת שפה באילת, היא האחות הטובה?
13: היא האחות, שום מדוזה היא לא, כלומר, מדוזות גם יכולות מאוד להועיל, אולי נדבר על זה בהמשך, אבל מדוזה בעיקרון היא ארסית, כל מדוזה באשר היא ארסית, או כמעט כולן, יש כאלה מאוד ארסיות, כמו צירת הים מאוסטרליה, היא קטלנית, כן. זאת לא, היא כואבת מאוד, יותר מהחופית הנודדת שיש לכם באילת.
2: ככה קוראים לה חופית נודדת? שמגיעה
13: לים התיכון בהגירה, כן, לספסית. מה אתה שואל?
2: זאת שיש לנו פה, היא קוראים לה חופית נודדת?
13: מה שמגיע מהאוקיינוס ההודי דרך ים סוף ובהגירה דרך תעלת סואץ ומגיע לכל הים התיכון צפונה, כמובן רחוק ליוון ועלה, זה החוטית הנודדת, כן? שהיא נפוצה, היא מגיעה בנחילים של מיליונים רבים, במיוחד בקיץ.
2: איך הן פתאום באות, פתאום נעלמות? לאן הן שוחות?
13: יש להן תקופה שהן מתרבים, זאת אומרת, המטרה שלהן זה להגיע למקומות חמים, להתרבות, וככל שיש יותר, ככל שגם חם יותר, התחממות הגלובלית כמובן עושה את כל ההבדל, אז יותר מתרבים, יותר מתפשטים, ולכן רואים אותם יותר ויותר בציר הזמן באמת אצלנו. כן, אבל מאילת, מים סוף, כמובן מגיעים עוד כל מיני מינים שהם יכולים להיות מאוד בעייתיים, והם בעייתיים בים התיכון. זה עם זרם המים שהולך צפונה לכיוון הים התיכון.
2: אתה אומר, הם באות עם הזרם.
13: באות עם הזרם, אבל יש כאלה, למשל, בוא נגיד, המדוזה הקובייתית, היא יודעת לנווט, יודעת להיות אקטיבית ככה באופן כללי, זה עם הזרמים שהם נגזרת של הרוחות וזה, זרמים במים, ואז הם פחות יותר פסיביים, פה ושם הם מתכווננים.
2: תגיד, הם נאכלות בטבע על ידי הדגים?
13: מה?
2: הם נאכלות בטבע על ידי הדגים? אולי הם חושבים שזה על ידי הג'ל אנרגיה?
13: האויב הטבעי המצוין שלהם, נגיד של אפילו המדוזה הקובייתית, אלה צבי ים. צב הים החום למשל, הם בסכנת הכחדה בסך הכל כל הצבי הים בגלל הלכידות שלהם ברשתות דייג ועוד כל מיני סיבות, ולכן יש, וכמובן זיהום, מיקרופלסטיק וניילונים שהם חושבים שהם מדוזות, הם טורפים מדהימים של גם דגים מאוד מסוכנים מבחינתנו, הם רעילים, כן? כמו הלגינון, שקוראים לו אבו נפחה, שני מינים של אבו נפחה, אחד חמות כזה שאפשר לנגוע בו, אבל שני מאוד רעילים, והלגינון גם אסור אפילו לנגוע בו, והריר שהוא מוציא הוא רעיל בצורה בלתי רגילה. ומי שאוכל אותם זה צבי ים, ועוד כל מיני יצורים מאוד מסוימים, שהם הולכים ונעלמים, אתה יודע, בגלל...
2: טוב, עכשיו בוא נראה, כמה המדוזה הזאת הקובייתית יכולה להתפשט פה? כלומר, האם היא ועוד תתקור פה יתד קבוע?
13: תראה, היא נמצאת באוקיינוס ההודי, והם נעים בים סוף, זה לא פעם ראשונה שהם מגיעים לים סוף ולאלת, אבל זה הכל תלוי באמת בתצפיות של חובבים וגופי מחקר ו... אז זה, אני לא יודע אם עדיין יש, יש מגמה בכלל של יותר מינים פולשים שמגיעים לים סוף, ויותר מינים פולשים שבעיקר בעייתיים שמגיעים לים התיכון, דרך תעלת סואץ.
2: דרך אגב, ראש השב"כ הזהיר עליהם.
13: כן, תראה, הכל נגזרת באמת של גם התחממות גלובלית, שהאדם גם קשור אליה כמובן בצורה בלתי נפרדת, אבל גם זיהום. וגם תעלת סואץ עושה את יכול שיש לה יתרונות בתחומים אחרים, אבל בקטע של מינים פולשים, שזה בדרך כלל הגירה לכיוון אחד.
2: טוב, איך נדע שמולנו מדוזה קובייתית? איך נדע שמולנו מדוזה קובייתית ולא אותה חופית נודדת?
13: המדוזה הקובייתית, שאלה מצוינת, תראה, אודי, הקובייתית היא נראית כמו קובייה. היא שקופה, גם הזרועות שלה, יש לה רק ארבע זרועות. אגב, יש לה ראייה מדהימה יחסית למדוזות, הרי לא רואות, אין להם מוח, אין להם לב, אין להם עצמות, אין להם מערכת עיכול מסודרת, אין לה, אבל זאת יש לה גם התחלה של מוח, ארבעה מרכזים כאלה, וגם 24 עיניים, שתיים מהם זה כמו של, כמעט הם רואים על אותו עיקרון של בן אדם, עם רשתית וקרנית.
2: אבל אין לה, אבל יש לה יכולת לברוח.
13: זאת אומרת, חוקרים אותה, גם המכון...
2: לא להרים אותה.
13: תראה, שום יצור לא צריך להעלים, אבל...
2: לא, אני אומר, לא להרים אותו, לצחק איתה, כמו ש...
13: לא, בכלל אסור לנגוע במדוזות. אתה ראיתי שאתה נוגע בפעמון שלה, בבל הזה, אין בעיה, הכל בסדר כשהיא נפלטת לחוף. בכלל לא צריך לנגוע בשום יצור, בטח גם לא בלגינון הזה, ולא בדג ערס, שגם חודר מים...
2: ערסים זה מים תיכון?
13: הוא עכשיו נפוץ בים תיכון. אני אישית נזכרתי...
2: פעם שאלת הייתה צעירה, היו פה הרבה מאוד ערסים. היו חיים על הערסים.
13: כן, כן, כן. הדייגים מכירים את זה, ומשליחים את זה, מפרפרים. ואני גם בטעות פעם נגעתי כשהייתי צעיר יותר, ובאמת...
2: מה, אסור לאכול ערסים מטוגנים?
13: מה?
2: הרסים מטוגנים, אנשים אוכלים עד היום.
13: אוקיי, יכול להיות, אבל זה דג שצריך להיזהר ממנו, מה שקוראים לו דג נסראללה, כן? פוליטיקלי קורקט.
2: זה הרס? הרס זה דג נסראללה?
13: לא, סליחה, דג נסראללה זה עוד פמית ארסית, שזה מין שקוראים לו דג נסראללה, שהוא גם מין שמגיע מים סוף לים התיכון, בהגירה לספסית, והוא דג מאוד...
2: אנחנו מצפים שדג נסראללה יגיע מאזור הצפון.
13: כמו ארס, יש לו דוקרנים בסנפירים.
2: טוב, האמת שזה דג כבר שלקראת הכחדה.
13: הוא נפוץ, כן, אבל גם הזהרון שמגיע מאילת, אתה בטח מכיר אותו.
2: אותו אנחנו מכירים טוב.
13: באילת, כן, הוא מגיע לים התיכון, והוא מאוד התחיל להיות מצוי שם, והוא מאוד מאוד מסוכן ובעייתי, כן? לא כמו דג אבנון, שהוא גם חודר, אבל שהוא הכי ארסי בעולם, אבל...
2: טוב.
13: כן, אז צריך להבדיל בין דגים לדגים.
2: כנסו לים בזהירות, בקיצור. דוקטור חיים אוהל, כן.
13: כמובן, חליפת צלילה תמיד זה טוב, וכפפות, ולא לנגוע, בוא נגיד שהדאגות הן קטנות, אבל אין מה לחשוש בקטע של כרגע, נכון לעכשיו, למרות שיש פגיעה באיזון האקולוגי, אפשר להגיד שלא, ורואים יותר מינים, יותר פרטים, שמהגרים גם אליכם וגם לים התיכון.
2: דוקטור חיים מויאל, למדנו קצת על המדוזה הקובייתית, היא צורבת, אך לא ארסית. תודה רבה לך.
13: היא ארסית, היא
2: לא,
13: כל המדוזות הן ארסיות,
2: כל המדוזות.
13: ערס, אבל היא לא קטלנית.
2: לא קטלנית, מכה קטנה בכנף, אתה אומר. כן.
13: היא מועדת, הרבה יותר כואבת מחוטית נודדת, מדוזות אחרות, כן. צריך להיזהר מי...
2: קיצור, אם אתם רואים מדוזה קובייה, גם תדעו שהיא רואה אתכם, כי יש לה 25 עיניים. דוקטור חיים מויאל, תודה רבה לך.
13: יש לה ארבע זרועות של שתי מטר כל אחד.
2: וואו.
13: יודעת ככה למתח יפה.
2: שתי מטר? זרועות?
13: מה?
2: שתי מטר זרועות וארבע, 25 עיניים.
13: כן, הפעמון הוא משהו כמו 23
2: קצור, אתה רואה כמו איזה רוץ רחוק. שחי רחוק. דוקטור חיים מויאל, תודה רבה לך.
13: לא צריך להיכנס לפניקה כמובן, אבל זה יפה לראות אותם, אבל לא צריך לנגוע ולא להתקרב מדי, כן.
2: תודה רבה, דוקטור מויאל.
13: להיות ממוגנים, בכל מקרה, כן, זה תמיד טוב.
2: טוב, יאללה, נשחה בבריכה. תודה רבה, דוקטור מויאל, שלום.
13: גם בים.
17: עכשיו באילת, עצם העניין, פרסומות וחוזרים.
18: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
19: סוף עונה בתמנון. כל החנות עד 60 שקלים. תמנון.
20: זה התחיל עם טבעת הרוסים. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
21: הקיץ כבר כאן ואיתו ים של אירועים. עיריית אילת מזמינה אתכם לאירוע קיץ בפארק המזרקה עם עדן בן זקן בהופעה. חמישי הקרוב 9 ביולי החל מהשעה 5. בנוסף נופיקי במופע לילדים, אטרקציות לקטנים ולגדולים ומופעים של המזרקה. הכניסה חופשית, מוזמנים באהבה. לפרטים על כל אירועי הקיץ ייכנסו לפייסבוק או לאתר העירייה.
22: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
23: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
24: מה זה, מיכל? עוד לא התקשרת?
25: התקשרתי לאן?
24: לחוף מיה. מזמין אתכם ל-1 פלוס 1 על כל מגוון הסושי במשלוחים.
25: בעל הבית השתגע.
24: לא, הוא לא השתגע, זה רק אני. השיגעון חוזר. תמיד חלמתי להגיד את זה.
21: עכשיו באילת.
17: עצם העניין, עם אודי שכטר.
21: וב-11.
17: הקצב של אילת, עם מיכל בלוך.
26: אילת, מאושטיין FM.
27: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
28: כמו מה? תוצאות? משחקים?
27: כן.
28: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
27: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
21: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום.
28: ולאורך כל המונדיאל. בחסות?
1: איזו עוצמה! לקבוצה שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
3: חזרתי הביתה עייף, מחוייך ועם עוד סיפור לספר לנועם ביטן. כי באלת, גם כשאתה אומר די, אתה תמיד רוצה עוד.
4: וואו!
3: נועם ביטן!
4: אימא'לה.
3: הסתכלתי במראה, אמרתי לעצמי, אני לא אשם, כלומר אני כן, אבל בקטנה, נהיה בסדר. בוא נגיד שלום לספיר סבן.
6: גל, מה זה? אני פה מחייכת, לא רוצה להתפרץ לך, זה מקסים.
3: בסוף אמרתי לאמא, אמא, למה את כועסת? אנחנו מחוברים, שלום בינן.
4: איזה משורר אתה. איזה משורר.
28: גל רבינו, ראשון עד חמישי, בין 2-4, רק ברדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש, אודי שכטר.
2: טוב, לצערי לא נשאר לנו הרבה זמן, אני כבר מתנצל, דוקטור בכדורסל. טל פנחס, יושב ראש עירוני אילת בכדורסל, שלום.
7: בוקר טוב אודי, בוקר טוב לכל המאזינים.
2: בוקר טוב, טוב, רצינו לעשות שיחה ארוכה על ההכנות, על ההחתמות שאולי היו, חוץ מהמאמן אורן אהרוני, איתו דיברנו. זה היה רגע לפני שדסטי אנס חתם בהרצליה, עוד היה לנו איזה תקווה, רק הוא אמר לנו המאמן שדסטי אנס מכוון לשחק באירופה, ואת זה אנחנו לא יכולים לתת לו, וגם מקבל הרבה יותר כסף, זה נכון?
7: לשלב הראשון, החלק הראשון של המידע נכון, החלק השני פחות.
2: מה? לא הציעו לו יותר כסף.
7: לא, הרצון שלו לשחק באירופה זה מה שהכריע את הכף. דסטי מאוד אוהב את אילת ואותנו, והקשר הוא מצוין, אבל בסוף אנחנו לא יכולים לספק לו תחרות במפעל BCL יורו ליג או יורו קאפ, שזה צ'מפיונס ליג יורו ליג או יורו קאפ, והוא רוצה בחלק האחרון שלו בקריירה, הוא כבר בן 32, לנסות להתחרות גם ברמה הזאת. אז בסוף זה היה השיח, לא עניין כלכלי, והוא קיבל גם, אני אומר לך, ממידע שיש לי, פחות ממה שהוא מרוויח באילת, באופן עיקר.
2: הוא בחר באתגר המקצועי, אתה אומר.
7: נכון.
2: טוב, בואו נלך איזה, לצערי, אנחנו נמשיך יום ראשון את השיחה הזאת, כי השיחה שלנו, הרעיונות שלנו התארכו היום, אבל בואו נלך על משהו. יש לנו החתמה, משהו, חוץ מאלה שחתומים כבר, שזה צוף, תומר פורט וליאטל.
7: כרגע יש לנו כמה שחקנים זרים, שני שחקנים זרים שאנחנו בסיכום עקרוני איתם, ואני מעריך שב-48 שעות הקרובות כבר ייחתם באופן רשמי, ואז נוכל לדווח. כן. שחקן בעמדה 1 ושחקן בעמדה 4, זה ברמת הזרים. ברמת הישראלים אנחנו מכוונים לנסות להביא לפחות שחקן אחד שהוא שחקן משמעותי. זה אומר ברמות הגבוהות, ובסוף לא תמיד הדברים תלויים בנו, כי השחקנים האלה יש להם כרגע חוזים בקבוצות הצמרת, קרי הפועל תל אביב, קרי מכבי תל אביב, הפועל ירושלים, ואנחנו מכוונים לשם, ואנחנו מנהלים שיחות עם מספר מועמדים.
2: זאת אומרת, אתה רוצה להביא ישראלי מאחת מקבוצות הצמרת?
7: כן, ישראלי בכיר מאחת מקבוצות הצמרת, וכדי שישדרג אותנו באמת.
2: טוב, ים הדר ותמיר בלד כבר חתמו, סורקין חתום, ונלך לשאר.
7: יש לך מספיק, השאר מספיק טובים, אני בטוח. השאר מספיק טובים.
2: טוב, בוא, אתה יודע מה, אז אולי ככה, 48 שעות, יש לנו אז גם להתארגן, גם לך להתארגן, לתת לנו את ההחתמות החדשות, אנחנו קובעים ביום ראשון.
7: 100%. אז שיהיה לך סוף שבוע נעים לכם, לתושבי אילת, לכל המאזינים.
2: תודה. יופי, עובדים.
8: בחסות.
9: מה קרה?
10: הוא מקרטע.
9: הוא בקושי עובד.
10: מי, בעלך?
9: לא, המזגן.
25: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור. כל המעלות הטובות.
29: תחזית מזג האוויר להיום ולסוף השבוע בכלל באילת. היום בצהריים צפוי מזג אוויר חם, כאשר הטמפרטורות הגיעו עד ל-38 מעלות וירדו בלילה ל-27 מעלות. הרוח תגיע מצפון מערב עם משאבים של עד 36 קילומטרים בשעה, והלחות תהיה נמוכה מאוד ותעמוד על כ-15%. ביום שישי הטמפרטורות ינו בין 39-30 מעלות בלילה ל-41 מעלות בשעות היום, ובשבת ירידה קלה ל-29 מעלות בלילה ועד 41 מעלות בשעות היום. עד כאן התחזית. סוף שבוע נעים ונוח.
25: בחסות.
0: מה קרה?
5: הוא מקרטע.
8: הוא בקושי עובד.
0: מי, בעלך?
8: לא, המזגן.
25: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
10: עצם העניין, ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר. מגיש, אודי שכטר.
25: יש כמה דרכים להבטיח את הבית, להישאר בבית, לגדל כלב, או בית המפתח, שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
11: בית המפתח, בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
25: רחוב האלמוגים 17.
12: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 60 שקלים. תמנון.
13: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
14: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
11: ביטוח לאומי לצדך. ברגעים החשובים של החיים.
12: הקיץ כבר כאן ואיתו ים של אירועים. עיריית אילת מזמינה אתכם לאירוע קיץ בפארק המזרקה עם עדן בן זקן בהופעה. חמישי הקרוב 9 ביולי החל מהשעה 5. בנוסף נופיקי במופע לילדים, אטרקציות לקטנים ולגדולים ומופעים של המזרקה. הכניסה חופשית, מוזמנים באהבה. לפרטים על כל אירועי הקיץ ייכנסו לפייסבוק או לאתר העירייה.
27: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
15: איכות, טריות ומבצעים שעושים חשק למלא את השקית. אגוז מלך ב2.5 שקלים, גרעין אדלת ב1.90 שקל, שקד וקשיו טבעיים ב3.90 שקלים, שקד פרוס ב4.90 שקלים, ופקן סיני ב6.90 שקלים ל100 גרם. מחכים לכם בסניף החדש של החמנייה, צמוד לרולדין. המבצע לזמן מוגבל.
12: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 60 שקלים. תמנון.
16: מיד באילת.
10: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
30: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
31: שלום רב, השעה 11 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. שר הביטחון ישראל כץ מגיב לאמירה של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כי הוא מאמין שישראל תיסוג מלבנון כחלק מההסכמים. כץ הצהיר, ישראל תמשיך להחזיק באזור הביטחון בדרום לבנון ללא צורך באישור מגורם כלשהו. ישראל הקימה אזור ביטחון חזק בלבנון והיא תמשיך לפעול ממנו ככל שידרש עד לפירוק חיזבאללה מנשקו והסרת האיום מעל תושבי הצפון. כך כץ. הרב אליהו זיני, דודו של ראש שבק דוד זיני, התייחס הבוקר בראיון לכאן 11 לסערה סביב דברים שנשמעו בהקלטות של אחיינו, ואמר כי במקרה של אימות בין ראש הממשלה לבין בגץ, ראש שבק יציית לראש הממשלה.

0: הדיל שנרקם בין ראש הממשלה בנימין נתניהו ליושב ראש ש"ס אריה דרעי וליושב ראש דגל התורה משה גפני סביב חוק יסוד לימוד תורה נתקל במכשולים ובמחלוקות, כך מדווח כתבנו יעקב הרשקוביץ. לפי גורמים המעורים במגעים, אתמול חל התפנית לאחר דיונים על שינוי נוסח החוק, בהם עלתה דרישה להוסיף סעיפים שיעניקו מעמד גבוה יותר ללוחמים ולהלומי קרב. עסקת הגז הגדולה עם מצרים יוצאת לדרך, ושלמה הקמת הצנרת התת-ימית בין אשדוד לאשקלון, מדווח כתבנו הכלכלי ניצן כהן.
1: ניומד אנרג'י בעלת השליטה במאגר הגז לוויתן השלימה את הנחת צינור הגז הנוסף בין אשדוד לאשקלון, מה שיאפשר להוציא לפועל את השלב הראשון בעסקה שכולל העברה של כמות הגז הראשונה למצרים. נזכיר כי הסכם הגז החדש בין ישראל למצרים כולל הגדלת ייצוא הגז בהיקף כספי של 35 מיליארדי דולרים על פני השנים. ההסכם כולל כמה שלבים, והשלב הראשון כאמור הושלם היום.
0: עוד בחדשות, פרקליטות המדינה הגישה לבית משפט השלום ברמלה כתב אישום נגד אסף ישראל אריה בן 28 מבאר שבע, שצילם את ביתו של חבר הכנסת לשעבר מוסי רז והתחייב לפגוע בו פיזית תמורת בצע כסף, ידיעה שהעבירה כתבתנו עודיה בושרי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
4: רב בריח.
3: לפרטים חפשו רב בריח.
0: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחר הטמפרטורות ללא שינוי ניכר.
3: דלתות פנים?
4: רב בריח.
3: דלתות פנים איכותיות?
4: רב בריח.
3: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
4: רק רב בריח.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
5: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
6: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא ולהסכם.

Sympathy for the Devil, מסוג השירים האלה שגורמים לכם לקפוץ במכונת הזמן אחורה, למקום כל כך כל כך כיפי. אז זה הטרק הארוך שפתח לנו את השעה של יום חמישי. אז חג חמישי שמח לכם חברות וחברים. אתם על הקצב של אלת, אלת 102 FM, מיכל בוחתכם באולפן. נגיד בוקר טוב ותודה רבה לאודי שכטר שהיה כאן לפניי, ונגיד שלום לגרי סגור ותודה ענקי על המוזיקה הנהדרת שהוא הלך לנו לשעה הקרובה. אז אתם מוכנים, כי הולך להיות לנו פן בטירוף. ואנחנו עכשיו ממשיכים עם אברהם טל ומוש בן ארי, מים הייתי. שתהיה האזנה טובה.

ומפר טסים, הלוואי, הלוואי, הלוואי, הלוואי שהשעה הזאת לא תיגבר, כי באמת יש פה אחלה של מוזיקה. הנה הקרנבריז עם Go Your Own Way.

0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
0: וב-12
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת 102 FM.
3: היי סירי, איפה אפשר לשחק סנוקר באווירה טובה?
4: בפדיז אייריש בר.
3: בפדיז אייריש בר?
4: יש קומה שלמה של שולחנות סנוקר, ובנוסף בר פרטי לשחקנים.
3: פדיז אייריש בר, לפרטים נוספים חפשו ברשתות החברתיות. כפוף לתקנות.
5: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 60 שקלים. תמנון, הקיץ כבר כאן ואיתו ים של אירועים. עיריית אילת מזמינה אתכם לאירוע קיץ בפארק המזרקה עם עדן בן זקן בהופעה, חמישי הקרוב 9 ביולי, החל מהשעה 5. בנוסף נופיקי במופע לילדים, אטרקציות לקטנים ולגדולים ומופעים של המזרקה. הכניסה חופשית, מוזמנים באהבה. לפרטים על כל אירועי הקיץ ייכנסו לפייסבוק או לאתר העירייה.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
8: צ'ק.
7: מארזי פירות קלופים.
8: צ'ק.
7: מגשי פירות.
8: צ'ק.
7: סושי פירות.
8: צ'ק.
7: קינוחי פירות קרנצ'ים.
8: צ'ק.
7: מיצים טבעיים.
8: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
9: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
10: אבו זדינה, קצור שנייה. כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
0: עכשיו באילת,
1: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
0: וב-12
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת 102 FM.
11: חזרתי הביתה עייף, מחוייך ועם עוד סיפור לספר לנועם ביטן, כי באילת, גם כשאתה אומר די, אתה תמיד רוצה עוד.
12: וואו,
11: נועם ביטן!
12: מלא.
11: הסתכלתי במראה, אמרתי לעצמי, אני לא אשם, כלומר אני כן, אבל בקטנה נהיה בסדר. בוא נגיד שלום לספיר סבן.
13: גל, מה זה? אני פה מחייכת, לא רוצה להתפרץ לך, זה מקסים.
11: בסוף אמרתי לאמא, אמא, למה את כועסת? אנחנו מחוברים, שלום בינינו.
12: זה משורר אתה. כן, זה משורר.
1: גל רבינו, ראשון עד חמישי, ב-14:00, רק ברדיו אילת.
0: אילת 102 FM.
1: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.

Tears for Fears עם Shout Shout Let It All Out. קטע של אלת 102 FM, תודה שחזרתם אלינו, אנחנו ממשיכים עכשיו עם אלכס וורן ו-Fever Dream.

0: הקצב של אילת. 102 FM.
1: אחי, אתמול נכנס למועדון.
2: נו.
1: עכשיו, אתה זוכר את זאת שסיפרתי לך עליה?
2: כן, כן, נו, אחי.
1: אחי, לא הפסקה לרקוד, ולא הצלחתי להוריד את העיניים
2: שלך. וואי, וואי, וואי, וואו, וואו, וואו, אחי. תעשה את זה שוב, רק שהפעם המיקרופון יהיה דלוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק.
3: פויה, ילדה רעה של טיק טוק.

0: שחר סאול אגם בוכבוט ונורוז עם דוב שנייה. איך אני אוהב את השיר הזה. טוב, אם כבר בדוב שניות עסקינן, אז בואו נדבר קצת על המונדיאל או יותר, נכון? ניתן לאנשים שמבינים בזה כמו שצריך לדבר, אז קבלו את מבזק המונדיאל שלנו.
1: ועכשיו...
2: מבזק מונדיאל.
1: כל התוצאות.
2: כל המשחקים.
1: וכל מה שחייבים לדעת.
2: בחסות...
3: איזו ורסטיליות!
4: לקשר שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
5: שלום לכם, וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. הלילה, בשעה 11, יחל שלב רבע הגמר, כשסגנית אלופת העולם צרפת תפגוש את אלופת אפריקה מרוקו. וזה הזמן שלנו לעשות סקירה על הצרפתים. צרפת זכתה במונדיאל פעמיים בעבר, בשנים 1998 ו-2018, ובסך הכל נבחרת צרפת הגיעה אל הגמר 4 פעמים. כעת צרפת רוצה לעשות בטורניר הנוכחי מה שרק נבחרת אחת הצליחה לעשות לפניה, להגיע לשלושה גמרים רצופים של המונדיאל. צרפת היא התקפה הטובה ביותר במונדיאל הנוכחי עד כה, במשותף עם ארגנטינה, הטריקולור כבשו 14 שערי זכות, ובנוסף לכך, הנבחרת של דידיה דשאן גם מחזיקה בהגנה השנייה בטבעה במונדיאל, מבין הנבחרות שנשארו, אחרי שספגה רק שני שערים בחמישה משחקים. מלך הבישולים של הנבחרת הצרפתית הוא קיליאן אמבפה, שכבש עד כה 7 שערים בטורניר הנוכחי, ורחוק שער אחד בלבד ממלך השערים כרגע, מסי, שכבש 8. אמבפה ומסי גם מתחרים על תואר יוקרתי אפילו יותר, כשרק שני שערים מפרידים בין הצרפתי למסי שנמצא בראש טבלת כובשי כל הזמנים. מלך הבישולים של צרפת בטורניר הוא מייקל אוליסה, שחילק כבר 5 אסיסטים במונדיאל הנוכחי יותר מכל שחקן אחר עד כה. אז אם חושבים על סוללת הכוכבים שכוללת את מלך השערים אמבפה, מלך הבישולים אוליסה ומחזיק כדור הזהב דמבלה, אין ספק שצרפת היא הפייבוריטית לקראת המשחק מול מרוקו הלילה. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
2: מבזק מונדיאל.

איך אפשר בלי כדורגל, אחרי שמדברים כל כך הרבה על כדורגל, אייל גולני, מלך המגרש, חולה על כדורגל. האמת, לא ידעתי שכאילו קוראים לשיר הזה מלך המגרש, עד שלא נתקלתי בזה מתישהו כשניגנתי את זה ברדיו. קצב של אלת אלת 102 FM, אם כבר בכדורגל עסקינן, אז קבלו את ריקי מרטין בגרסה האנגלית של הקופה דלווידה, The Cup of Life.

0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
0: וב-12
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת, 102 FM.
3: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
4: ביום ראשון, 19 ביולי, בשעה 5, אייקוניק סאמר של ביפארם מגיע לאייסמול אילת. עדן גולן, טיטי איינאו, הילי טולדנו, נועה בוג וחוכבות הרשת מנבחרת ביפארם, כולן שם. מותגי על, הטבות שוות והמון גלו. כניסה חופשית. נתראה באייסמול אילת. כל הפרטים באינסטגרם של ביפארם.
5: סוף עונה בתמנון. כל החנות עד 60 שקלים. תמנון.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
8: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
7: אחרי ששמתם את העסק בצד,
8: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
7: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
11: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
0: עכשיו באילת,
1: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
0: וב-12
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת, 102 FM.
12: נשבר המסך, חייבים סלולרי דחוף. השבוע בתוכנית של גל רבינו, קלאבפון אילת. בקלאבפון תמצאו את כל הדגמים הכי חמים של הסמארטפונים, במחירים מפתיעים ושירות שלא רואים כל יום. שירותי מעבדה ותיקונים יבואן רשמי, אחריות מלאה, וייעוץ אישי שיעזור לכם לבחור בדיוק מה שמתאים לכם. בלי סיבוכים, בלי אותיות קטנות. מוצר חדש יצטרף למלאי. מצלמות של חברת אינסטה, יבואן רשמי באילת. האזינו כל יום בין 2 ל-4, ואולי תזכו בפרס מתנת קלאבפון אילת. דרות התמרים 37.
0: אילת 102 FM.
1: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.

כן, כן, אז זה היה הרבה לפני Where the Hell is My Husband, ריי עם Regardless, יחד עם רודי מנטל. קצב של אלת, אלת 102 FM, אנחנו לפני סיום, אבל עוד לא, ועכשיו ממשיכים ל-Moving to the Sun של הוגל, עם מייל אנג'ל ואולטרנייט.

ניסן. זהו, הגיע הזמן להיפרד ולקבל את השבת, מה שנקרא. אז עד כאן הקצב של אילת לשבוע הזה, מבחינת הרצועה שלי לפחות, כי מיד אחריי יהיה כאן האחד והיחיד גרי סגור עם עוד שעתיים של הקצב של אילת, וזה הזמן בדיוק להגיד לו תודה רבה רבה על המוזיקה המצוינת שהייתה לנו בשעה האחרונה, אבל חכו, הפינאלה עוד לפנינו. אז קודם כל אני רוצה לאחל לכם סוף שבוע נעים, נפלא ונחמד, אני אישית בסוף שבוע קרוב, אגדל בשנה, אז מי שרוצה להתקשר ולהגיד מזל טוב זה ביום שבת, מי שלא, הכל בסדר, מי שהזכרתי לו, על עוד דבר. אנחנו נסיים עם דיוויד גטה, גרסת אמביאנט של שי וולף יחד עם סיה, זה לפחות היה באישור, לא כמו טיטניום. אז באמת שיהיה לנו אחלה סופש, נשתמע, יאללה ביי.

0: Josel Elat, Neu Stein FM.
1: עכשיו באלת.
0: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
1: וב-12.
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת, נאו שתיים FM.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
4: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
3: אחרי ששמתם את העסק בצד,
4: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
3: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: סוף עונה בתמנון. כל החנות עד 60 שקלים. תמנון.
7: ביום ראשון, 19 ביולי, בשעה 5, אייקוניק סאמר של ביפארם מגיע לאייס מול אילת. עדן גולן, טיטי איינאו, הילי טולדנו, נועה בוג וחוכבות הרשת מנבחרת ביפארם, כולן שם. מותגי על, הטבות שוות והמון גלו. כניסה חופשית. נתראה באייס מול אילת. כל הפרטים באינסטגרם של ביפארם.
8: הקיץ כבר כאן, ואיתו ים של אירועים. עיריית אילת מזמינה אתכם לאירוע קיץ בפארק המזרקה, עם עדן בן זקן בהופעה. חמישי הקרוב, 9 ביולי, החל מהשעה 5. בנוסף, נופיקי במופע לילדים, אטרקציות לקטנים ולגדולים, ומופעים של המזרקה. הכניסה חופשית, מוזמנים באהבה. לפרטים על כל אירועי הקיץ, ייכנסו לפייסבוק או לאתר העירייה.
9: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון, גם במקצועיות הבנקאים. לאומי. רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
10: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות בכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
1: מיד באילת,
0: גרי סגור.
11: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
12: שלום רב, השעה 12, באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. שר הביטחון ישראל כץ מגיב לאמירה של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כי הוא מאמין שישראל תיסוג מלבנון כחלק מההסכמים. כץ הצהיר, ישראל תמשיך להחזיק באזור הביטחון בדרום לבנון ללא צורך באישור מגורם כלשהו. ישראל הקימה אזור ביטחון חזק בלבנון והיא תמשיך לפעול ממנו ככל שידרש עד לפירוק חיזבאללה מנשקו והסרת האיום מעל תושבי הצפון. כך כץ. במסגרת ההיערכות לקראת מערכת הבחירות הקרובה, נשיא המדינה יצחק הרצוג נפגש עם יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג וראש שבק דוד זיני. הרצוג אמר, יש גורמים מבפנים ובעיקר מבחוץ, המבקשים להשפיע ולחבל בתואר הבחירות. הוא הדגיש, בחירות הן לא מלחמת אזרחים, אלא תהליך דמוקרטי משמעותי בחיי של אומה. לוחמי יחידת חץ יהודה במחוז שי עצרו הלילה פלסטיני בן 32 מהכפר השיוח, החשוד בעבירות הסתה נגד מדינת ישראל ועידוד טרור. לפי המשטרה, המעצר בוצע בעקבות ניטור ברשתות החברתיות על ידי פיקוד המרכז, לאחר שחשוד פרסם בין היתר דברי שבח לארגוני טרור ולדובר הזרוע הצבאית של חמאס.

0: דרך הושלמה הקמת הצנרת התת ימית בין אשדוד לאשקלון, מדווח כתבנו הכלכלי ניצן כהן.
1: ניומד אנרג'י בעלת השליטה במאגר הגז לוויתן השלימה את הנחת צינור הגז הנוסף בין אשדוד לאשקלון, מה שיאפשר להוציא לפועל את השלב הראשון בעסקה שכולל העברה של כמות הגז הראשונה למצרים. נזכיר כי הסכם הגז החדש בין ישראל למצרים כולל הגדלת ייצוא הגז בהיקף כספי של 35 מיליארדי דולרים על פני השנים. ההסכם כולל כמה שלבים, והשלב הראשון כאמור הושלם היום.
0: הסתדרות האחיות צפויה להכריז היום על סכסוך עבודה בשל מחסור בכ-1,200 תקני אחיות. מדובר במחסור שקיים בבתי החולים ובטיפות חלב וגורם לעומס על האחיות לצד פגיעה במטופלים. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
2: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
4: רב בריח.
3: לפרטים חפשו רב בריח.
0: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחר הטמפרטורות ללא שינוי ניכר.
3: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
5: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
6: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
7: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.

יום חמישי. הקצב של אילת, הקצב של סוף השבוע. אני לא יודע מה איתכם, אבל אני אתמול בערב אני כאילו חיפשתי את עצמי, והייתי באמצע עבודה, ואני אומר, מה? חסר לי משהו. אני מסתכל על הטלפון, ואז טראמפ מאיים שזה ובוא. ואמרתי, טוב, נו, זה בטח זה. לא, היה חסר לי השריקות של השופט. פתאום אני אומר, אה? הגיוני, רבה, כל כך הרבה ימים עם שניים, אפילו שלושה משחקים בחלק מסוים מהזמן שאתה רואה ונרדם בהם, ופתאום, בום, שקט, אין כלום. איזה מזל שהיום יש משחק. כאילו, אחרת כבר הייתי מרגיש ממש לא טוב, כאילו, זה כבר סימנים של, של, של התמכרות. בסדר, נו. שמישהו כבר יקנה לי כדורגל. כן, הדבר העגול הזה שאתה עושה משהו עם הרגל בשביל להכניס אותו לאנשהו. כן. שלום לכם, מאזיות ומאזינים, יום חמישי בשבוע, הקצב של אילת, אנחנו יוצאים לדרך, יש לנו אחלה מוזיקה בשבילכם היום, כמיטב המסורת של ימי חמישי, אני חייב לומר. תודה רבה למיכל בלוך שאמרה לקבל עם ועדה שבסוף השבוע היא חוגגת יום הולדת. יום שבת, כן. ואם אתם רק רוצים את הטלפון שלה, פשוט דברו איתי, אני אתן לכם אותו בשמחה. אם היא תקבל עוגות בשמחה, ובמקרה הכי גרוע, אם יהיו הרבה עוגות, אז זה יגיע גם אלינו לרדיו. אני די בונה על זה. בכל מקרה, תודה רבה, מיכל, שישרת את המזג אוויר כמו שאני אוהב. יאללה, יצאנו לדרך, יש לנו אחלה מוזיקה בשבילכם היום.

0: Project Team, King of My Castle. 1999 בואכה שנת 2000 יצא השיר הזה. בוא נשאר עדיין במוזיקה הזאת. אגב, גם לא אמרנו מה היה השיר הפותח שלנו היום. זה היה דה בום של הבקט-הד בשנת 1995, זה מ-1999. בואו נקבל שיר מ-1993. הסינגל הראשון של להקת קורונה, כן? לא המחלה, לא COVID-19, לא. קורונה היה, היה להיט מטורף, האמת, כבר בזמנו. זה היה האלמותי, This is the Rhythm of the Night. אבל היה להם עוד סינגל מיד אחרי זה, שגם הצליח לא מעט, לא כמו Rhythm of the Night, אבל גם הצליח. לשיר הזה קראו Baby Baby.
1: Why can't

0: 1993. רבק, יש פה אנשים שאני יודע שלא נולדו אז. זה של ההרכב קורונה. שוב, אני חוזר ואומר, ההרכב קורונה. לא, שלא תחשבו שעכשיו אולי האיראנים שולחים עלינו קורונה חדשה.
1: הקצב של אילת.
0: לא, לא, לא.
1: 102 FM.
0: ממש לא. בוא נקפוץ קדימה למאה ה-21. השנה היא 2011, דייבי גדה הולך ולוקח שיר שהוא מאוד מאוד אוהב, אגב של יוטו, שנקרא With or Without You, והוא כותב את זה, Without You.

דייוויד גטה ביחד עם אשר. אגב, אשר, כשדייוויד גטה ניגש אליו ואמר לו, תשמע, אני רוצה שתשיר את השיר, הוא קודם כל אמר כן, אחר כך הוא שמע את השיר. ברוב שהוא רצה כבר להיות חלק מהקטע הזה, של להיות עם שירים של דייוויד גטה, כי הוא היה בשיא הצלחה שלו עם בלק אייד פיס ועם סיה. וגם באותה שנה אני חושב שהוא אפילו זכה בגרמי על השיר הספציפי הזה, Without You, שבעצם מבוסס על With or Without You של יוטו. יאללה, נמשיכה. השנה היא שנת 2001, אליס די-ג'יי בעצם נפרדים מדי-ג'יי יורגן, ואז הם ממשיכים להוציא מוזיקה, כי הסינגל הקודם שלהם, שאגב גם היה סיפור אצל דייוויד גטה, הצליח, ואז אמרו, טוב, בוא נעשה סינגל אנחנו, בלי קשר לאף אחד. סינגל אופטימי, ממש, מתאים ככה לסוף השבוע כאן באלת. Back in my life, אליס די-ג'יי.

0: איזה יופי. איך אני יודע שיש לך רייטינג? אנשים שולחים לך הודעות. גרי, על פי ויקיפדיה רשום בשנת 2000.
1: נכון.
0: ואז אני אומר, כן, אני האמת. ובאמת הייתה החבילה הראשונה שקיבלתי בשנת 2001 של מוזיקה. אני זוכר את התקליט פשוט עד היום. אז כן, אם קיבלתי את זה באחד בינואר 2001, סביר לנו שזה עשה בשנת 2000, אתם צודקים? תודה רבה למי שפנה עצומת לבי לנושא הזה. טוב, רייטינג זה דבר טוב. יום חמישי בשבוע, הקצב של אילת כאן באילת 102 FM. אנחנו יוצאים להשגת פרסומות שהם מיד לאחריהם. נחזור עם, אתם יודעים מה? עוד משהו ככה מה-90s כיפי. האמת, היה להיט מטורף, שגם הפך להיות אחד מהסלוגנים הכי משפיעים על MTV.
2: הקצב של אילת 102 FM.
3: עכשיו באילת
2: הקצב של אילת עם גרי סדור
3: ובשתיים
2: גל רבינו.
4: אילת 102 FM.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: סוף עונה בתמנון. כל החנות עד 60 שקלים. תמנון.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
8: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
7: אחרי ששמתם את העסק בצד.
8: אחרי כל מה שנתתם. ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
7: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: האיכות? מילה דיימונדס. הברק? מילה דיימונדס. היופי? מילה דיימונדס. השלמות? מילה דיימונדס. קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אלת.
11: תושבי אלת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו מבצע לעשרה הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
12: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
13: כל המעלות הטובות.
3: עכשיו באלת
2: הקצב של אילת עם גרי סגור.
3: ובשתיים
2: גל רבינו.
4: אילת 102 FM.
14: נשבר המסך, חייבים סלולרי דחוף. השבוע בתוכנית של גל רבינו, קלאבפון אלת. בקלאבפון תמצאו את כל הדגמים הכי חמים של הסמארטפונים, במחירים מפתיעים ושירות שלא רואים כל יום. שירותי מעבדה ותיקונים יבואן רשמי, אחריות מלאה, וייעוץ אישי שיעזור לכם לבחור בדיוק מה שמתאים לכם. בלי סיבוכים, בלי אותיות קטנות. מוצר חדש יצטרף למלאי. מצלמות של חברת אינסטה, יבואן רשמי באלת. האזינו כל יום בין 2-4, ואולי תזכו בפרס מתנת קלאבפון אלת, דרות התמרים 37.
3: אילת 102 FM.
2: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.
15: Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it? Here it go.
16: Free your mind.
3: אילת 102 FM.
2: בשביל מוזיקה מצוינת.

Free your mind and your and the rest will follow. למרות שכמעט אמרתי משהו אחר. איזה קטע. טוב, זה באמת היה להקת אנד ווגי, זה באמת הסינגל אולי הכי זכור שלהם, בעיקר בגלל העובדה שהחברים ב-MTV כבר הפכו אותו לסלוגן סלש תוכנית שלמה. Free your mind and your ass will follow. איך אני קורא לזה?

0: מאוד מאוד לא רציתי לעשות. אתם יודעים מה שנייה, ג'ינגל?
1: הקצב של אילת. 102 FM.
0: אוף, אוף, אוף, אוף, אוף, אוף. כן, זה השלבים שבתוכלית שאני לא כל כך אוהב, אבל אין מה לעשות. בוני טיילר, מהקולות המזוהים ביותר עם ז'אנר הפופ-רוק של שנות ה-80, ומי שהייתה בעצם אחראית על הרבה מאוד להיטים שאנחנו גדלנו עליהם, הלכה לעולמה הבוקר, לפני, בוא נאמר ככה, רבע שעה. היא עברה ניתוח עד כמה שאני זוכר לפני כמה שבועות, וניתוח שבגדול לא כל כך חזר לה, היה ניתוח חירום במעיים, אוף, אוף, אוף, אוף, אוף. אבל טוב, נו, היא הייתה קורא בת 75, היא גם ביקרה בארץ, אנחנו עשינו ספשייל בזמנו, אני גם זוכר שאני קיבלתי מתנה ממישהו שהיה במופע של בוני טיילר בארץ, זה עד היום אצלי במשרד עם החתימה של בוני טיילר. כן, אבל זהו, החזירה את נשמתה לבורא, ובוני, תודה על המוזיקה ועל הזיכרונות. אני יש לי כל כך הרבה דברים אחרים שאני רוצה להשמיע לכם, אבל אני חייב עכשיו לפחות איזה שניים, שלושה שירים, להזכיר לכם כמה בוני טיילר בעצם הייתה חלק מהחיים של מי שגדל פה בשנות ה-80 וה-90, וגם בשנות ה-2000, ומי שגדל עם רדיו כל הים האדום, לפני שהוא הפך את רדיו אילת. עשינו ספשיילים, אהבנו מאוד את הזמרת הזאת, היא גם אהבה אותנו אם היא באה להופיע יותר מפעם אחת פה. זה אחד השירים הגדולים שלה, אם לא השיר הכי גדול שלה.

Crazy מרגיז, יאללה. אחד השירים היפים מתוך האלבום הטוב שלה מ-1983, Faster Than the Speed of Night. Total Eclipse of the Heart. בוני טיילר שלך לעולמה היום. איזה פשוט מרגיז. טוב, אבל אין מה לעשות. בוא נזכר בעוד שיר אחד. אחד מהשירים הראשונים שלה שבעצם פרצו והביאו אותה לקדמת הבמה, למרות שהשיר הזה יצא ב-1983, זה הסינגל הכי גדול שאני זוכר שלה היה Holding Out for a Hero, אחד השירים הראשונים שבאמת הצליח לה והביא אותה למרכז הבמה היה בכלל בשנות ה-70. זה היה זה שברון לב, It's a Heartache. בוני טיילר.

1977 הייתה השנה שבה היא פרצה, וזה בעצם היה השיר שהביא אותה גם למצעד האמריקאי וגם למצעד הבריטי. אמנם לא למקום הראשון, אבל זה הביא אותה לתודעה שם. ובוני טיילר שהלכה לעולמה היום. אני רוצה לשים גם את Holding Out for a Hero, אבל אתם יודעים מה, אני אסיים את התוכנית עם השיר הזה, כי זה אחד השירים האהובים עליי שלה. תוך כדי שעשינו באמת את הספשייל על השירים של בוני טיילר כשהיא הופיעה כאן בארץ לפני כ-10 שנים, מצאתי הרבה מאוד פרטי מידע עליה שכעיקרון לא ידעתי, עד שבאמת לא חפרתי לתוך הדברים בתוך רומו של אומן. ואז שמתי לב למשהו שאולי אתם לא יודעים. אחד השירים המזוהים ביותר דווקא עם טינה טרנר, זה שיר שבעצם נכתב והוא הוצא על ידי בוני טיילר. ידעתם שבעצם השיר The Best הוא שיר שהקליטה בוני טיילר וגם הוציאה אותו? הוא לא נולד כסינגל, אבל הוא יצא באלבום שלה. אז הנה הגרסה המקורית של השיר The Best, בוני טיילר.

0: אוהבים פיצוחים? המבצעים של החמנייה הגיעו לאלת. גרעיני חמנייה כלואים רק בשקל ו-90 ל-100 גרם. בוטנים ב-2 שקלים ו-90, קשיו שקדים ופיסטוק ב-5 שקלים ו-90 אגורות בלבד. מקדמיה כלוי ב-9 שקלים ו-90. רק בחמנייה, בסניף החדש צמוד לרולדין. המבצעים לזמן מוגבל.
1: סוף עונה בתמנון. כל החנות עד 60 שקלים. תמנון.
2: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
1: קיץ כבר כאן ואיתו ים של אירועים. עיריית אילת מזמינה אתכם לאירוע קיץ בפארק המזרקה עם עדן בן זקן בהופעה. חמישי הקרוב, 9 ביולי, החל מהשעה 5. בנוסף, נופיקי במופע לילדים, אטרקציות לקטנים ולגדולים ומופעים של המזרקה. הכניסה חופשית, מוזמנים באהבה. לפרטים על כל אירועי הקיץ, היכנסו לפייסבוק או לאתר העירייה.
3: הלו, איפה אתה? אתה פה?
4: איפה?
3: פה, לא?
4: איפה פה?
3: פה, במשתלת יתן והכל דבש.
4: אני צריך להיות שם?
3: מעשים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
4: משתלת יתן והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: עכשיו באילת.
6: הקצב של אילת עם גרי סגור.
1: סליחה. ובשתיים.
6: גל רבינו.
7: גל רבינו.
8: אילת. מאו שתיים FM.
9: חזרתי הביתה עייף, מחוייך ועם עוד סיפור לספר לנועם ביטן, כי באילת, גם כשאתה אומר די, אתה תמיד רוצה עוד.
10: וואו,
9: נועם ביטן!
10: אימא'לה,
9: הסתכלתי במראה, אמרתי לעצמי, אני לא אשם, כלומר אני כן, אבל בקטנה נהיה בסדר. בוא נגיד שלום לספיר סבן.
11: גל, מה זה? אני פה מחייכת, לא רוצה להתפרץ לך, זה מקסים.
9: בסוף אמרתי לאמא, אמא, למה את כועסת? אנחנו מחוברים, שלום בינינו.
10: איזה משורר אתה. איזה משורר.
6: גל רבינו, ראשון עד חמישי, ב-2-4, רק ברדיו אילת. הקצב של אילת, 102 FM.
12: Ladies and gentlemen of the class of 97, wear sunscreen. If I could offer you only one tip for the future, sunscreen would be it. The long-term benefits of sunscreen have been proved by scientists, whereas the rest of my advice has no basis more reliable than my own meandering experience. I will dispense this advice now. Enjoy the power and beauty of your youth. Oh, never mind. You will not understand the power and beauty of your youth until they've faded. But trust me, in 20 years, you'll look back at photos of yourself and recall in a way you can't grasp now how much possibility lay before you and how fabulous you really looked. You are not as fat as you imagine. Don't worry about the future, or worry, but know that worrying is as effective as trying to solve an algebra equation by chewing bubble gum. The real troubles in your life are apt to be things that never crossed your worried mind, the kind that blindsides you at 4 p.m. on some idle Tuesday. Do one thing every day that scares you. Sing. Don't be reckless with other people's hearts. Don't put up with people who are reckless with yours. Floss. Don't waste your time on jealousy. Sometimes you're ahead, sometimes you're behind. The race is long, and in the end, it's only with yourself. Remember compliments you receive. Forget the insults. If you succeed in doing this, tell me how. Keep your old love letters. Throw away your old bank statements. Stretch. Don't feel guilty if you don't know what you want to do with your life. The most interesting people I know didn't know at 22 what they wanted to do with their lives. Some of the most interesting 40-year-olds I know still don't. Get plenty of calcium. Be kind to your knees. You'll miss them when they're gone. Maybe you'll marry. Maybe you won't. Maybe you'll have children. Maybe you won't. Maybe you'll divorce at 40. Maybe you'll dance the funky chicken on your 75th wedding anniversary. Whatever you do, don't congratulate yourself too much, or berate yourself either. Your choices are half chance. So are everybody else's. Enjoy your body. Use it every way you can. Don't be afraid of it or what other people think of it. It's the greatest instrument you'll ever own. Dance. Even if you have nowhere to do it but in your own living room. Read the directions, even if you don't follow them. Do not read beauty magazines. They will only make you feel ugly.

0: Live in New York City once, but leave before it makes you hard. Live in Northern California once, but leave before it makes you soft. Travel. Accept certain inalienable truths. Prices will rise. Politicians will philander. You too will get old. And when you do, you'll fantasize that when you were young, prices were reasonable, politicians were noble, and children respected their elders. Respect your elders. Don't expect anyone else to support you. Maybe you have a trust fund. Maybe you'll have a wealthy spouse. But you never know when either one might run out. Don't mess too much with your hair, or by the time you're 40, it will look 85. Be careful whose advice you buy, but be patient with those who supply it. Advice is a form of nostalgia. Dispensing it is a way of fishing the past from the disposal, wiping it off, painting over the ugly parts, and recycling it for more than it's worth.
1: But trust me on the sunscreen.
0: But trust me on the sunscreen.
1: הקטע הזה שבעצם מבוסס על נאום סוף שנה באוניברסיטה מ-1997 שהפך להיות ויראלי ב-1999, כן, למרות שלא היו רשתות חברתיות במלואם, רק שזם וקאזה, שזה הסוג של רשת חברתית לאוהבי מוזיקה. עזבו אתכם, אני מסתם מהנושא. הפך להיות להיט מטורף ברגע שלקחו את Everybody's Free to Feel Good של רוזלה. באז לרמן, הבמאי האוסטרלי, החליט שהוא עושה את זה וכותב על זה שיר, יותר נכון מאבד את זה לחלוטין והופך את זה משיר קצבי מאוד לשיר מרגש מאוד. ולקח קריין פרסומות שיקליט את זה, והשאר היסטוריה. Everybody's free to wear sunscreen. היה לזה גם קליפ מאוד מרשים, ששם בעצם היו מראים פיזית את מה שהוא אומר. היום קוראים לזה lyric video, ויש את זה לכל אומן שמוציא שיר היום ולא רוצה להוציא קליפ, אז עושה lyric video של מה שהוא מצא ב-1999. אז זו בעצם הגרסה המקורית של השיר ב-1997. אני מסתכל עכשיו, אתם לא מבינים באיזה התלהבות, למרות הבשורה על בוני טיילר ולכתה לדעתי המוקדם, אני מסתכל פה על המצעד האירופאי, ואיזה כיף, כי גם במקום העשירי יש לנו את ה... אתם יודעים מה, בואו נסיים עם המקום השני, ובשעה הבאה נשמיע לכם מה המקום... אנחנו נסיים את השעה הראשונה עם מה שכרגע נמצא במקום העשירי, שזה גם משהו שהוא מכובד, ומה כרגע במקום השני? אז רגע, בואו נתחיל מהסוף. שעה הראשונה של הקצב של אילת נגמרה, כרגע השיר העשירי, המושמע ביותר, בכל אירופה זה הרכב ישראלי, חבר'ה. הרכב טמפר סיטי, מחולון. שהוציאו את השיר הזה, שהפך להיות פשוט אחד מהשירים הגדולים, וכרגע הוא מקום עשירי בכל אירופה. אז כן אוהבים אותנו, במוזיקה. Self-aware, Temper City, חוזרים אחרי הפרסומות.

0: של אילת, 102 FM.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת, עם גרי סגור.
1: ובשתיים,
0: גל רבינו.
2: אילת, 102 FM.
1: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 60 שקלים, תמנון.
3: ביום ראשון, 19 ביולי, בשעה 5, אייקוניק סאמר של בי פארם מגיע לאייס מול אילת. עדן גולן, טיטי איינאו, הילי טולדנו, נועה בוג וחוכבות הרשת מנבחרת בי פארם, כולן שם. מותגי על, הטבות שוות והמון גלו. כניסה חופשית. נתראה באייס מול אילת. כל הפרטים באינסטגרם של בי פארם.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: הקיץ כבר כאן ואיתו ים של אירועים. עיריית אילת מזמינה אתכם לאירוע קיץ בפארק המזרקה עם עדן בן זקן בהופעה, חמישי הקרוב 9 ביולי החל מהשעה 5. בנוסף נופיקי במופע לילדים, אטרקציות לקטנים ולגדולים ומופעים של המזרקה. הכניסה חופשית, מוזמנים באהבה. לפרטים על כל אירועי הקיץ ייכנסו לפייסבוק או לאתר העירייה.
6: היי אבא.
7: שלום, איפה את? מאוחר כבר, התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
8: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
1: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 60 שקלים, תמנון. מיד באילת.
0: גרי סגור.

0: נגמר הגז באמצע הרגו, תרגו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
1: שלום רב, השעה אחת באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. מאומה במהלך דיון על חוק יסוד לימוד תורה. לוחמים עצרו את ההצבעות על ההסתייגויות בעקבות כך שהחוק שעליו מצביעים הוא ללא התוספת שמכירה בעלומי הקרב.
2: שנים, שנים מושכים אותנו. אלה, אלה ואלה. לא יהיה יותר. חברים שלנו נלחמים, קודם כל זה יעבור.
3: לא, אחר לא כך, אחד.
2: כל השאר. אם יש ערך, יסוד, צריך להבין למה נותנים אותו. לא באנו להפריע לאף אחד. על חיילי צה"ל לא יצביעו ימין ושמאל. לא יגידו מי בעד מי נגד ויגידו קואליציה מצביעה. לא יהיה.
1: קודם לכן עינב דנינו, אמו של אורי דנינו, זכרו לברכה, שנחטף ונרצח בשבי חמאס, הצטרפה לקריאת לוחמים עלומי הקרב שהגיעו לזעוק ולבקש שיכירו במעמדם, ואמרה, תתעדפו אותם.
4: אני ראיתי את אורי שנייה לפני ששמתי אותו באדמה. ילד יפה תואר, עם פציעות בכל הגוף, 109 עלומים. זה לא רק 109. מה עם הילדים שלהם? מה עם ההורים שלהם? מה עם הסביבה שלהם? תעטפו אותם, תקבלו אותם. אני לא רוצה לאבד אף עוד עלום אחד. תעטפו אותם, תהיו שם בשבילם, מה הם מבקשים? זה הכבוד הכי שמגיע להם.
1: שר הבינוי והשיכון יצחק גולדקנופ אמר לנציגי עלומי הקרב כי ידאג לקדם עבורם כל חוק שיבקשו עד להשלמת הליך החקיקה. לדבריו, הלב שלי נחמץ כשאני שומע אתכם. לפי הערכות, הכוונה היא לקדם חוק נפרד עבור עלומי הקרב ולא לשלב אותו במסגרת חוק יסוד לימוד תורה שנמצא כעת במוקד הדיונים בכנסת, כך מדווח כתבנו יעקב הרשקוביץ. הכנסת צפויה לצאת לפגרת הקיץ בעוד כשבוע.

0: הידיעות האיראנית פארס דיווחה כי התקיפות האמריקניות הלילה פגעו בגשר הרכבת שבצפון איראן. לפי הדיווח מדובר בציר סחר חשוב ובחוליה אסטרטגית המחברת את איראן עם סין ורוסיה דרך טורקמיניסטן וקזחסטן. עוד נמסר כי הגשר שימש גם להעברת מטענים מרוסיה לאיראן מהסוף שנת 2025 וכי עבודות התיקון צפויות להסתיים במהירות. במסגרת הערכות לקראת מערכת הבחירות הקרובה, נשיא המדינה יצחק הרצוג נפגש עם יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג וראש שב"כ דוד זיני. הרצוג הדגיש כי המפגש בבית הנשיא כונס ביוזמתו של ראש שב"כ, לאחר האמירה לפיה הוא נאמן לדרג הנבחר. זיני הבהיר בדבריו, בכל הנוגע לבחירות, שבק כפוף ליושב ראש ועדת הבחירות.
1: חשוב לי לומר לך ולומר לעם ישראל שלעניין הבחירות, השבק כפוף באופן ישיר ליושב ראש ועדת הבחירות, על מנת לעשות כל שביכולתנו לשמור על ממלכתיות ותקינות הבחירות, לאור גדולת וקריטיות היום המיוחד הזה לעם ישראל והדמוקרטיה הישראלית, וכל מאמצנו מושקעים בנושא על פי הנחיית הבחירות. עוד המשנה לנשיא בית המשפט העליון.
0: הסתדרות האחיות צפויה להכריז היום על סכסוך עבודה בשל מחסור בכ-1,200 תקני אחיות. מדובר במחסור שקיים בבתי החולים ובטיפות חלב וגורם לעומס על האחיות לצד פגיעה במטופלים. ולסיום, תדמה בעולם המוזיקה, הלכה לעולמה בגיל 75 הזמרת האגדית בוני טיילר. משפחתה של הזמרת הודיעה כי היא נפטרה הלילה בבית חולים בפורטוגל בעקבות מחלה שבגינה טופלה בבית החולים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בוורדר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
4: רב בריח.
3: לפרטים חפשו רב בריח.
0: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
3: דלתות פנים?
4: רב בריח.
3: דלתות פנים איכותיות?
4: רב בריח.
3: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
4: רק רב בריח.
5: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
6: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
7: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא ולהסכם.

באמת. ועוד אחרי גן גן גן עם דיוויד גטה בכלל אני... אין, פשוט אדיר. מיסטר נו את אול, אם שמעתם את השעה הקודמת שלנו, שעה שנייה של הקצב של ילד איתי היום, זה המקום השני כרגע, לא הגרסה הזאת, כן, אבל זה השיר מהמקום השני כרגע באירופה, השיר השני המושמע ביותר, זה הוריד מהמקום השני את בבל רקסה עם פייטלס וניו ריליג'ן, ואגב, במקום השלישי יש את שקירה עם ברנבוי, שיר המונדיאל, זה המקום השני, השיר השני הכי המושמע כרגע בכל תחנות הרדיו באירופה, אחרי אלכס וורן עם פיבר דרים, שמסתבר שהופך להיות להיט מטורף גם כן, עד כדי כך שהוא לא יורד במקום הראשון כבר שבעה שבועות. עוד אחד מהשירים שנמצאים בטופ 10, חוץ מטמפר סיטי שאיתו סיימנו את השעה הקודמת, זה השיר הזה. שמתחיל לי להיות שיר שיוצא מגדר כל אזור איביצה, ומגיע לרדיואים בכל אירופה. Another, ביחד עם 54 Ultra, Talk to You. יאללה, אחרי השיר הזה אני משמיע לכם שיר ברמיקס חדש של מייקו, שיר שאני מאוד מאוד אוהב, אגב, רמיקס, האמת, מפתיע, כמה שהוא טוב. אחרי זה, כן?

0: Another in 54 Ultra. Talk to you. הדבר המוזר היחידי שיש בשיר הזה, שזה נשמע כצביל על. ולא, האמת זה מוזר, כי בדרך כלל הקטעים של איביזה יוצאים BPM הרבה יותר נמוך. זה הדבר המוזר היחידי שיש פה. חוץ מזה אחלה ביט. שיר שכבר שלושה חודשים אני רואה אותו במצעדי הדנס ומצעדי ה... איך אני קורא להם? מצעדי העתיד. שירים ויראליים, זה המילה המכובסת לשירי עתיד שאתם הולכים לאהוב עוד מעט. ככה זה. אורייט, עכשיו ברשותכם, אם אנחנו כבר פה...
1: רמיקס חדש בהשמעת בכורה.
0: טוב, תראו, מה ש...
1: רק באילת, 102 FM.
0: מה שעשו את הסרט על מייקל, אני מחפש ומקבל... אני מקבל, תקשיבו, עשרות רמיקסים של שירי מייקל ג'קסון, שירי מייקל ג'קסון, ואני חייב לומר, רובם... זוועת עולם, כאילו, מה אתה רוצה? כאילו, אוקיי, הבנתי, סבבה, יש לך תוכנה, אוקיי, קיבלת מק ליום הולדת ואתה רוצה לעשות רמיקס, אני בעד, אחי, הכל טוב. למה לשלוח? בכל מקרה, קיבלתי אחד מצמד בשם מנטול ודניאל פאבל, לשיר שאני מאוד מאוד אוהב. זה מתוך האלבום Dangerous, אחד השירים שהקליפ שלו, אגב, היה מרשים מאוד בזמנו, השיר נקרא Who Is It? שהוא שיר פחות או יותר שקט עם קצב כזה פרנקי נחמד והיסטרי, והחבר'ה האלה לוקחים את זה לכיוונים אחרים לחלוטין, עדיין שומרים את התמצית של השיר, אבל משנים את זה ומשנים את זה בצורה טובה, בערך כמו קקטוס. קקטוס הרי מה הוא עושה? קקטוס הוא בחור הרוסי שאנחנו מנגנים את הרמיקסים שלו כמעט בכל תוכנית. מה הוא עושה? הוא בסך הכל מוסיף קצב וקצת הפקה, וכמעט לא נוגע בשיר. הם עשו דבר דומה. מנטול ודניאל פאבל, השמעת בכורה לסינגל הזה, לא יותר נכון, לרמיקס הזה, של מייקל מהאלבום Dangerous. קבלו את Who Is It? השמעת בכורה אצלנו.
2: I gave her everything inside of what a heart could find.

מנטול ודניאל פאבל רמיקס למייקל ג'קסון, Who is it? איזה רמיקס מגניב. תקשיבו, אני אוהב את השיר הזה, את הרמיקס הזה. הנה עוד רמיקס שאנחנו אוהבים, של פרנק סיס מרסייר.

שיר עושה רמיקס לרובי נס. אגב, לשיר הזה קוראים Show Me Love בסוגריים Devotion. כך נקרא הרמיקס הזה של פרנסיס מרסיירי, הדי-ג'יי. די-ג'יי. אבל אם כבר מדי-ג'יי אחד לרמיקסר אחר, אם כבר הזכרנו את קקטוס לפני שנייה, אני אומר לכם, צריך קקטוס אחד ביום. בשבילי בכל אופן, אני אוהב את זה. פה הוא לוקח שיר מ-1995, שטוב, ברמיקס הוא הפך להיות אחד השירים האהובים ביותר לדי-ג'ייז ובכלל במועדונים. שיר שהוא בגדול שיר שקט יפה, אבל הרמיקס של טוד טרי עשה את שלו אז בזמנו. זה הרמיקס של קקטוס לשיר של Everything But The Girl, Missing.

0: בקליפ של השיר הזה, בשיר המקורי, כן? הקליפ הוא בעצם שיר כואב. אז היא שרה אותו ומסבירה כמה שחסר לה וכמה שהיא מתגעגעת. והכל בשחור לבן. וצולם בשחור לבן. וכשטוד טרי החליט שהוא לוקח את השיר הזה ועושה את הרמיקס לשיר הזה, שהפך אותו לאחד השירים המושמעים ביותר בכל העולם, לא רק באירופה או בישראל, אפילו היה בהיטמן, הוציאו את אותו קליפ, קליפ בדיוק, רק הפעם זה היה צבוע. זאת אומרת, כל הפריימים שהיו בשחור לבן בקליפ המקורי הפכו להיות צבעוניים בקליפ שהגיע לאחר מכן. עכשיו שתבינו, זה לא שלקחו את הצילום המקורי ואז הורידו את הפילטר של הצבע, לא, זה צולם בשחור לבן ומחשב הכניס את זה פנימה, את הצבע מחדש. משהו שב-1996, אני מזכיר לכם, לא היה כזה גדול. זה לא כמו AI של היום, שהיום אתה יכול לעשות סרטון בשנייה. לא. וזה היה עניין שמה בכך. אבל טוב, טרי באמת צריכה להמון המון המון עבודות בעקבות הרמיקס הזה, אבל הוא לא יצליח לשחזר את הרמיקס הנפלא הזה של Missing Everything But The Girl. אחד השירים היפים. טוב, האמת, רציתי לצאת הפסקת פרסומות עד שגיליתי בוואטסאפ שלי הודעה חדשה מחבר, וטוב, אמרתי, אני חייב לשים את השיר הזה, זה גם שיר שרציתי לשים את הגרסה המקורית שלו עכשיו, אבל מה לעשות, קיבלנו רמיקס.
1: רמיקס חדש, בהשמעת בכורה, רק באילת, 102 FM.
0: לא רק, היי רבינו, לא סתם רמיקס, יוג'ל, הבחור והאגדה. Moving to the Sun, אחד מהלהיטים הגדולים אגב שמסתמן עכשיו, אני לא מצליח להבין למה הרדיו לא אוהב את השיר הזה, באמת, אבל זה כבר סיפור אחר. קבלו, להשמעת בכורה, ארצית טרנס-אטלנטית עולמית, וגם מרצרי הרמוז ופתח תקווה, הרמיק של בן חזן, yes, yes, ל-Moving to the Sun של יוג'ל. עכשיו אתם יודעים, בן אוהב להפגיז, אז ג'י יאללה. גם שיר טוב וגם רמיק של בן,

0: אבל עם השיר הזה, Moving to the Sun, הלוואי והוא יצליח, שהוא יצליח כמו הסינגל הקודם של הטרונטיק, Free, לא נראה לי. זה הרמיק של בן חזן, נעם מצוין. וואי, תקשיבו. זה רמיק של מישהו שהיה יותר מדי בשמש. אבן. טוב, האמת, אנחנו, יש הרגשה שאנחנו נשמע את זה עוד כמה פעמים בתוכנית במהלך השבוע הקרוב. אבל עכשיו אנחנו חייבים לצאת להפסקת פרסומות. מיד אחר מכן נחזור לאחד השירים הגדולים שהיו ב-1990, בואכה 1991.
1: הקצב של אילת. 102 FM.
2: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת. עם גרי סגור.
2: ובשתיים?
1: גל רבינו.
3: אילת, 102 FM.
4: הלו, איפה אתה? אתה פה?
5: איפה?
4: פה, לא?
5: איפה פה?
4: פה, במשתלת יתר, להכל דבש.
5: אני צריך להיות שם?
4: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
5: משתלת יתר והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
6: סוף עונה בתמנון. כל החנות עד 60 שקלים. תמנון.
7: פולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה פולי דיימונדס. פולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת.
8: פולי דיימונדס, התכשיט של אילת.
9: ביום ראשון, 19 ביולי, בשעה 5, אייקוניק סאמר של בי פארם מגיע לאייס מול אילת. עדן גולן, טיטי איינאו, הילי טולדנו, נועה בוג וחוכבות הרשת מנבחרת בי פארם, כולן שם. מותגי על, הטבות שוות והמון גלו. כניסה חופשית. נתראה באייס מול אילת. כל הפרטים באינסטגרם של בי פארם.
10: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
11: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
2: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: ושתיים?
1: גל רבינו.
3: אילת, 102 FM.
6: נשבר המסך, חייבים סלולרי דחוף. השבוע בתוכנית של גל רבינו, קלאבפון אילת. בקלאבפון תמצאו את כל הדגמים הכי חמים של הסמארטפונים, במחירים מפתיעים ושירות שלא רואים כל יום. שירותי מעבדה ותיקונים יבואן רשמי, אחריות מלאה, וייעוץ אישי שיעזור לכם לבחור בדיוק מה שמתאים לכם. בלי סיבוכים, בלי אותיות קטנות. מוצר חדש הצטרף למלאי. מצלמות של חברת אינסטה, יבואן רשמי באילת. האזינו כל יום בין 2 ל-4, ואולי תזכו בפרס מתנת קלאבפון אילת, דרות התמרים 37.
12: שמוליק, מה נשמע?
13: הכל טוב, עמרית.
12: מצוין, מה עושים ביום שלישי?
13: כרגיל, בכל יום שלישי, בשעה 11, תוכנית המומחים. בכל יום שלישי נביא מומחה אחר בתחומו, נציף לכם ערך, נציף לכם ידע שלכם המזינים, יהיה יותר קל. אז אל תלכו לשום מקום, מהאוש.
12: שמוליק, נשמע מעולה.
13: מהאושתיים.
12: מהאושתיים.
1: הקצב של אילת, 102 FM.

0: אני מאוד אוהב את השיר הזה. אגב, הסיבה שזה גם הפך להיות סוג של משחק מילים כזה, שכל פעם שהיית שומע את המושג Let's Talk About Sex, ישר מישהו היה אומר בייבי. זה היה כאילו סוג של מטבע לשון.
1: הקצב של אילת, 102 FM.
0: טוב, בוא נשאר עדיין ב-90s, למרות שהשיר הזה בכלל...

0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
0: ובשתיים,
1: גל רבינו.
2: אילת, 102 FM.
3: חגיגות המונדיאל בפאדיס איירש בר. בואו לראות את משחקי המונדיאל בפאדיס וליהנות משלוש פלוס אחת על כל המנות הראשונות. לשמירת מקומות, כנסו לאתר פאדיס איירש בר. לראות כאן, להרגיש שם.
4: פאדיס איירש בר, אוכלים, שותים, מבלים.
3: כפוף לתקנון וללא כפל מבצעים.
5: סוף עונה בתמנון. כל החנות עד 60 שקלים. תמנון.
6: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי. רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים החלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה, תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
9: אוהבים פיצוחים? המבצעים של החמנייה הגיעו לאילת. גרעיני חמנייה כלואים רק ב1.90 שקל ל-100 גרם. בוטנים ב2.90 שקלים, קשיו שקדים ופיסטוק ב5.90 שקלים בלבד. מקדמיה כלוי ב9.90 שקלים. רק בחמנייה, בסניף החדש צמוד לרולדין. המבצעים לזמן מוגבל.
0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
0: ובשתיים,
1: גל רבינו. עצם העניין.
10: ניצב משנה אלון כלפון, מפקד משטרת מרחב אילת, שלום. זה כזה יהיה קל לכבוש את אילת?
11: אז לא יהיה קל לכבוש את אילת לנוכח כל האימונים, הכוחות, הזמינות. זה שאנחנו נושאים נשק, כל שוטר ושוטר פה נושא נשק ארוך. אנחנו ערוכים ונכונים להגיע בזמן קצר מאוד ולהיפרס בצורה אוטומטית כדי לתת מענה לכל איום ולגבולות של העיר, מהגבולות חופי הים, דרך הגבולות היבשתיים, 360 מעלות.
1: עצם העניין, ראשון עד חמישי, ב-10 בבוקר. מגיש אודי שכטר, רק ברדיו אילת 102 FM.
12: התחל בנסיעה, תצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
1: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. בוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
12: בלבלבלה, זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
1: הקצב של אילת, 102 FM.
13: שוב אני בורח מהלב שלך לחדרים זרים. חי בסרט של אחרים. אבל הכאב חוזר אליי בפנים.

0: פעם ראשונה שאני שומע עם האוזניות מה הוא אומר בסוף, בסוף אני חוזר אלייך. לא יודע, אני צריך לראות מחוברים בשביל להבין את ההקשר כנראה. בן אל תבורי, בורח בלילה. שנייה לפני שאנחנו ממשיכים, אני רוצה לסיים באמת עם שיר של בוני טיילר. כן, נו, אנחנו עצובים, היא אכל לעולמה היום. אבל שנייה לפני, יש משהו אחר שמתכרגע מתפתח לידינו. והמינימום האחריות שלנו זה לדווח לכם על כך. אני מאמין שלכל מי שיש כבר טלפון סלולרי כבר קיבל את ההודעה הבאה. הזקות הופעלו בירדן בשל שיגור מאיראן. מסתבר שזה 5 טילים ששוגרו לעבר בסיס אמריקני בירדן. זאת ההסלמה שהחלה היום, אתמול בלילה, יותר נכון, מבחינתה של אמריקה, וכרגע הם מגיבים. זה לא אמור לזלוג אלינו, אבל זה כן אולי מזהיר אותנו שאנחנו צריכים להיות מוכנים ולא לשכוח שאנחנו עדיין לא סיימנו את הסיפור הזה. רבינו, שמעת שבוני טיילר הלכה לעולמה?
1: כן.
0: איזה עצוב זה.
1: כן, כן, כן.
0: היא נכנסה לניתוח מעיים, ותשמע, זה הלך והסתבך, היא הייתה בת 75. איזה מרגיז זה. אני זוכר שעוד חילקתי כרטיסים לספשייל שעשינו לה כשהיא באה לבקר אותנו בפעם השנייה פה. וכעד היום, תמונה שלה חתומה עם החתימה שלה שם.
1: כן, זה דור שהולך ונעלם, גרי.
0: 75, תשמע.
1: כן.
0: טוב, אז בקיצור, תהיו עם עין אחת על החדשות, תיכנסו גם לקבוצות שלנו ותראו בכלל אם יש משהו שנוגע לנו, כי כרגע אין שום הנחיה מיוחדת לנו לאזור, אבל כן, אם אתם שומעים אולי הזקה מאזור ירדן, שתדעו על מה מדובר, כי זה לא משהו שהוא קרוב אלינו כאן באילת, אבל עדיף תמיד להיות מוכן מאשר להיות מופתע. אנחנו ניפגש בעזרת השם ביום ראשון ב-12, סוף שבוע נעים ובעיקר שקט, אנשים.

0: Csalálat, Neustein Film.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת, עם גרי סגור.
1: ובשתיים,
0: גל רבינו.
2: אילת, נאושטיין FM.
3: הקיץ כבר כאן ואיתו ים של אירועים. עיריית אילת מזמינה אתכם לאירוע קיץ בפארק המזרקה עם עדן בן זקן בהופעה. חמישי הקרוב, 9 ביולי, החל מהשעה 5. בנוסף, נופיקי במופע לילדים, אטרקציות לקטנים ולגדולים ומופעים של המזרקה. הכניסה חופשית, מוזמנים באהבה. לפרטים על כל אירועי הקיץ, ייכנסו לפייסבוק או לאתר העירייה.
4: איכות, טריות ומבצעים שעושים חשק למלא את השקית. אגוז מלך ב2.5 שקלים, גרעין אדלת ב1.90 שקל, שקד וקשיו טבעיים ב3.90 שקלים, שקד פרוס ב4.90 שקלים, ופקן סיני ב6.90 שקלים ל100 גרם. מחכים לכם בסניף החדש של החמנייה, צמוד לרולדין. המבצע לזמן מוגבל.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 60 שקלים. תמנון.
7: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
8: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת קנסות, נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת קנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
9: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
1: עכשיו באילת,
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
1: שמחה. ובשתיים,
0: גל רבינו.
2: גל רבינו. אילת, נאושטיין FM.
10: חזרתי הביתה עייף, מחוייך ועם עוד סיפור לספר לנועם ביטן, כי באילת, גם כשאתה אומר די, אתה תמיד רוצה עוד.
11: וואו,
10: נועם ביטן!
11: אימא'לה.
10: הסתכלתי במראה, אמרתי לעצמי, אני לא אשם, כלומר אני כן, אבל בקטנה נהיה בסדר. בוא נגיד שלום לספיר סבן.
12: גל, מה זה? אני פה מחייכת, לא רוצה להתפרץ לך, זה מקסים.
10: בסוף אמרתי לאמא, אמא, למה את כועסת? אנחנו מחוברים, שלום בנאל.
11: איזה משורר אתה, איזה משורר.
0: גל רבינו, ראשון עד חמישי, ב2-4, רק ברדיו אילת.
1: מיד באילת.
0: גל רבינו.
13: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
14: שלום רב, השעה 2, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן נמשכת. הזקות הופעלו לפני זמן קצר באזורים שונים בירדן, בעקבות ירי מאיראן שכוון לעבר מטרות אמריקניות בממלכה. במקביל, באיראן מדווחים על טיל אמריקני שפגע במתחם של תחנת הכוח הגרעינית בבושהר שבדרום המדינה. כמו כן, בקווית דיווחו הרשויות על מספר פיצוצים שנשמעו גם כן ברחבי המדינה. בתוך כך, עימותים חריגים נרשמו במהלך הלווייתו של עלי חמינאי בטהרן, על רקע הקרע המחריף בצמרת המשטר האיראני. לפי הניו יורק טיימס, גורמים המזוהים עם הקו הנוקשה של משמרות המהפכה, ניסו לפגוע בנשיא מסעוד פזשקיאן וקראו נגד מדיניות הפיוס עם המערב. במקביל, שר החוץ אבאס ערקצ'י הותקף באבנים ונרדף בסמטה. מאומה במהלך הדיון על חוק יסוד לימוד התורה. לוחמים עצרו את ההצבעות על ההסתייגויות לאחר שהתברר כי נוסח החוק המובא להצבעה אינו כולל את התוספת המכירה באלומי הקרב.
15: שנים מושכים אותנו, אלה, אלה ואלה. לא יהיה יותר. חברים שלנו נלחמים, קודם כל זה יעבור.
16: אחר כך,
15: כל השאר. אם יש ערך יסוד, צריך להבין למה נותנים אותו. על חיילי צה"ל לא יצביעו ימין ושמאל.
14: השר יצחק גולדקנופ אמר לנציגי הלומי הקרב כי ידאג לקדם עבורם כל חוק שיבקשו עד להשלמת תהליך החקיקה. לדבריו, כשאני שומע אתכם, הלב שלי נחמץ. נשיא רוסיה ולדימיר פוטין צפוי להסלים את המלחמה באוקראינה בחודשים הקרובים. כך אמרו גורמים המקורבים לקרמלין לסוכנות הידיעות רויטרס. לפי הדיווח, פוטין דוחה בשלב זה את הקריאות למסע ומתן לשלום, כל עוד אוקראינה ממשיכה לתקוף בשטח רוסיה. עוד בחדשות, ילד בן 7 נפגע באורח בינוני במהלך רכיבה על אופניים ברחוב ראשון לציון באשדוד. הוא פונה לבית החולים אסותא בעיר עם חבלה בגב. עכשיו תחזית מזג האוויר.
16: תתכוננו להתאר מחדש בוויינט.

0: כפוף לתנאים המלאים.
1: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
2: רב בריח.
1: לפרטים חפשו רב בריח.
3: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחר הטמפרטורות יהיו ללא שינוי ניכר.
1: דלתות פנים?
2: רב בריח.
1: דלתות פנים איכותיות?
2: רב בריח.
1: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
2: רק רב בריח.
4: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
5: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
6: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא ולהסכם.

שבע וחצי דקות אחרי שתיים, אתם על אילת 102 FM. אנחנו יוצאים לדרך מעכשיו עד השעה 4 לבלות יחד. אנחנו עם קלאב פון בסדרות התמרים 37 מרכז רזין. אנחנו נספר לכם על המבצעים וההטבות.

¿Estás más de latinos a la muerte? ¿Más de? ¡Najón! ¡Latinos a la madre! היום יום חמישי, כ"ד בתמוז, תשפ"ו, 9 ביולי 2026. נגיד שלום לעדן וניר, היי עדן, שלום עדן. מה נשמע עדן? יופי עדן. אני גם אבינו.

0: היום לא מציינים הרבה דברים, דרך אגב, בעולם. היום יש שלושה ימים די מאוד מאוד פשוטים, מוזרים כאלה שמציינים, כמו יום עוגיית הסוכר, עוגיות הסוכר שזה בעצם מאפה מוכר שמורכב מבצק של סוכר, קמח, חמאה, ביצים, וניל, אבקת אפייה, וזה פשוט עוגיות הסוכר, ככה קוראים להם, למה אני לא יודע. היום דרך אגב גם מציינים את יום השמדת הנשק הבינלאומי, שזה יום שמציינים את היום של להשמיד נשק בינלאומי, שהושק בשנת 2001 על ידי האומות המאוחדות. הקמפיין נועד להזכיר לממשלות ברחבי העולם את החשיבות של הפחתת אלימות בנשק, ואת המחויבות לסילוק אחראי של עודפי נשק קל. זה רק שתדעו. אז היום זה באמת יום השמדת הנשק. לא יודע. לא יודע. היום זה גם יום קריאת האופק. האופק בעצם מוגדר כקו שבו נראה שפני כדור הארץ והשמיים נפגשים, אז מראה שרובנו מוצאים באמת מהפנט. היום הזה עוסק בצלילה עמוקה לתחושת הפלא וההתבוננות והקבלה של הלא נודע לקראת ההרפתקה הבאה שלנו. אז אם בא לכם לעשות איזה הרפתקה, זה היום לעשות את זה. תסתכלו, כן? תסתכלו קצת על האופק. זהו, אנחנו יוצאים לדרך יחד עם קלאב פון. גם היום נחלק לכם שישה סטים של אוזניות בלוטוס של אוסקל ושל שיומי, אבל זה יקרה בהמשך, אנחנו נספר לכם על זה. יש ימים שאני קצת סובל על האופנוע כשאני נוסע בעיר. זה שמי שאני סובל ביולי-אוגוסט. היום זה לא היה היום הזה, כי פתאום הבנתי שיש הרבה תנועה בעיר, אז יש לנו את ה... יש לי מזל שאני... שהייתי על אופנוע בדרך. אז זהו. טוב. דרך אגב, נספר לכם מעבר לקלאב, נספר לכם על עוד דברים שקורים ברחבי העולם, וכל מיני אנקדוטות ומחקרים. הנה למשל מחקר שאומר ומוכיח שגברים צודקים יותר מנשים. הבעיה היא זה שפשוט אין להם כוח להתווכח על זה. וזה באמת מחקרים.
1: הרגישה צור, הולך לספר. ישבו הם שניים בסלון, הסית לאט את האווילון, מיד קיבה גם את האור.

Machina. כן, זה באמת נכון, המחקרים האלה שהוכיחו שגברים צודקים יותר מנשים, פשוט אין להם כוח להתווכח על זה. אנחנו נספר לכם על עוד דברים שקורים ברחבי העולם, כל מיני שטיקים, כל מיני טריקים, כל מיני מחקרים ועוד ועוד. גם סיפורים הזויים כאלה ואחרות. טוב, ואני רוצה לספר לכם על קלאב פון אילת, כל מה שהסלולרי שלכם צריך במקום אחד. אז אם המסך שלכם תקול, שבור, סוללה נחלשה, מטען כבר לא עובד, או שפשוט בא לכם להתחדש פשוט בסמארטפון, טאבלט, שעון חכם, אוזניות או אביזרים חדשים, שווה להכיר את קלאב פון בסדרות התמרים באילת. קלאב פון, חנות סלולר ומעבדת שירות מקצועית שמרכזת תחת קורת גג אחת את כל עולם המובייל, ממכירת סמארטפונים חדשים, טאבלטים, שעונים חכמים, אוזניות אלחוטיות, מטענים מקוריים ומהירים, קבלים, מטעמים, מגני מסך, לא משנה מה שקשור בסלולר בצורה כזו או אחרת, אתם יכולים למצוא בקלאב פון אילת. במעבדה אתם גם תוכלו לקבל שירותי תיקון למכשירים, טאבלטים, כולל החלפות מסכים, סוללות, שקי טעינה וכו' וכו'. דרך אגב, אתם גם יכולים לנסות להביא את הטאבלטים שלכם והתקנה של מגני מסך במקום, אבחון תקלות, וזה מה שאתם צריכים לדעת, שכל מה שהסלולרי שלכם צריך נמצא בקלאפון במרכז רזין סדרות התמרים 37, וזה במקום אחד. לא צריך לרוץ פשוט מכמה מקומות. אם אתם רוצים, אתם יכולים למצוא אביזרים ומעבדה מקצועית במקום אחד, במיקום מרכזי בסדרות התמרים, עם מבחן רחב, עם מגוון רחב של מוצרי הצהלי, מה אני אעשה? ושירות מקצועי. בימים אלה גם מחכה לכם מוצרי אינסטה 360, שזה בעצם כל מצלמות האקשן, האקסטרים, מייצבי סמארטפונים, ציוד ליוצרי תוכן, הכל נמצא בקלאב פון בסדרות התמרים 37. יש גם מבצעים והטבות שוות, כן? כמו למשל כל מגני האוטרבוקס, הסימטרי 100 שקלים בלבד, מערכת מסאז' ב-100 שקלים, JBL, בומבוקס 4 ב-990 שקלים, מגן סיליקון 30 שקלים, מגן זכוכית 10 שקלים, איירפודס 3 פרו 650 שקלים, איירפודס 4 350 שקלים, מגני ספר לטלפון ב-30 שקלים. בקיצור, שווה וכדאי להגיע לקלאב פון. עוד מעט אנחנו נשאל את השאלה האחרונה שלנו להיום, וננסה לתת לכם במתנה כמובן אוזניות בלוטוס של שיומי, שלושה סטים של שיומי ושלושה סטים של אוסקל, שזה בעצם האוזניות המדהימות, מתנת קלאב פון. יש, יאללה, בואו נשמע עוד שיר חדש של היוגל ועמאל אנג'ל ואולטרנייט, Moving to the Sun, ומשם נצא להפסקת פרסומות קצרצרה וכבר חוזרים.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
0: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל. סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 60 שקלים. תמנון.
2: המתוקים של הטבע במחירים שלא רואים כל יום ל-100 גרם. בננה צ'יפס בשקל וחצי, צימוק לבן בשקל ו-90, שזיף ללא חרצן ב-2 שקלים ו-50 אגורות, חמוציות ב-2 שקלים ו-90, תמר מג'ול ב-3 שקלים ו-50 אגורות, ופקן סיני ב-6 שקלים ו-90. בסניף החדש צמוד לרולדין. המבצעים לזמן מוגבל.
0: אלכוהול באלת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם. פנקו, רחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
3: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
4: צ'ק.
3: מארזי פירות קלופים.
4: צ'ק.
3: מגשי פירות.
4: צ'ק.
3: סושי פירות.
4: צ'ק.
3: קינוחי פירות קרנצ'ים.
4: צ'ק.
3: מיצים טבעיים.
4: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
5: באלת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
6: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
7: יואו, הנה שמולי קליין, מה שלומך?
8: איי, אומרית, מה המצב?
7: בסדר גמור, אנחנו נפגשים בשלישי?
8: כן, כמו בכל יום שלישי, ב-102 FM, רדיו אלעד, תוכנית המומחים, ובכל שבוע נביא מומחה אחר בתחומו, נציף לכם ידע, נציף לכם ערך, לכם המאזינים, יהיה הרבה יותר קל.
7: מעולה, כמה מידע, שמולי, ככה יהיה גם בתוכנית, יהיה מעניין.
8: מאוד מעניין, ואני רוצה להגיד לך שמגיע מומחה גדול בתחומו, יהיה מאוד מאוד מעניין, שווה לכם להקשיב.
7: סקרנת. אז ימי שלישי, 11 עד 12, כאן ברדיו אילת, 102 FM, המומחים, עם שמולי קליין.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, 102 FM.
3: היי, היי, ברוכים הבאים לחפלה. גבירותיי ורבותיי, קבלו במחיאות כפיים את ילדת הפלא, רינת בר.
4: איזה ילדת פלא, כבר גדלתי. אבל אתה יודע מה? תחזיר אותי רגע לקסטות.

בת הילד רינת בר עם מלך הקסטות. טוב, יאללה, אנחנו רוצים לפנק אתכם המאזינים. אני פותח את הוואטסאפ שלנו ממש ממש ממש בשניות אלה, ואיך אנחנו ניתן לכם את הפרס? די פשוט, אני הולך להשמיע לכם עכשיו, נכון שאתם חייגים למישהו ויש כמובן סאונד, אז יש את הצליל הזה של המקש, מכירים אותו? אז אני הולך להשמיע לכם עכשיו את כל צלילי המקשים ברצף מ-1 עד 0. תקשיבו, בסדר?

הבנו? אלה המקשים. אני רוצה לדעת איזה מקש זה. עוד פעם. איזה מקש זה? יופי. אני כבר יכול לתת לכם אבל רמז. אני רוצה לעזור לכם. טוב? אני רוצה לעזור לכם. אני אתן לכם רמז. זה מספר אי-זוגי. הנה נתתי לכם רמז. מספר אי-זוגי. מספר הוואטסאפ שלנו זה 0546-102-345. אני חוזר, 0546-102-345. שילחו לנו איזו ספרה זו, עם שמכם המלא, ויש סיכוי שאתם מקבלים מאיתנו אוזניות בלוטוס מתנת קלאבפון בסדרות התמרים 37. הנה עוד פעם, בבקשה, הנה עוד פעם, איזה מספר זה? הנה שוב. אם אתם מזהים, עכשיו לשלוח. 0546-102-345. יש ויכוח כזה. בוא נראה מה אתם אומרים. ישראלית מניו יורק זכתה בלוטו האמריקאי, ובחרה לקבל $5,000 בכל שבוע לכל החיים, במקום $3.5 מיליון בפעימה אחת. מה אתם הייתם עושים? האם אתם לוקחים את כל הכסף? כל $3.5 מיליון? או שאתם בוחרים לקבל $5,000 בכל שבוע? תחשבו על זה רגע. 5,000 שקל כל חודש או $3.5 מיליון. סליחה, 5,000 שקל כל שבוע, 20,000 שקל בחודש, כל החיים, או $3.5 מיליון. שקלים בפעימה אחת. מה אתם הייתם לוקחים? האם הייתם לוקחים את זה או לא? אני יודע מה אני הייתי עושה. אני הייתי לוקח 5,000 שקל כל שבוע. זה מה שהייתי עושה. 5,000 שקל כל שבוע הייתי לוקח, במקום 3.5 מיליון שקלים חד פעמי. לא יודע, זו תחושה כזאת. טוב, אבל עד שזה יקרה, אני אמשיך לחלום באספמיה.

0: עכשיו
1: מפסק מונדיאל,
0: כל התוצאות,
1: כל המשחקים,
0: בכל מה שחייבים לדעת
1: בחסות
2: איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פורד?
3: לנו יש פורד על כל השאר, פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
4: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. הלילה בשעה 11 יחל שלב רבע הגמר של המונדיאל, כשסגנית אלופת העולם צרפת תפגוש את אלופת אפריקה מרוקו, וזה הזמן שלנו ללמוד על הנבחרת המרוקאית. מרוקו היא אמנם אלופת אפריקה באופן רשמי, אך התואר לא ניתן לה על הדשא. למעשה, המרוקאים הפסידו את גמר אליפות אפריקה לסנגל, אך ההתאחדות האפריקאית החליטה להעביר את הגביע למרוקו, אחרי ששחקני סנגל ירדו מהדשא לדקות ארוכות במהלך הגמר. הישג השיא של מרוקו במונדיאלים הושג בטורניר הקודם, כשהמרוקאים סיימו במקום הרביעי, ולמעשה, אפשר לקרוא לדור הנוכחי של המרוקאים עם דור הזהב. מלך השערים של מרוקו עד כה בטורניר, איסמאעיל סייברי, כבש עד עכשיו 3 שערים מתוך 10 של נבחרתו, אך קיים ספק רב בנוגע לכשירות שלו לקראת הלילה, אחרי שנפצע במשחק שמינית הגמר נגד קנדה. מלך הבישולים של הנבחרת הוא בראים דיאס, שבישל עד עכשיו 4 פעמים, ורחוק רק בישול אחד ממייקל אוליסה, שנמצא בפסגת טבלת המבשלים. כיום נבחרת מרוקו מדורגת במקום השישי בדירוג פיפה, וההוכחה לכך שהדירוג הולם את היכולת של המרוקאים היא הגעה לשלב רבע הגמר של המונדיאל, ומי יודע, אולי מעבר לכך. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
1: מבזק מונדיאל.

tag. יאללה, הנה עוד פעם, הנה עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם. הנה עוד פעם, בסדר? אני הולך להשמיע לכם עכשיו את כל המקשים ברצף. תקשיבו.

אני רוצה לדעת איזה מקש זה. הנה הוא עוד פעם. הנה הוא עוד פעם. אם אתם יודעים את התשובה, 0546-102-345. אני חוזר, 0546-102-345. אנחנו יחד עם קלאב פון, סיפרנו לכם על קלאב פון במהלך כל השבוע. ואם אתם עם בעיה בטלפון שלכם, או יש לכם איזשהו דודה לי להחליף טלפון, אני אומר, לכו לקלאב פון למרכז רזין, שם אתם יכולים למצוא טאבלטים, שעונים חכמים, אתם יכולים למצוא טלפונים, יש גם הטבות מדהימות ומחירים מדהימים, ואני מבטיח לכם שמי שרוכש שם סמארטפון, גם מקבל מתנה. כן, מקבל מתנה, אם זה מגן, אם זה... בקונסטלציה כזו או אחרת, אני אומר לכם, אתם מקבלים מתנה. גם אם זה חיבוק ונשיקה מדני. אני מבטיח לכם. דני לא יודע את זה עדיין, אבל אני אומר לכם את זה. יאללה, שיהיה בהצלחה.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
0: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע לעשרה הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394. סוף עונה בתמנון. כל החנות עד 60 שקלים. תמנון.
2: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
3: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
0: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
5: חי נחמיאס, בונה את אלת.
0: חי נחמיאס, כוכבית 8965.

יו קרלוס, מריה מריה סנטנה. אנחנו מסיימים את השעה הראשונה שלנו להיום, אבל אז ידעו יש לנו עוד שעה ביחד. נספר לכם כמובן על קלאבפון בסתורות התמרים 37 גם בשעה הבאה. יאללה, אם כבר דיברנו על איראן, אז אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל ב-2021 איראן החליטה להקים יחידה מיוחדת שתתפוס סוכני מוסד, תצוד, סוכני מוסד. ואז התגלה שהמפקד של היחידה, מנהל של היחידה, ועוד כ-20 אנשים בתוך היחידה, התגלו כאנשי מוסד. וזה לא שמועה, זה אחמדינג'אד אמר את זה בעצמו. אנחנו כבר חוזרים. זה מה נקרא וואליה. מאמא מיה.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
0: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 60 שקלים. תמנון. הקיץ כבר כאן ואיתו ים של אירועים. עיריית אלת מזמינה אתכם לאירוע קיץ בפארק המזרקה עם עדן בן זקן בהופעה. חמישי הקרוב, 9 ביולי, החל מהשעה 5. בנוסף, נופיקי במופע לילדים, אטרקציות לקטנים ולגדולים ומופעים של המזרקה. הכניסה חופשית, מוזמנים באהבה. לפרטים על כל אירועי הקיץ ייכנסו לפייסבוק או לאתר העירייה.
2: ביום ראשון, 19 ביולי, בשעה 5, אייקוניק סאמר של בי פארם מגיע לאייס מול אלת. עדן גולן, טיטי איינאו, הילי טולדנו, נועה בוג וחוכבות הרשת מנבחרת בי פארם, כולן שם. מותגי על, הטבות שוות והמון גלו. כניסה חופשית. נתראה באייס מול אלת. כל הפרטים באינסטגרם של בי פארם.
3: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
4: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
3: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
4: נו, אתה לא זוכר, סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
5: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
6: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
7: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
0: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 60 שקלים. תמנון.
8: התחל בנסיעה, יצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
9: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
8: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
10: ואז הגיע רגע אסי ואמרה לי, אתה בסדר? אמרתי, כן, כן, אני פשוט על הקצה, אבל בקטע טוב. בקיצור, אנה, זק, שלום.
11: לא, זה הדבר הכי מושלם ששמעתי.
10: חיות לי לרקוד. שלום, איה בוסקילה.
12: לא, תשמע, זה גאוני.
10: שלום, יובל דיין.
12: איך מגיבים לדבר המטורף ששמעתי פה הרגע.
13: גל רבינו, ראשון עד חמישי, ב-14:00, רק ברדיו אילת.
0: מיד באילת.
1: גל רבינו.
14: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
15: שלום רב, השעה 3, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. אזעקות חוזרות ונשנות בירדן בעקבות ירי מאיראן. ממשלת ירדן הודיעה כי עד כה יורטו מספר טילים על ידי מערכות ההגנה שלה. בעקבות האירועים, שגרירות ארצות הברית בירדן קראה לאזרחים אמריקנים שנמצאים בממלכה להישאר סמוך למרחבים מוגנים. במקביל דווח בערוץ המזוהה עם הציר השיעי איראני כי הזקות הופעלו גם בבסיס אמריקני בבגדד. כמה אזרחים ישראלים הגיעו הלילה למרחב הר החרמון וניסו לחצות את הגבול לשטח סוריה. כוח צהל שפעל במקום מנע את החצייה, עיכב את האזרחים והעביר אותם להמשך טיפול המשטרה. בצהל מסרו כי האירוע מצטרף למקרים דומים שאירעו בימים האחרונים, והדגישו כי מדובר בעבירה פלילית המסכנת את האזרחים, פוגעת בפעילות המבצעית במרחב ומסיתה את הקשב של הכוחות ממשימות הביטחון. המדינה מתכננת להעניק סיוע של עד 55 מיליון שקלים לחברות התעופה הישראליות בגין טיסות שבוצעו עם מספר נוסעים נמוך במיוחד במהלך מבצע שהגת הארי. מדווחת כתבתנו ליאת מופז מילצ'ן.
16: לפי טיוטת החלטת הממשלה, הפיצוי נתן לחברות שהפעילו טיסות עם תפוסה של עד 5% בלבד, במטרה לסייע להן לחסות חלק מההוצאות שנגרמו בתקופת הלחימה. הסיוע יוענק בכפוף לעמידה בשורת תנאים ובהם מגבלות על חלוקת דיווידנדים. ההחלטה צפויה לעלות לאישור הממשלה בשבוע הבא.
15: פלילים עכשיו, שני מתנדבי מדה בשנות ה-20 לחייהם נעצרו בירושלים בחשד לעבירת מין חמורה בצעירה, שגם היא מתנדבת בארגון, באירוע חברתי שהתקיים בבית שמש לפני כ-9 חודשים. לפי החשד במהלך האירוע, הצעירה סוממה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
17: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בוורנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
18: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
19: רב בריח.
18: לפרטים חפשו רב בריח.
15: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחר הטמפרטורות יהיו ללא שינוי ניכר.
18: דלתות פנים?
19: רב בריח.
18: דלתות פנים איכותיות?
19: רב בריח.
18: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
19: רק רב בריח.
20: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
15: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
21: מונדיאל בלבר בחגיגת טריידינג. קונים את

0: Tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Hala tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay! טוב, אנחנו מתחילים את השעה השנייה שלנו, כאן אילת 102 FM, יחד עם קלאבפון. עוד מעט אנחנו נפתח שוב את הוואטסאפ, אז תתכוננו לזה, אני הולך להשמיע לכם עוד פעם את המקשים, בקטנה, ממש ממש ממש בקטנה, אז יכול להיות שאתם תקבלו מאיתנו אוזניות בלוטוס במתנה. יאללה, יצאנו לדרך. אני רק רוצה לעדכן את הבנות, את הנשים, אל תדאגו, עוד מעט, עוד מעט, המונדיאל נגמר. הוא לא יימשך לנצח. אני יודע.

יאללה, בוא נפתח את הוואטסאפ שלנו. בוא נפתח את הוואטסאפ שלנו. אנחנו, כמובן, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל יש תקיפות של איראן בירדן, והסלמה כמובן נמשכת. אז אם חלילה, באיזושהי צורה, תהיה התראה, אז כמובן שפיקוד העורף משתלט על השידור, ואתם יכולים לשמוע את ההתראה גם דרך הרדיו. בוא נקשיב, סליחה, בוא נקשיב למה קשים, אוקיי? בשעה הקודמת ביקשנו מכם, המאזינים, לזהות איזה מקש זה. אני רוצה לתת לכם את כל המקשים מ-1 עד 0. הנה, תקשיבו. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. הבנו? יש? יופי. אני רוצה לדעת איזה מקש זה. אני אתן לכם אותו שוב. אני אתן לכם אותו עוד פעם. אם אתם מזהים, ואני גם עוזר לכם, זה מספר אי-זוגי. נתתי לכם גם את הרמז בשעה הקודמת. יש? אי-זוגי. ואם אתם מזהים, שילחו בבקשה לוואטסאפ שלנו ל-0546-102-345. אני חוזר, 0546-102-345. אנחנו עם קלאבפון אילת, ואנחנו מזכירים שכל מה שהסלולרי שלכם צריך נמצא במקום אחד, בקלאבפון סדרות התמרים 37. חנות סלולר ומעבדת שירות מקצועית שמרכזת תחת קורת גג אחת את כל מה שהסלולרי שלכם צריך. כן, ממכירה של סמארטפונים, טאבלטים, שעונים חכמים, אוזניות, מתנים, קבלים, מטעמים, ובמעבדה שלהם אתם תוכלו לקבל שירותי תיקון למכשירים, לטאבלטים, כולל החלפת מסכים, החלפת סוללות, תיקון מצלמות, רמקולים, טיפול בנזקי מים, הכל כמובן בהתאם למצב המכשיר, תיקוני טאבלטים, התקנת מגני מסך, בקיצור, כל מה שאתם צריכים שקשור בסלולר נמצא במקום אחד. וגם מעבר, כי יש להם גם מלא גאדג'טים, מרמקולים, אוזניות מיוחדות, שעטים לטאבלטים, יש להם הכל, גאדג'טים, אינסטה 360, יש להם את קטלוג האינסטה 360 שמחכה לכם, ואם בא לכם ליצור תוכן אתם מוזמנים לעשות את זה, כן? אז שיהיה בהצלחה. יאללה, אם כבר דיברנו על המונדיאל, אז הנה שקירה עם די די, שיר הרשמי של המונדיאל.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, נרשטיין לפם.
0: אלכוהול באלת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
3: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
4: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
5: סוף עונה בתמנון. כל החנות עד 60 שקלים. תמנון.
6: נדלן באיכות, חוויית מגורים. חי נחמיאס בונה.
7: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
6: חי נחמיאס, בונה את אלת.
7: חי נחמיאס, כוכבית 8965.
8: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
9: צ'ק.
8: מארזי פירות קלופים.
9: צ'ק.
8: מגשי פירות.
9: צ'ק.
8: סושי פירות.
9: צ'ק.
8: קינוחי פירות קרנצ'ים.
9: צ'ק.
8: מיצים טבעיים.
9: צ'ק. מוזמנים באהבה ליד פירות וסושי פירות.
10: באלת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
11: ביום ראשון, 19 ביולי, בשעה 5, אייקוניק סאמר של בי פארם מגיע לאייס מול אלת. עדן גולן, טיטי איינאו, הילי טולדנו, נועה בוג וחוכבות הרשת מנבחרת בי פארם, כולן שם. מותגי על, הטבות שוות והמון גלו. כניסה חופשית. נתראה באייס מול אלת. כל הפרטים באינסטגרם של בי פארם.
12: תושבי אלת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
13: להגיש בבית
14: מה זה, מיכל? עוד לא התקשרת?
15: התקשרתי לאן?
14: לחוף מיה. מזמין אתכם לאחד פלוס אחד על כל מגוון הסושי במשלוחים.
15: בעל הבית השתגע.
14: לא, הוא לא השתגע, זה רק אני. השיגעון חוזר. תמיד חלמתי להגיד את זה.
5: סוף עונה בתמנון. כל החנות עד 60 שקלים. תמנון.
16: עצם העניין.
17: ניצב משנה אלון כלפון, מפקד משטרת מרחב אילת, שלום. זה כזה יהיה קל לכבוש את אילת?
18: אז לא יהיה קל לכבוש את אילת, לנוכח כל האימונים, הכוחות, הזמינות. זה שאנחנו אנחנו נושאים נשק, כל שוטר ושוטר פה נושא נשק ארוך. אנחנו ערוכים ונכונים להגיע בזמן קצר מאוד ולהיפרס בצורה אוטומטית כדי לתת מענה לכל איום ולגבולות של העיר, מהגבולות חופי הים, דרך הגבולות היבשתיים, 360 מעלות.
16: עצם העניין, ראשון עד חמישי, ב-10 בבוקר. מגיש, אודי שכטר, רק ברדיו אילת, 102 FM.
19: זה

0: אז יש לך מישהו?
1: לך לישון.
0: בואי נצא.
1: לחלום.
0: בטוחה.
1: במיליון. אני שרה כל היום.

0: לא תראה. בוא תראה. בוא
1: תראה. אז מה, אין סיכוי את אומרת?
0: יאללה, יאללה, שיר תנעש. יאללה, יאללה, שיר תנעש. שאלתי את יאקי, יאקי, אני רוצה להקדיש לך שיר, יאקי. איזה שיר אתה רוצה? אומר לי, שיר תנעש. אז אמרתי לו, טוב, נשים את, לך לישון. מה אני אגיד לו? הוא ביקש. אתה ביקשת, יאקי, זה לא אני ביקש. זה לא אני ביקשתי. וואי, צריך לעשות איזה גרסה. אני חושב שזה הולך להיות מצחיק דרך אגב. יאללה, יאללה, שיר תנעש. אני חושב שצריך לעשות איזה גרסה במרוקאית. זה יכול להיות ממש ממש מצחיק. טוב, יאללה, אנחנו יוצאים לדרך גם בשעה הזו עם קלאפון. עוד מעט אנחנו נסגור את הוואטסאפ שלנו. כן, עוד מעט נסגור את הוואטסאפ לחלוטין. לא תוכלו לקחת יותר בלוטוס, אוזניות בלוטוס, חבל. ויש לנו 6 סטים כאלה לתת לכם היום. אז כדאי לכם. אני משמיע לכם את המקש, ואתם צריכים לומר לי איזה מספר זה. תקשיבו. הנה. איזה מספר, איזו ספרה זו? כשמקישים את זה, איזו ספרה זו? הנה, עוד, אני אתן עוד פעם. אם אתם יודעים באיזה ספרה מדובר, שילחו בבקשה את שמכם המלא ואת הספרה לוואטסאפ שלנו ל-0546-102-345. אני חוזר, 0546-102-345. שילחו, אולי, אולי תזכו, כן. טוב, יאללה, בוא נשמע עוד שיר. נצא גם, לא נצא, תכף נסגור את הוואטסאפ שלנו, אבל זה יקרה ממש ממש ממש עוד מעט. אז אל תישארו אדישים, טוב? לא להישאר אדישים, בבקשה לא להישאר אדישים, כי יש לנו את האוזניות ואנחנו רוצים לתת לכם. ובינתיים אין הרבה צודקים. בינתיים, טוב? מעניין אם ילד הכתבם היה מוציא את השיר שלו כשיר, הוא היה תובע גם את הרדיו.

This is the time, it's the place, it's the motion. טוב, לא יודע מה קרה, השיר החליט להפסיק. לא יודע מאיזה סיבה, אבל כן, גם זה יכול לקרות לפעמים, כן? גם זה יכול לקרות. טוב, סיפרנו לכם כבר על דברים שקורים בעולם, ואני גם רוצה לספר לכם היום מי חוגג יום הולדת, מה אנחנו מציינים היום, ובהחלט יש אנשים שצריכים לציין אותם, באמת. קודם כל, היום, לפני 91 שנים, נולדה הזמרת מרסיידס סוסה. היום לפני 88 שנים, נפטר השחקן בריאן דנהי. היום השחקן הישראלי גברי בנאי חוגג יום הולדת 87. נאחל לו בריאות איתנה, אריכות ימים, וכמובן אני ממש ממש אוהב אותו, אז בכלל. היום גם לפני 85 שנים נולד השחקן יוסף שילוח. היום השחקן תום הנקס, בן 70. היום קורטני לאב, בת 62. והזמר רביב כנר חוגג יום הולדת 32. כן. אז מזל טוב. מזל טוב פלוס, פלוס אפילו הייתי אומר לכל החוגגים למיניהם. אנחנו ממשיכים לקבל את הוואטסאפים שלכם. עוד מעט אנחנו נסגור אותם, אז שלא תגידו שלא אמרנו. אנחנו סוגרים את הוואטסאפים ממש אוטוטו. אז אם אתם רוצים לשלוח, זה הזמן. 0546-102-345. זה הוואטסאפ שלנו. בהצלחה.

Dangerous, מייקל ג'קסון. אנחנו עם קלאב פון אילת. זהו, אנחנו סוגרים את הוואטסאפ שלנו מיד אחרי השיר הבא, ולא תוכלו יותר לשלוח את ההודעות שלכם. אז אם עדיין לא עשיתם את זה, כדאי לכם לעשות את זה ממש ממש עכשיו. קלאב פון אילת, קודם כל אני רוצה להגיד תודה רבה לדני ולכל הצוות המדהים בקלאב פון, ואנחנו מזמינים אתכם לשם. עוד מעט אתם תקבלו גם הודעות מי שזכה כמובן, ואנחנו מזמינים אתכם לקלאב פון. אם אתם רוצים, לא יודע, לקנות טלפון, לתקן, לא יודע, מה שבא לכם, אתם בהחלט מוזמנים להגיע, ויש שם גם מחירים מדהימים ומבצעים מדהימים. ואם אתם רוצים טלפון חדש, טאבלט, שעון חכם, לא משנה מה, תיגשו לקלאב פון במרכז רזין, סדרות התמרים 37. כל יום פתוח מהשעה 9:30 בבוקר עד 8 בערב, ימי שישי מ9:30 ועד שעה לפני כניסת שבת, ובשבת סגור. כן? זהו, יאללה. בוא נשמע עוד שיר, הפסקת פרסומות, סוגרים את הוואטסאפ שלנו וזהו. עוד מעט גם נדבר עם הרב על פרשת השבוע.

0: עכשיו באילת.
1: גל רבינו. שמחה.
0: ובארבע.
1: מגה מיקס. עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: אילת. 102 FM.
0: סוף עונה בתמנון. כל החנות עד 60 שקלים. תמנון.
3: אבו סדינה, קצור שנייה, כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג. יש כמה דרכים להבטח את הבית, להישאר בבית, לגדל כלב, או בית המפתח, שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
4: בית המפתח, בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
3: רחוב אלבוגים 17.
0: הקיץ כבר כאן ואיתו ים של אירועים. עיריית אילת מזמינה אתכם לאירוע קיץ בפארק המזרקה עם עדן בן זקן בהופעה. חמישי הקרוב, 9 ביולי, החל מהשעה 5. בנוסף, נופיקי במופע לילדים, אטרקציות לקטנים ולגדולים ומופעים של המזרקה. הכניסה חופשית, מוזמנים באהבה. לפרטים על כל אירועי הקיץ ייכנסו לפייסבוק או לאתר העירייה.
5: אוהבים פיצוחים? המבצעים של החמנייה הגיעו לאילת. גרעיני חמנייה כלואים רק ב1.90 שקל ל-100 גרם. בוטנים ב2.90 שקלים, קשיו שקדים ופיסטוק ב5.90 שקלים בלבד. מקדמיה כלוי ב9.90 שקלים. רק בחמנייה, בסניף החדש צמוד לרולדין. המבצעים לזמן מוגבל.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
8: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
0: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 60 שקלים. תמנון.
9: התחל בנסיעה, יצמד לנתיב הימני.
10: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
11: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר ב7.
10: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
0: עכשיו באילת.
1: גל רבינו.
0: וארבע.
1: מגה מיקס.

0: יללת הגברים. שחר סוויסה. קודם כל ברכות לזוכים, קיבלתם עכשיו הודעות אליכם לוואטסאפ, אז כל הכבוד לכם. ואתם מוזמנים לקחת את הפרסים שלכם מקלאב פון במרכז רזין.
1: ועכשיו, פרשת השבוע עם הרב לוי הכט.
0: שלום כבוד הרב לוי הכט, מה שלומך ידידי?
2: שלום וברכה, תודה רבה לחגה לכל המאזינים.
0: מדהים שאנחנו כן. מדברים בכל שבוע באותה שעה, אז כיף.
2: שבח שמו, כן. גם אותי זה משמח מאוד, אני מחכה לזה. ואנחנו השבוע בפרשת מטות מסעי. מטות מסעי. שני פרשיות שאנחנו קוראים השבת, ובזה אנחנו מסיים את ספר במדבר. אנחנו ממש נכנסים לפיינל, לספר האחרון, שאותו אנחנו נסיים בעזרת השם בשמחת תורה.
0: נכון,
2: בשמחת תורה בעוד 3 חודשים בערך.
0: משהו כזה, כן.
2: והפרשה הזאת עם מטות מסעי ממש מסכמת את הזה לפני הכניסה לארץ. הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, תדעו בדיוק את הגבולות שלכם, מסרטט להם את הגבולות של ארץ ישראל המובטחת, שזה פחות או יותר הגבולות שאנחנו מכירים, רק אילת לא שמה, אילת לא בפנים, אנחנו מחוץ לגבול, אבל בעזרת שם לעתיד לבוא, בארץ המובטחת לעתיד לבוא, אנחנו גם נהיה בגבולות הארץ המובטחת, אבל אז כשנכנסו לארץ, הגבול עבר בערך באזור צומת הערבה שמה. בערך באזור צומת הערבה, הגבול זה היה הגבול הדרומי. וקדימה גם צפונה, אנחנו קצת גולשים ללבנון, אז אולי עכשיו זה שנמצאים בדרום לבנון, אנחנו בעצם מחסירים לעצמנו את גבולות הארץ המובטחת. ולפני שנכנסים לארץ, קורה דרמה. מה קורה? בני ישראל, הרי אנחנו זוכרים, עומדים בצד המערבי, וצליחה, בצד המזרחי של הירדן. אם אנחנו נוסעים בכביש 90 לכיוון צפון, אנחנו נוסעים, עוברים שם בדיוק בגבול, אז עם ישראל עמד בצד המזרחי של הירדן, ועומדים לקראת הכניסה לארץ לעבור את הירדן לצד המערבי, פתאום מגיעים שבט ראובן ושבט גד למשה רבינו, ואומרים לו, תשמע, הארץ הזאת היא מוצאת חן בעינינו, פה בעבר הירדן המזרחי, ואנחנו רוצים להישאר כאן, נבנה פה לדברים למקנינו ולטפינו ולנשינו, ואנחנו רוצים להישאר פה, לא רוצים לעבור לארץ. ומשה רבינו לא מאמין למשמע אוזניו. אני לא מאמין, הרי אתם יודעים שבגלל אנשים שלא רצו להיכנס לארץ, נשארנו פה 40 שנה במדבר. אוי לא, אל תגידו לי זה עוד פעם, שהקדוש ברוך הוא לא פתאום יראה את זה שאתם ככה, ואולי איך אתם עושים דבר כזה? ואז הם אומרים לו, לא, לא, לא, לא, משה רבינו, אל תדאג, אנחנו לא נשאיר אתכם לבד. אנחנו רוצים, אנחנו מחבבים את הארץ, אנחנו רוצים שכולם יקבלו. אנחנו רק נעשה פה מקום לילדים ולאנשים ולטון, ואנחנו הולכים להילחם איתכם, אנחנו נעבור איתכם את הירדן, ולא רק שנילחם איתכם, אנחנו נעמוד בראשי הגייסות, ואנחנו ניכנס ונילחם ונכבוש, נעזור לכם, ועד שאחרון המתיישבים יישב על אדמתו, רק אז אנחנו נחזור חזרה לגבול הירדן המזרחי, נחזור למשפחות שלנו. אמר למשה רבינו, ככה, אם אתם ככה מוכנים ולא לעזוב את אחיכם, אחיכם יצאו למלחמה ואתם תשבו פה, אתם לא רוצים, אתם מוכנים לצאת, אין בעיה. אז בואו נעשה תנאי. אם אתם תעשו את זה, אתם תקבלו את עבר ירדן המזרחי. וככה היה אנשי גד וראובן, ולהם התווספו גם חצי שבט מנשה, לא משנה כרגע הסיבה, והם עשו את זה, עברו את בני ישראל את הירדן, עזרו להם לכבוש את הארץ, לכבוש וליישב. לקח לעם ישראל 7 שנים לכבוש את הארץ, ועוד 7 שנים ליישב אותה. עד שלא אחרון למתיישבים מתיישב, הם לא חזרו למשפחות שלהם. 14 שנה לקח להם מרוב המסירות שהם יראו למען האחים, רק אז הם חזרו, אז משה רבינו אמר להם, זה בסדר גמור. וככה היה. אז הנה, זה מלמד אותנו גם מהפרשה, את העניין הזה של הערבות ההדדית והמסירות, שאפילו שבן אדם אומר, אני יכול להגיד, שמע, אני הולך להילחם על מקום שאני בכלל לא הולך לגור בו. זה אתם הולכים לגור שם, אתם צריכים להילחם. לא. הערבות אומרת שאנחנו נלחמים אחד בשביל השני, ועוזרים אחד לשני, גם אם אנחנו לא מקבלים מזה רווח ישיר. גם אם אני רק אתן ואני לא אקבל מזה רווח ישיר, אנחנו הולכים, יש לנו ערבות הדדית, וזה מה שעושה אותנו לעם, מה שנקרא לחיי העם הזה, שכמה טוב שהוא כזה.
0: בדיוק. אמן.
2: יפה.
0: אמן. כבוד הרב לוייך, כמו בכל שבוע תענוג גדול לשמוע אותך, ואנחנו נשתמע בעזרת השם בשבוע
2: הבא. בעזרת השם, אנחנו בשבוע הבא, אנחנו כבר לקראת תשעת הימים, לקראת תשעה באב, בעזרת השם אנחנו גם את זה נעבור בטוב ובגאולה, לגאולה נבנה את המקדש, אמן.
0: אמן, אמן, אמן. אז שבוע הבא אנחנו בפרשת דברים.
2: דברים, נכון.
0: אז אנחנו נשתמע. כבוד הרב לוייך, תודה רבה, בשורות טובות, ביי ביי.
2: שבת שלום.
0: טוב, זהו, אנחנו מסיימים את התוכנית שלנו לשבוע הזה, כן? אז קודם כל אני רוצה להגיד תודה רבה רבה רבה לקלאב פון על החסות המדהימה שהם נתנו לנו לשבוע הזה. ברכות למי שזכה, אני רוצה כמובן גם להגיד תודה רבה לעדן וניר, תודה רבה לכבוד הרב לוייך, תודה רבה. אני גל רבינו מבקש מכם כמידי יום להיות אדיבים, סבלנים וסובלניים אחד כלפי השני. אנחנו נשתמע ביום ראשון באותה שעה ובאותו המקום. אני מקווה מאוד ששום דבר לא יקרה ולא יתפתח לכיווננו. אנחנו רוצים שלילדים שלנו יהיה שקט, יהיה קצת רגוע בחופש הזה, ואנחנו ממש ממש נשמח שיהיה לנו באמת באמת בשורות טובות. זהו, אם כבר דיברנו על בשורות טובות, אז בואו נסיים עם בשורות טובות. יאללה.
3: אני לא נוגעת באלכוהול יפה שלי. לא חברה של אלכוהול בכלל.
4: כבר שעה העיניים שלך עליי, ואני כמו ישראל מתייבשת.

0: יודעים שאתם אוהבים אותי, כסו כסו, הפשוטה.
1: עכשיו באלת
2: גל רבינו שמחה
1: וארבע
2: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה
3: אלת מאו שתיים FM
4: אתם קבעתם
5: לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי לאומי רק מספר אחת יכול על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים מאי 2026
6: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 60 שקלים, תמנון.
7: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
8: המפתח לביטחון האישי שלך.
9: רחוב האלמוגים 17.
10: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
11: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
12: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
11: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
12: נו, אתה לא זוכר, סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
13: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
14: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
15: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
16: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
17: ביטוח לאומי לצדך. ברגעים החשובים של החיים.
18: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
6: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 60 שקלים. תמנון.
19: שמוליק, מה נשמע?
20: הכל טוב, אמרית.
19: מצוין, מה עושים ביום שלישי?
20: כרגיל, בכל יום שלישי, בשעה 11, תוכנית המומחים. בכל יום שלישי נביא מומחה אחר בתחומו, נציף לכם ערך, נציף לכם ידע, שלכם המזינים יהיה יותר קל. אז אל תלכו לשום מקום, מהאוש.
19: שמוליק, נשמע מעולה.
20: מהאושתיים.
19: מהאושתיים.
1: מיד באלת
2: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה
3: אלת מאושטיין
21: FM נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI לא נתקעים בלי גז בבית התקשרו כוכבית 4977 סופר גז פאוור כפוף לתנאי הצטרפות
22: שלום רב השעה 4 באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות צבא ארצות הברית תקף יותר מ-170 מטרות צבאיות איראניות ביומיים האחרונים, בהן מערכות הגנה אווירית, אתרי איחסון לחטב"מים ולטילים, סירות צבאיות ותשתיות לוגיסטיות לאורך החוף הסמוך למצר הורמוז. כך דווח בניו יורק טיימס מפי פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, שמסר כי התקיפות נועדו לצמצם עוד יותר את יכולתה של איראן לפגוע באוניות סחר שעוברות במצר. בתוך כך, במשמרות המהפכה מאיימים בתגובה חריפה על כל התערבות אמריקנית נוספת במצר הורמוז. בהודעת זרוע הים של הארגון נטען כי התקיפות האמריקניות באיראן והניסיון להפנות נתיבי שיט במצר משבשים את פתיחתו ההדרגתית של הנתיב האסטרטגי. עוד נמסר כי קיבולת המעבר במצר התאוששה בשבועיים האחרונים וכי הרחבת התנועה מתבצעת רק לכלי שיט שקיבלו אישור להשתמש בנתיבים שקבעה איראן. עקב תמותת תרנגולות גבוהה בלול שממנו שווקו ביצים אורגניות, חברת גליקסמן הודיעה על ריקול יזום לחבילות של תריסר ביצי חופש אורגניות בגודל לארג' או מדיום. החברה מבקשת מהציבור שלא לצרוך את המוצרים, למרות שתוצאות המעבדה שהתקבלו עד כה נמצאו תקינות. עוד בחדשות, מטוס קרב יווני מסוג F-16 עלה באש לאחר נחיתת חירום בשדה התעופה באי זקינטוס. לפי דיווחים ביוון, המטוס המריא מבסיס במערב המדינה לטיסת אימון וביצע נחיתת חירום בעקבות תקלה אפשרית במערכת הגלגלים. הטייס לא נפגע, ובחיל האוויר היווני מסרו כי נסיבות האירוע נבדקות וכי מתבצעת הערכת נזקים למטוס. עכשיו תחזית מזג האוויר.
0: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בוורנר טיווי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
4: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
9: רב בריח.
4: לפרטים חפשו רב בריח.
22: הערב והלילה מעונן חלקית. מחר הטמפרטורות יהיו ללא שינוי ניכר.
4: דלתות פנים?
9: רב בריח.
4: דלתות פנים איכותיות?
9: רב בריח.
4: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
9: רק רב בריח.
0: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
22: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
23: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
24: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא ולהסכם.

0: לכם אחר הצהריים טובים, אהלן טוקוש.
1: אהלן דולב נישליס, מה קורה, מה העניינים?
0: עכשיו רגע סוגרים? פותחים.
1: שעה שנייה של מגה מצטרפת לדרך.
0: אני באתי כיוון, מה קורה? מה השעה? מה איפה אנחנו?
1: השעה השנייה יוצאת לדרך בכל הכוח.
0: אני אגיד לך מה, הייתי בחדר השני רגע באפליקציה, ושם אין ממד של זמן. 24-7. אני כמו בג'קליק.
1: זה חזר טלפון.
0: אני עכשיו כמו אחרי נחיתה ממיאמי, אני לא יודע מה קורה איתי, מה המצב. טוב, פותחים שעה שנייה אתה אומר, אז יאללה, שעה שנייה.
1: שעה שנייה של מגמיקס, ברוכים הבאים לכל החברים מאלת.
0: אלת הצטרפו, מה קורה, גרי סגול.
1: כל החברים מרדיו חיפה, 107.5, באפליקציה, באתר, מארץ, מהעולם.
0: יאללה, בואו נתחיל שעה שנייה.
1: נצא לדרך.
0: תבלו, תהנו, סו בזהירות אם אתם מדרכים, כן? יאללה, תבלו.

0: התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלאטים. ועכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אלאט. בין השעות 8 ל-10 בערב, ביטלס בר, מחכים לכם.
1: עכשיו באלאט.
2: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
1: ובשש,
2: תוכנית הספורט של ישראל. אלאט, מלשטיין
3: FM. ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
4: לא, יגנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
3: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
4: נו, אתה לא זוכר. סולרשר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
0: סולרשר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
5: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולרשר.
6: סוף עונה בתמנון. כל החנות עד 60 שקלים. תמנון.
7: תושבי אלת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
8: להגיש בבית.
9: כרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות בכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. כרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
10: מה זה מיכל? עוד לא התקשרת?
11: התקשרתי לאן?
10: לחוף מיה. מזמין אתכם לאחד פלוס אחד על כל מגוון הסושי במשלוחים.
11: בעל הבית השתגע.
10: לא, הוא לא השתגע, זה רק אני. השיגעון חוזר. תמיד חלמתי להגיד את זה.
12: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
13: פנקו ברחוב הבורסקאי 26 מתחם ליסה.
14: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
6: סוף עונה בתמנון. כל החנות עד 60 שקלים. תמנון.
15: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
16: כל המעלות הטובות.
17: היי אבא.
18: שלום, איפה את? מאוחר כבר, התחלנו לדאוג, הכל בסדר?
19: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
1: עכשיו באלת.
2: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
1: ובשש,
2: תוכנית הספורט של ישראל.

0: עכשיו באלת.
1: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל.
2: אלת, 102 FM.
3: ביום ראשון, 19 ביולי, בשעה 5, אייקוניק סאמר של ביפארם מגיע לאייס מול אלת. עדן גולן, פיטי איינאו, הילי טולדנו, נועה בוג וחוכבות הרשת מנבחרת ביפארם, כולן שם. מותגי על, הטבות שוות והמון גלו. כניסה חופשית. נתראה באייס מול אלת. כל הפרטים באינסטגרם של ביפארם.
4: סוף עונה בתמנון. כל החנות עד 60 שקלים. תמנון.
5: זה התחיל עם טבעת הרוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
6: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
7: צ'ק.
6: מארזי פירות קלופים.
7: צ'ק.
6: מגשי פירות.
7: צ'ק.
6: סושי פירות.
7: צ'ק.
6: קינוחי פירות קרנצ'ים.
7: צ'ק.
6: מיצים טבעיים.
7: צ'ק.
8: מוזמנים באהבה, ליאתי פירות וסושי פירות.
9: באלת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
0: הקיץ כבר כאן, ואיתו ים של אירועים. עיריית אלת מזמינה אתכם לאירוע קיץ בפארק המזרקה, עם עדן בן זקן בהופעה. חמישי הקרוב, 9 ביולי, החל מהשעה 5. בנוסף, נופיקי במופע לילדים, אטרקציות לקטנים ולגדולים, ומופעים של המזרקה. הכניסה חופשית, מוזמנים באהבה. לפרטים על כל אירועי הקיץ, ייכנסו לפייסבוק או לאתר העירייה.
10: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
11: חי נחמיאס, בונה
10: את אלת. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
0: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל. סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 60 שקלים. תמנון. עכשיו באלת,
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל.
2: אלת, 102 FM.
12: חזרתי הביתה עייף, מחוייך ועם עוד סיפור לספר לנועם ביטן. כי באלת, גם כשאתה אומר די, אתה תמיד רוצה עוד.
13: וואו.
12: נועם ביטן.
13: מלא.
12: הסתכלתי במראה, אמרתי לעצמי, אני לא אשם, כלומר אני כן, אבל בקטנה נהיה בסדר. בוא נגיד שלום לספיר סבן.
14: גל, מה זה? אני פה מחייכת, לא רוצה להתפרץ לך, זה מקסים.
12: בסוף אמרתי לאמא, אמא, למה את כועסת? אנחנו מחוברים. שלום בנאל.
13: איזה משורר אתה. איזה משורר.
1: גל רבינו, ראשון עד חמישי, ב-14:00, רק ברדיו אילת.

0: את השעה השנייה של מגמיקס ליום חמישי בשבוע, כאן ברדיו חיפה 107.5, גם ברדיו אילת 102 FM. אנחנו בעיצומה לפני השעה האחרונה.
1: אנחנו ממש בעיצומה של השעה השנייה.
0: כן.
1: שמגיע לסיומה, אז אנחנו כן, בעצם כן. אנחנו בעיצומה של המעבר בין השעה השנייה לשלישית.
0: יותר חיים.
1: משהו כזה, כן.
0: אז נגיד תודה לכל החברים, כל המאזינים.
1: פשוט מלא הודעות על האפליקציה.
0: תודה רבה לאור מאיר ברדיו חיפה, גרי סגור ברדיו אילת, 102 FM. אנחנו קצת חדשות, קצת פרסומות, קצת עדכונים, קצת כיף, וחוזרים לשעה שלישית עם הרבה מוזיקה טובה. תודה רבה דולב נישליס.
1: תודה רבה משה קופוטקה. תודה רבה גרי סגור, אור מאיר.
0: אמרנו.
1: אמרנו. אז שוב, רגע, תגיד לי, זה הולך הכסף ולהגיד תודה?
0: לא.
1: אז מה אמרנו? נגיד שוב.
0: תודה רבה אור מאיר,
1: גרי סגור, אור מאיר, תודה לכם. אתם
0: אנשים. אנחנו כבר חוזרים שעה שלישית.
1: נהדרים ויקרים. משה פה פשוט קצת, הוא לא שם בלילה בגלל מיכאל הנסיך, אז הוא שכח שאפשר להגיד תודה פעמיים וגם שלוש.
0: כן, גם ארבע.
1: גם ארבע.
0: תוכנית התודות.
1: תודה רבה טוקוש.
0: תודה רבה.
1: תודה רבה גם לרותי. למה לא תגיד? תודה רבה. קיצר, חפרנו, הבנתי, בוא נעצור.
0: כבר שעה שלישית.
1: כבר חוזרים, שעורים. מגמיקס, כל הלייטים במיקס. מגמיקס, גם באתר
2: ובאפליקציה. התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלעתים. ועכשיו, 50% הנחה בהצגת תושב אלעת. בין השעות 8 ל-10 בערב. ביטלס בר, מחכים לכם.
3: עכשיו באלעת.
4: מגמיקס, עם

0: איכות, טריות ומבצעים שעושים חשק למלא את השקית. אגוז מלך ב2.5 שקלים, גרעיני דלת ב1.90 שקל, שקד וקשיו טבעיים ב3.90 שקלים, שקד פרוס ב4.90 שקלים, ופקן סיני ב6.90 שקלים ל-100 גרם. מחכים לכם בסניף החדש של החמנייה, צמוד לרולדין. המבצע לזמן מוגבל.
1: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 60 שקלים. תמנון.
2: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
4: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת קנסות, נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת קנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
5: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
7: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
6: אחרי ששמתם את העסק בצד,
7: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
6: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
2: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: ביום ראשון, 19 ביולי, בשעה 5, אייקוניק סאמר של בי פארם מגיע לאייס מול אילת. עדן גולן, טיטי איינאו, הילי טולדנו, נועה בוג וחוכבות הרשת מנבחרת בי פארם, כולן שם. מותגי על, הטבות שוות והמון גלו. כניסה חופשית. נתראה באייס מול אילת. כל הפרטים באינסטגרם של בי פארם.
1: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 60 שקלים. תמנון. מיד באילת.
10: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
11: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
12: שלום רב, השעה 5, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. צבא ארצות הברית תקף יותר מ-170 אתרות צבאיות איראניות ביומיים האחרונים, בהן מערכות הגנה אווירית, אתרי יחסון לחטב"ם ממול טילים, סירות צבאיות ותשתיות לוגיסטיות לאורך החוף הסמוך למצר הורמוז. כך דווח בניו יורק טיימס מפי פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, שמסר כי התקיפות נועדו לצמצם עוד יותר את יכולתה של איראן לפגוע באוניות סחר שעוברות במצר. נפתר המשבר בין הקואליציה למפלגות החרדיות סביב חוק יסוד לימוד תורה, לאחר שדגל התורה וש"ס הסכימו לקדם גרסה מצומצמת של החוק. לפי ההודעה המשותפת, החוק יכלול רק את הסעיף ההצהרתי הקובע כי לימוד התורה הוא ערך יסוד במורשת העם היהודי. עוד צוין כי הסעיפים הנוספים שביקשו ראש הממשלה והליכוד להכניס לחוק לא ייכללו בו, ואם יקודמו הדבר יעשה במסגרת חקיקה נפרדת. הפעילות ברצועת עזה. צהל ושבק הודיעו כי חיסלו בדרום הרצועה מחבל שהשתתף בטבח 7 באוקטובר, ולקח חלק בחטיפת אזרחים ישראלים ובהחזקתם בשבי. עוד נמסר כי המחבל קידם בתקופה האחרונה מתווי טרור נוספים. עוד בחדשות, שר החוץ גדעון סער יצא בשבוע הבא לוושינגטון וישתתף בכנס בינלאומי נגד טרור פוליטי עולמי, שמכנס שר החוץ האמריקני מרקו רוביו בהשתתפות כ-60 שרי חוץ. כך מדווח פרשננו דני זקן. בשולי הכנס צפוי שר לקיים פגישות בילטרליות בין היתר עם רוביו, וכן ייתכנו מפגשים עם נציגים ממדינות שאין להן קשרים דיפלומטיים רשמיים עם ישראל. עכשיו תחזית מזג האוויר.
13: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בוורנר טיווי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
14: רק רב בריח. יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
15: רב בריח.
14: לפרטים חפשו רב בריח.
12: הערב והלילה מעונן חלקית. מחר הטמפרטורות יהיו ללא שינוי ניכר.
14: דלתות פנים?
15: רב בריח.
14: דלתות פנים איכותיות?
15: רב בריח.
14: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
15: רק רב בריח.
16: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
12: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
17: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
18: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.

0: שלום לכם, אחר הצהריים טובים, סלש ערב טוב, מה קורה מושר?
1: תענוג, מה קורה דולב נישליס, מה עניינים, שעה שלישית?
0: כאן, לשעה שלישית?
1: בטח.
0: יאללה, בוא נתחיל
1: עם מגה מיקס. כל הליטים, רדיו חיפה, 107.5, רדיו אלעת, 102 FM, כל החברים באתר, באפליקציה.
0: אנחנו שמחים שאתם כאן, תודה שבאתם, ואנחנו הולכים לצאת בראש
1: בשעה הזו. להרים גבוה.
0: לעתים גזרות והמוזיקה הכי טובה ברדיו, ובלי הרבה דיבורים, זה הקונספט. אנחנו, אתם והמוזיקה.
1: אמת.
0: אנחנו, זה משיקו פלוטקה, דולב נישליס, אור מאיר באולפן בחיפה, גירי סגור באולפן באלת, המוזיקה זו המוזיקה, ויאללה, מתחילים.

0: התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלעתים. ועכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אלעת בין השעות 8 ל-10 בערב. ביטלס בר, מחכים לכם.
1: עכשיו באלעת
2: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
1: ובשש
2: תוכנית הספורט של ישראל. אלעת מלשטיין FM.
3: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
4: מה קרה?
3: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
4: מי, בעלך?
3: לא, המזגן.
4: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
3: ומה עם בעלי?
4: זה כבר אין מה לעשות.
5: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
6: המתוקים של הטבע במחירים שלא רואים כל יום למאה גרם. בננה צ'יפס בשקל וחצי, צימוק לבן בשקל ו90, שזיף ללא חרצן בשני שקלים וחמישים אגורות, חמוציות בשני שקלים ו90, תמר מג'ול בשלושה שקלים וחמישים אגורות, ופקן סיני בשישה שקלים ו90. בסניף החדש תמוד לרולדין. המבצעים לזמן מוגבל.
7: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 60 שקלים. תמנון.
8: הלו, איפה אתה? אתה פה?
9: איפה?
8: פה, לא?
9: איפה פה?
8: פה, במשתלת יתם, להכל דבש.
9: אני צריך להיות שם?
8: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
9: משתלת יתם להכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
10: שלום, מתוקי. איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה, הכנת.
11: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
12: עכשיו, מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
13: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
12: אל תדאג, מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
13: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למאדרין.
12: מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מי הביץ' קשר
13: למאדרין.
14: אלכוהול באלת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
15: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
16: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
7: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 60 שקלים. תמנון.
1: עכשיו באלת
2: מגה מיקס

0: עצם העניין.
1: ניצב משנה אלון כלפון, מפקד משטרת מרחב אילת, שלום. זה כזה יהיה קל לכבוש את אילת?
2: אז לא יהיה קל לכבוש את אילת, לנוכח כל האימונים, הכוחות, הזמינות. זה שאנחנו נושאים נשק, כל שוטר ושוטר פה נושא נשק ארוך. אנחנו ערוכים ונכונים להגיע בזמן קצר מאוד, ולהיפרס בצורה אוטומטית, כדי לתת מענה לכל איום ולגבולות של העיר, מהגבולות חופי הים, דרך הגבולות היבשתיים, 360 מעלות.
0: עצם העניין, ראשון עד חמישי, ב-10 בבוקר, מגיש אודי שכטר, רק ברדיו אילת 102 FM.
3: מוכנים?

0: ועכשיו
1: מפסק מונדיאל,
0: כל התוצאות,
1: כל המשחקים
0: וכל מה שחייבים לדעת
1: בחסות
2: איזו ורסטיליות!
3: לקשר שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
4: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. הלילה ב-11 יחל שלב רבע הגמר של המונדיאל, כשסגנית אלופת העולם צרפת תפגוש את אלופת אפריקה מרוקו. שתי הנבחרות כבר נפגשו אחת עם השנייה בחצי הגמר של המונדיאל הקודם, אז הצרפתים יצאו עם ידם על העליונה כשניצחו 2-0. צרפת עד עכשיו מציגה את אחת ההתקפות הטובות בטורניר עם 14 כיבושים, ובנוסף לכך את אחת ההגנות הטובות במונדיאל, כי עד כה הטריקולור ספגו 2 שערים בלבד ב-5 משחקים. בצד השני, מרוקו מוכיחה שהמונדיאל הקודם לא היה איזה נס חד פעמי. המרוקאים התמודדו יפה עם ברזיל כשסיימו עם הברזילאים בטייקו בשלב הבתים, והראו עליונות גם מול הולנד החזקה, אותה הדיחו בדוקרף פנדלים. בשתי הנבחרות נקבל גם מאבק ישיר בין שני שחקנים שנלחמים על תואר מלך הבישולים של הטורניר. בצד הצרפתי נמצא מייקל אוליסה, שמוליך את טבלת המבשלים עם 5 ב-5 משחקים. בצד המרוקאי נמצא צמוד אליו בראים דיאז, שבישל עד כה 4 פעמים. בתקשורת הצרפתית זוהמים על שיבוץ השופטים למשחק, אחרי שבפיפ"א בחרו להציב צוות שיפוט ארגנטינאי מלא, והיו כאלה שכינו את אנשי פיפ"א כחסרי בושה. החשש בקרב הצרפתים הוא ששופטים מהארץ של אלופת העולם לא יוכלו לשפוט בצורה נקייה את סגנית אלופת העולם. השחקנים הצרפתים לעומת זאת סירבו להתייחס לנושא, ואמרו שהם מרוכזים אך ורק ביריבה מרוקו. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
1: מבזק מונדיאל, בחס...

0: עכשיו באלת.
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל. אלת, 102 FM.
0: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 60 שקלים. תמנון.
2: תושבי אלת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
3: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
4: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
5: ביטוח לאומי לצדך. ברגעים החשובים של החיים. סושי פירות, זה ליד.
6: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
7: צ'ק.
6: מארזי פירות קלופים.
7: צ'ק.
6: מגשי פירות.
7: צ'ק.
6: סושי פירות.
7: צ'ק.
6: קינוחי פירות קרנצ'ים.
7: צ'ק.
6: מיצים טבעיים.
7: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאתי פירות וסושי פירות.
5: באלת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות, זה ליאתי.
0: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 60 שקלים. תמנון.
8: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
10: חי נחמיאס, בונה
9: את אלת. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
11: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
0: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 60 שקלים. תמנון. עכשיו באלת
1: מגה מיקס עם דולב.

0: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
1: כמו מה? תוצאות? משחקים?
0: כן.
1: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
0: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
2: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום.
3: ולאורך כל המונדיאל.
1: בחסות

0: הראשונה ליום חמישי בשבוע, כאן ברדיו חיפה 107.5, גם ברדיו אילת 102 FM. נודה לכם על כל השבוע וגם על היום, על ההזנה,
1: שבוע שעבר בפיל, וואלה, עבר מהם. אז תודה רבה למי שהיה איתנו היום, למי שהיה איתנו כל השבוע, ולמי שגם יהיה איתנו מחר.
0: המהדורה הארצית, מרכזית.
1: 10 בלילה, ולמי שיהיה איתנו עוד מעט, באתר ובאפליקציה.
0: היידה.
1: ולמי שיהיה איתנו גם בשבוע הבא. שיהיה לנו סוף שבוע נעים, עם בשורות טובות, תעשו חיים, תשמרו על עצמכם, תבלו תענות, תתחילו באנרגיה טובה, לקראת הסופש ולקראת שבוע הבא. תודה לכולכם, לגרי, לאור, מיד אחרינו, תוכנית הספורט של ישראל, תוכנית, ראיתי את הליינאפ קודם, תוקו שווה
0: להישאר,
1: משהו טוב,
0: אני ממתין,
1: אחלה תוכנית. טוב, יאללה, אנחנו מסיימים, נפגשים מחר ב-10 בלילה, סוף שבוע נעים לכולם, ביי להתראות.
0: ביי ביי.
2: התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלעתים. ועכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אלעת. בין השעות 8 ל-10 בערב, ביטלס בר, מחכים לכם.
3: עכשיו באלעת, מגה מיקס עם דולב.

0: סוף עונה בתמנון. כל החנות עד 60 שקלים. תמנון. תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
1: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
2: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
1: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
2: נו, אתה לא זוכר, סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
3: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
4: הבית של האנרגיה המתחדשת, סולר שר.
5: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
0: הקיץ כבר כאן ואיתו ים של אירועים. עיריית אלת מזמינה אתכם לאירוע קיץ בפארק המזרקה עם עדן בן זקן בהופעה, חמישי הקרוב 9 ביולי, החל מהשעה 5. בנוסף נופיקי במופע לילדים, אטרקציות לקטנים ולגדולים ומופעים של המזרקה. הכניסה חופשית, מוזמנים באהבה. לפרטים על כל אירועי הקיץ ייכנסו לפייסבוק או לאתר העירייה. סוף עונה בתמנון. כל החנות עד 60 שקלים. תמנון.
5: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: ביום ראשון, 19 ביולי, בשעה 5, אייקוניק סאמר של ביפארם מגיע לאייס מול אילת. עדן גולן, טיטי איינאו, הילי טולדנו, נועה בוג וחוכבות הרשת מנבחרת ביפארם, כולן שם. מותגי על, הטבות שוות והמון גלו. כניסה חופשית. נתראה באייס מול אילת. כל הפרטים באינסטגרם של ביפארם.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
8: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
7: אחרי ששמתם את העסק בצד,
8: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
7: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
0: סוף עונה בתמנון. כל החנות עד 60 שקלים. תמנון.
10: מיד באילת,
11: תוכנית הספורט של ישראל.
12: סמארט גז באמצע הרגוע? תרגעו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
13: שלום רב, השעה 6, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. נמשכת הפעילות לסיכול טרור בלבנון. צהל הודיע כי יושמדו במג'דל זון שבדרום לבנון שני תוואים תת-קרקעיים נוספים של חיזבאללה, באורך כולל של כ-200 מטרים ובעומק של כ-20 מטרים. בתוואים הותרו פירי שיגור שכוונו לשטח ישראל, חדרי שהייה ועשרות אמצעי לחימה. נפטר המשבר בין הקואליציה למפלגות החרדיות סביב חוק יסוד לימוד תורה, לאחר שדגל התורה ושס הסכימו לקדם גרסה מצומצמת של החוק. לפי ההודעה המשותפת של שתי המפלגות, החוק יכלול רק את הסעיף ההצהרתי, הקובע כי לימוד התורה הוא ערך יסוד במורשת העם היהודי. עוד צוין כי הסעיפים הנוספים שביקשו ראש הממשלה והליכוד להכניס לחוק לא ייכללו בו, ואם יקודמו, הדבר יעשה במסגרת חקיקה נפרדת. באיחוד האירופי מחדשים את הלחץ על ישראל. ביום שני צפויה הנציבות האירופית להציג לשרי החוץ של האיחוד שלוש חלופות להגבלת הסחר במוצרים מיהודה ושומרון. ממנגנון רישוי מיוחד ושלילת הטבות מכס ועד איסור גורף על יבוא מוצרים מהאזור. ולסיום ספורט, השחקן הישראלי ענן חלילי צפוי לחתום באינטר, שתשלם עבורו כ-25 מיליון אירו. אם תושלם לאחר הבדיקות הרפואיות, זאת תהיה העברה היקרה ביותר של כדורגלן ישראלי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
14: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
15: רק לפריח.
10: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
15: רב בריח.
10: לפרטים חפשו רב בריח.
13: הערב והלילה מעונן חלקית. מחר הטמפרטורות יהיו ללא שינוי ניכר.
10: דלתות פנים?
15: רב בריח.
10: דלתות פנים איכותיות?
15: רב בריח.
10: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
15: רק רב בריח.
16: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
13: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
17: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
18: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.

תוכנית הספורט של ישראל, גם בדיגיטל, בלייב, ביוטיוב ובפייסבוק, ואחרי התוכנית, בערוץ הפודקאסט, בטיק טוק ובאינסטגרם. התוכנית המלאה להאזנה ולצפייה חוזרת, זמינה לכם ביוטיוב, בפייסבוק, בספוטיפיי ובאפל פודקאסט.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: באולפן, שלמה וייס, אלי גוטמן, טל בן חיים ומיקו ג'מאל.
2: ערב טוב, תוכנית הספורט של ישראל.

0: 1-1, אמנם לא חתמו באינטר אף פעם, אבל כוכבים 1-1. טל בן חיים, אהלן.
1: אהלן, הצהריים טובים.
2: אהלן, איפה אתה? נעלמת לי.
0: עוד מעט, אנחנו נבדוק לאן הוא נעלם בכלל, לכולם.
3: כאילו אתה לא נעלמת, גוטי, גם אתה לא היית פה תקופה.
0: היה פה אתמול.
3: אתמול, אבל לפני כן.
2: נכון, אבל הוא נעלם לי, קיץ שלם, לא ראיתי אותו מאז.
3: מה לעשות?
0: אז כבר שמעתם שאלי גוטמן הענק פה איתנו, וכמובן מיקו ג'מאל גם איתנו, אהלן מיקו הענק.
3: אהלן, ערב טוב, מה העניינים?
0: תכננו ליינאפ, קראנו את הדפים לפני 20 דקות. לא, קראנו לפני חצי שעה את הדפים.
1: לא, ליינאפ סבבה, אבל דלג על הכותרות.
0: לא, בדיוק, קנן חלילי, סוגר באינטר. העברה הכי גדולה של הכדורגל הישראלי אי פעם, 25 מיליון יורו, גם בלי הכסף, ענן חלילי עצמו ירוויח יותר מ-2 מיליון יורו עם הבונוסים, גם בלי כסף, בלי קשר, לטעמי העברה הכי גדולה של שחקן ישראלי.
1: אתה יודע מה הדבר הכי גדול בעברה הזאת לדעתי?
0: מה?
3: מה, בניון לליברפול?
1: שאת מי הוא הולך להחליף באינטר?
0: דאמפריס.
1: הוא הולך להחליף שחקן שהולך לריאל,
0: שהולך לריאל מדריד.
1: מתי יכלנו להגיד דבר כזה ששחקן ישראלי הולך להחליף שחקן בקבוצה כל כך גדולה? באחת מהליגות הכי טובות בעולם,
2: שהסדקת
1: הולך לריאל מדריד.
2: לא, הסדקת, ואני לא לוקח אתכם רחוק לאחור, שני המגינים הימניים של אינטר, האחרונים, אז אחד, כמו שאמר טל בן חיים, הולך לשחק בריאל מדריד.
0: והשני?
2: שמו דאמפריס, והשני, אם אתם רוצים לראות אותו, הפתחו טלוויזיה היום בשעה 11 בלילה, אשרף חכימי, במדי מרוקו, שעבר
0: לפריז.
2: לפריז, מאינטר תמורת 68 מיליון יורו. אני חושב שעם כל הכבוד להמשך דרכו של דור פרץ במכבי תל אביב, שבאמת עשה לנו כותרות, וכותרות טובות, כי אנחנו רוצים שהשחקנים הטובים ביותר יהיו בכדורגל הישראלי, בסופו של דבר המעבר הזה של ענן חלילי באינטר, זו הכותרת של הקיץ, וזו כותרת של תחת נחישות וייסי, והתמדה, ומקצוענות, ועבודה קשה, האתלט הכי גדול בכדורגל הישראלי, והוא רק בן 21, ויעיד על זה, אתלט לא פחות, ששחק אצלי בנבחרת ישראל, טל בן חיים. מה אומר?
1: אני אומר, קודם כל שאני מסכים איתך חד משמעית, ואני אומר, זה היה המשחק שלי, זאת אומרת, זה היה הטיקט שלי. המהירות, האתלטיות,
2: הצעד הראשון,
1: הניתור, הצעד הראשון, בא הבחור הזה ובאמת לקח את זה ללבל אחר לגמרי. אני לא חושב, הקואוצ' אמר שזה האתלט הכי גדול בכדורגל הישראלי.
3: לא, אני חולק.
1: אני לא חושב שהיה בהיסטוריה האתלט ברמה הזאת, סליחה מוטלה, סליחה, אני מתנצל.
3: מוטלה, דיברנו.
1: מוטלה, כבודך במקומך מונח, אתלטיות ספציפית, לא היה כזה.
2: לא דיברנו על טכניקה, מוטל, דיברנו על אתלטיות.
3: בהמשך אני גם מספר
1: על יכולת האתלטיות שלי. רגע, מה, מוטלה, היית הכי טוב בהכל? מוטלה, בהכל היית הכי טוב? גם באתלטיות.
2: לא,
1: אני שואל.
3: בבקשה.
2: הוא לא רצה לדבר על עצמו, הוא רצה לדבר על שיהיה.
3: לא על עצמי רציתי לדבר, אבל יש לי בהמשך גם, אני אוכיח לכם את היכולות האתלטיות שלי, בהמשך, אגב, אין פה מספיק מקום גם לכל האתלטים שיש לי בראש. אז תבינו לבד, יש גם את אלי אוחנה, ויש הרבה אתלטים. אז אני מבקש מכם לא להתלהב.
2: עכשיו אני מקבל עכשיו אס-אמס בשיעה, והוא אומר לי, איך מוטלם בכלל לא מזכיר את השם שלי בקונטציה של אתלטים?
0: שיעה אומר שהוא האתלט הכי גדול.
3: נו באמת.
1: שיעה האתלט הכי גדול? יהודי, תעלה לנו בבקשה את שיעה היום בשידור.
3: רגע, אני מבקש.
1: ושיגיד, אני רוצה לשמוע שיגיד שלדעתו הוא היה האתלט הכי גדול בענן חלילי.
3: שיעה, אנחנו לא תוכנית ריאליטי, ותתעסק שם במה שאתה יודע.
2: שיעה, יצאת מהמעלית?
3: לא, אל תשאל, אתה לא מבין.
1: שיעה, מה יש לך להגיד על זה? שיעה, על מה שמוטל אומר.
2: שמעת את מוטל?
3: עם כל הכבוד למוטל, אוקיי? אם אני, תקשיב, טוב, איך אתה אוהב להגיד גוד?
2: אם אני.
3: אם אני.
2: נו.
3: לא נותן, תקשיב, לא שובר את המצח עם האף באותו משחק, כן, נותן. מכין לו את השטח, בחיים שלו לא נותן כלום, עזב אותך, הוא אוהב לדבר יותר מדי, חבר'ה, נו. כמה הוא התחנן אליי, אני רוצה לבוא לגולדסטאר, וואלק, לא מקבל אותו, אתה יודע למה?
1: כן, הוא לא מספיק נותן לך קרדיט, אתה צודק.
3: לא, כן, עוד במעלית, עזוב, נו, אתה לא מבין כל המונדיאל הזה, מתקשר למכבי אש, לא באים. לא, אנחנו רואים כדורגל.
2: אז בוא נסגור את העברות, כאילו, אחרי...
0: רגע, אני רוצה לשאול אתכם על ענן חלילי, האם, או שאולי תגידו, אתה מגזים לגמרי, האם זה גם יכול להשפיע על הכדורגל הישראלי, מבחינת שאם הוא יצליח שם, יהיה לשחקנים ישראלים יותר קל לצאת לקבוצות טובות?
2: קודם כל, כן. קודם כל, אנחנו זוכרים את המעבר של חיים רביבו לסלטה ויגו. אנחנו זוכרים את המעבר של אייל ברקוביץ' לאנגליה, את הקריירה העצומה שעשה יוסי בניון. באנגליה זה תמיד, תמיד פותח דלתות. השאלה היא על קר הדשא.
0: לא, אם מצליח, ברור.
2: בסן סירו,

0: תפוקה שיביא ענן חלילי, היא זו שתדבר.
1: אפרופו סנסירו, סיפרתי לגוטי ווייסי פה, קודם כל שלום לטל ומיקו.
2: דיברנו, יהודית.
1: כן, סיפרתי להם לפני שבועיים, אולי קצת יותר, שבועיים גג, הייתי בים פה בחיפה, והיה חוף פעם מפוצץ יום שישי בצהריים, ענן חלילי יורד שם במדרגות, ואנשים בשלהם. אני היחיד שקם, כמובן כי אני בן אדם שאוהב להביך את עצמו. קמתי לו, אמרתי לו, ענן, אני אוהב אותך, אתה ספורטאי מספר אחד שלנו, אתה שחקן אדיר וזה, וכשאני מתיישב, בא אליי איזה מישהו, מי זה שקראת לו? אמרתי לו, תגיד לי, אין לך בושה?
0: זה הסיפור.
3: אבל זה הסיפור, שבאמת ענן חלילי פחות מוערך פה בארץ, מאשר שחקנים אחרים.
2: הוא גם לא אחד
4: שהוא פחות מוערך. מי שמבין כדורגל מעריך אותו יופי.
0: נכון.
4: אבל הוא פשוט לא השחקן.
2: הוא לא מוחצן.
4: גם הוא לא מוחצן, וגם הוא לא השחקן שמשחק במספר 10, ועובר שחקנים, והוא לא איזה שחקן ססגוני. האתלטיות שלו, זה הטיקט שלו. והוא שחקן ברמה מאוד מאוד גבוהה.
0: נגיד לך, תלמה, אני חושב שהוא מעדיף להיות זה שנכבה אל הכלים. וגם
4: אם... זה מבנה אישיות.
0: זה האופי שלו.
3: אני מכיר אותו, הוא לא כזה ביישן. בואו.
2: לא משנה, אבל
3: הוא לא כזה ביישן, ענן חלילי.
2: הוא לא אחד של רשתות חברתיות.
3: לא פרייר בכלל.
4: אז מה ההסבר שלך לזה? בוא נשמע.
3: מה ההסבר שלי?
4: מה ההסבר שלך לזה? למה הוא הולך בחוף ים בחיפה ולא כולם קופצים עליו?
3: קודם כל הוא היה
1: בחיפה.
3: בסוף בסוף הוא היה עונה אחת במכבי חיפה, כן? איך שלא תהפוך את זה.
2: אבל הוא הגיע.
3: איך שלא תהפוך את
0: זה. רגע, אבל הוא הגיע וייסי לסנג'ל וואז' ממכבי חיפה.
3: נכון, נכון.
0: בשישה וחצי מיליון
3: יום. נכון.
4: הוא שחקן בית.
3: נכון, ובסוף אין מה לעשות, אוהדים. הולכים על מי שהביא להם, לא מעניין אותם כמה הוא נמכר לסן סילואז'
1: הולכים אותם קלים מאוהדים
3: לא, מי שהביא להם את האליפויות, אם הצילי היה הולך אז הצילי,
2: תבין, אם אני תיורד איתו שם ביחד כולם באים אליי, תבין
3: זה חד משמעית,
0: זה נכון
3: זה חד משמעית
4: רגע, מה אתה אומר? מה אתה אומר שאם היום רובן נטר ורובן שלנו רובי שלנו ואנת חלילי הולכים היום ביחד בים
0: חד משמעית
3: הולכים לרובן יותר
0: חד משמעית רובן
4: רובן זה מעצמה מעצמה רובן שלנו.
2: תקשיב, יחיאל, היו הולכים לרובי, לא לרובן. תבין, כולם קלטו את הבלוף הזה, תבין. כולם. ואתה גוטי, מה אתה אומר? אם אני ואתה הולכים, למה אתה חושב, אתה היית עוזר מאמן? הוא היה רק חשוב בטופס, הוא היה רשום. בטופס רק היית רשום.
0: אמת ויציב, לא רואים אותי ממטר, אתה לא אומר, יש לך את כל הזכויות, אבל בואי נראה, איך אתה מעמיד בערכו של רובן? תקשיב טוב, בלי רובן, אני לא יודע אם יש לך...
2: די כבר, עזוב אותך בחייך, הוא, סיפרתי לכם, הבן אדם הזה היה כל היום, או ישן או אוכל עוגות. תעזוב אותך בחייך, נו.
3: בתכל'ס, אבל לא תן גולים.
4: אבל היה כוכב ועושה גולים, מה זה משנה?
0: בתכל'ס,
2: דו יור ג'וב. כל הגולים זה
0: רובן. בתכל'ס.
3: אבל צריך להגיד את האמת, כמו שאתה אומר, גוטי, זה העברה הכי גדולה, זה העניין הכי גדול, ואני מאמין שמפה, ורנן חלילי הופך להיות ישראלי. בוא נגיד שבים בחיפה ובתל אביב בפעם הבאה שהוא ילך, זה כבר לא רק מצעוקמים, גם שולחים לגיא פינס ולכולם.
0: ויש לי הפתעות בשבילך, גם בדואמו במילאנו.
3: חד משמעית.
0: כבר יהיו סלפי, ואוהדי מילה יקנטרו אותו, ואוהדי אינטר ירימו אותו.
4: משהו אחד שאני רוצה לדבר על הווייסי, יש להגיע לאינטר, שזה בעצם זה שהוא הגיע לאינטר, זה אין לנו כוראים, אבל אם היה לי הייתי מוריד אותו עכשיו, ומצדיע לו לענן חלילי על המעבר הזה, על המעבר הזה בכלל, אוקיי? אבל יש להגיע לאינטר ויש לשחק שם. אם הוא מגיע לשם ומצליח להביא את עצמו למצב שהוא שחקן הרכב, הוא שחקן שמשפיע באינטר, הוא נכנס לרשימה של הגדולים ביותר.
3: אתה קונה שחקן בסכום הזה.
4: זה לא אומר כלום בקבוצות האלה. וייסי, מה יש לך? אם הוא מגיע והמגן הימני השני יותר טוב, מי מייחס לזה חשיבות?
0: טל, זה נכון מה שאתה אומר, אבל אני בא ואני אומר לך, אתה יודע, יש מאמנים יוצאים לדרך עם הרכב מסוים. יש לו את הרכב בראש לקיבו, למאמן של אינטר.
4: קוץ, כמה פעמים היית עם הרכב מסוים בראש במחנה אימון, ובסוף, בסוף העונה בריאה לאחור, אתה אומר... מי בכלל חשב שהוא ישחק 30 משחקים
0: בהרכב השחקן הזה? יפה מאוד, צדקת, אבל בסופו של דבר זה עכשיו הכל תלוי בענן. כי לקיבו
4: יש... ברור שזה תלוי בו.
0: לקיבו יש אותו בראש, והביאו את ענן חלילה על התפקיד של דאמפריז. ידעו שדאמפריז עובר לריאל מדריד.
4: חד משמעית.
0: בוא נע, מבחינתי, זו כותרת, זו הזיה, זה חלום של כל ילד לבוא, שמתחיל
3: לשחק... והוא עדיין ילד.
0: ילד, בן 21.
3: הוא עדיין ילד, זה העניין. ואני אגיד עוד משהו, אם דיברתם על האופי שלו באופי שלו הוא לא נשבר.
0: נכון.
3: מי שמכיר אותו, הוא באופי שלו לא נשבר.
0: מגיע מחמאות גם לאבא שלו.
3: מה שמג'די עשה איתו זה באמת להוריד את הכובע. אני אמרתי
4: ש... הוא הפך אותו אשכרה לשייט.
0: כן.
4: כמו שהיית אצלו.
3: אני אמרתי שאם...
4: עשה ממנו מכונת מלחמה.
3: אם אני מכבי חיפה, אני מביא אותו מאמן פיזיולוגי. אמרתי את זה לפני חודשיים, שלושה את מג'די, כי מה שהוא עשה איתו זה טירוף. אבל בלי קשר, ענן חלילי, תזכרו, בסן סילואש לא שיחק כמעט חצי עונה ראשונה. לא נשבר. פה בארץ כבר דיברו, רגע, אולי יחזור בהשאלה למכבי חיפה, אולי לא הולך לו. הוא ילד שלא נשבר, אז גם אם בהתחלה הוא לא ישחק באינטר, אני משוכנע שבסוף הוא ימצא את
0: עצמו.
3: שחקן רוטציה בכלל.
0: אני חייב לספר לכם, ישבנו בליגת האלופות עם ערן זהבי ואיתי שכטר, והרבה לשד מביא כתבות לפנתיאון, ואחת הכתבות הייתה עם ענן חלילי, ושם בכתבה, בסוף הכתבה, אני רואה את ערן זהבי, פשוט סוגד. ערן זהבי הגדול, שכל הקריירה שלו נבנתה על עבודה קשה, אבל ערן ישן בחדר כוח. ערן, אין מקצוען יותר מערן. כשהוא ראה את הכתבה, הוא אמר, זה מסוג השחקנים שאני מסיר את הכובע בפניהם, מהסופר לחדר הכוח, הוא לא יודע כלום.
3: לא, אני סיפרתי פה קשה. שאני פעם הייתי עולה, כי יצא לי פעם או פעמיים לעלות אחרי משחק של מכבי חיפה, שהוא שיחק. וכי אנחנו עולים, אתה יודע, שעתיים אחרי...
2: שלא אמרת שאני שיחקתי כמו פעם שעבר.
3: לא, אמרתי...
2: פעם שעבר אמרתי...
3: לא אמרתי שאני שיחקתי, אמרתי כשיצאתי מהאצטדיון. אתם לקחת את זה.
2: לא, אני הוציא את ההקלטה.
3: תוציא, לא אמרתי שיחקתי.
2: סיימתי את המשחק.
3: סיימתי את המשחק, כן.
2: אני אמרתי. כאילו, אתה יודע, 60 דקות.
3: אני שיחקתי. ואז ראיתי אותו... רץ בקרמל כבר, שעתיים אחרי משחק, הוא עושה ריצ'ות בקרמל.
0: בוא אתה שנספר לכם על ערן זהבי, משחקים ליגת אלופות, טל, אתה מכיר את הסיפור?
4: בהפועל ספציפית לא, כי אני לא הייתי, אבל אני חוויתי את הדברים האלה ממנו במכבי.
0: הפועל תל אביב משחק את... כן, הפועל תל אביב.
4: אני גם אספר לכם סיפור אחרי הקורץ.
0: הפועל תל אביב מנצחת 3-0 בבלומפילד את בנפיקה ליסבון, בליגת האלופות. למחרת, אצלי השחקנים יודעים, שמי ששחק 90 דקות, ערן זהבי נבקיע שני שערים. נועל נעלי התעמלות לאימון שחרור, ומי שלא שיחק, נעלי כדורגל מגיני עצם לאימון השערה קוראים לזה. אימון עצים, פתאום אני רואה את ערן זהבי למחרת, שם להם מגיני עצם, נעלי כדורגל, אני אומר לו, מה אתה עושה? הוא אומר לי, אלי, בחיית אלי, תן לי לשחק את המשחקונים. זה ערן זהבי.
4: זה ערן זהבי, אבל את האמת, אני לא הייתי מקצוע עשירית ממנו, אבל זה משהו שגם אני הייתי עושה, מהרצון לשחק כדורגל. ערן זה במקום אחר לגמרי, דבר וייסי.
3: רגע, עצור, כי רון אומר לי, זהבי, זהבי, אנחנו חייבים פרסומת זהב. פרסומת זהב, ואז גם הסיפור שלך, טל.
5: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידים. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537. בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
3: חזרנו, טל בן חיים, הבמה שלך.
4: תשמע, זה לא סיפור, כן? זה ניואנסים של ערן זהבי בהמשך למה שהקואוץ' אמר. היה לנו משחקים, סתם דוגמה, היינו משחקים משחק, עכשיו אני לא יודע אם אתם יודעים, הקואוץ' בטוח יודע, אחרי משחק אפשר לישון. יש לך עכשיו משחק בבלומפילד ב-8-9 בערב, נגמר,
2: כולך אדרנלין,
4: מפוצץ, אנשים לוקחים כדורי קופאין, לוקחים
2: שותים
4: משקאות איזוטונים, אי אפשר לישון מהשיגעון, אתה נרדם 4-5 בבוקר. יום אחר כך בבוקר, כמו שהקואוץ' אמר, כבר יש לך אימון שחרור, אוקיי? ערן צריך 90 דקות, שומע? צריך 90 דקות, נותן 3 שער, אוקיי? נותן 3 שער, נותן רביעה, נותן צמד, לא משנה. מגיעים, אתה יודע, שחקנים, יש לנו 2-3 בלילה, יש אימון מחליפים. אתה הראש שלך כבר, בוא נסיים את האימון שחרור הזה. המחליפים שלא שיחקו הולכים לעשות אימון מחליפים, ואוכלים צהריים, והולכים לנוח צהריים, אנחנו גמורים, לא שנו בלילה. אתה רואה אותו, תקשיב. עושים כל מיני מסוכות, עושים כל מיני ריצה כזאת מסביב, עושים סולמות. הוא עושה הכל על... הוא זה שנתן את 3 שער וניצחנו 3-0.
0: הוא עושה הכל על 100.
4: כל שאר השחקנים עושים את זה בהילוך של אימון שחרור. תשמע, זה גם לא דבר רע. כן. זה האנשים הנורמליים עושים. המטורף הזה, המטורף הזה עושה הכל על 100.
0: הכל על 100.
4: הכל על 100, אנשים מסתכלים עליו. אומרים לו, תגיד, מה אתה לוקח סמים? מה, תגיד, מה, על מה אתה כאילו? מאיפה הכוחות, מאיפה האנרגיות? עכשיו אופי. אני יודע, כי אנחנו מדברים נכון. בקבוצות של הקבוצה, שהוא כמוני, הוא לא ישן בלילה.
0: ערן זהבי...
4: הוא לא ישן בלילה.
0: אתה יודע איזה כיף לחבר, שחקנים כמו ענן חלילי, יש לו עוד הרבה דרך לעבור.
3: חד משמעית.
0: בכדי שנדבר.
2: לא, אבל גוטי זה אופי, יש
4: לו... לא, במקצוענות, אבל אתה רואה שהוא שם, אתה רואה שהוא מאזן שלו.
0: בדיוק.
4: זה כמו רונלדו. הוא מאזן של ערן, חד משמעית.
0: נכון.
2: ורונלדו גם, ככה, אותו דבר.
0: ערן זהבי זה הקריסטיאנו רונלדו של הכדורגל הישראלי.
3: אז מי המסי?
4: וייסי, מסי יש אחד ואין עוד אף אחד דומה לו בשום מדינה, בשום אחד בעולם.
0: אין אחד. אי אפשר לדבר מסי.
4: יש מוטלה שלנו.
0: לא, בדיוק. אה, מוטלה, אבל בוא.
3: אתה מסי?
4: והוא המסי של הכדורגל הישראלי.
3: או שהמסי זה מוטלה.
4: אבל היית גבוה, זה לא סחורה.
2: אל תשווה אותי בחיים שלך לפרעוש.
4: בדיוק, אני אומר, סליחה.
3: יכול להיות שבארגנטינה אומרים שהוא המוטלה הארגנטינאי.
4: יכול להיות.
2: בארגנטינה קוראים לי מוטלאוס שפיגלרון, משהו בטח. אני אל תדאג.
4: וייסי, תשמע, שמה סיפור קטן על איראן וממשיכים?
3: כן.
4: היה לנו משחק נגד קריית שמונה בבלומפילד, בעונה של ליגת אלופות, אוקיי? משחקים משחקים ליגת אלופות, ואז קריית שמונה בבלומפילד, קבוצה יחסית קטנה. אני הייתי משחק ברכב בליגת אלופות, אז יוקנוביץ' לא נתן לי לפתוח במשחק הזה. טוב, הייתי, אתה יודע, אני אומר, אני לא פותח, הכניסתי דקה 50, 55, 60, לא מכניסתי עד דקה 80. אני נכנס בדקה 80, 3-0 לנו, איראן עם 3, אוקיי? אני נכנס מהחילופים, אנחנו תוקפים לשער 11, אני הולך עד שער 7-8 לכנף שמאל, אוקיי? בדרך אני עובר דרכו, מה אומר לי, איראן? הוא עם 3 עומד, כן? עכשיו הוא משחק הכל 90. 90, 90, 90, 90, 90, 90, אוקיי?
3: מה אומר לך?
4: מה אומר לי בדרך? תעשה איזה אחד על אחד, תוציא לי, אני חייב לתת 4 היום. אין כללה שאני מכיר שלא קיללתי אותו. אין אחת. אחת, מה היה בסוף? מה היה בסוף?
3: נתת לו תרבי?
4: לא, דקה 94, מתמסרים בבלמים אחד עם השני, מוסרים לשוער, הוא לוחץ אותם כמו חולה נפש, הבן אדם עם שלושה אר, יש לנו בשבת צ'לסי בסמי אופר, אוקיי? יש לנו בשלישית צ'לסי בסמי אופר, משחקים בשבת. הוא לוחץ אותם כמו חולה נפש מהלחץ שלו, אחד הבלמים נתן כדור לשוער, היה חצי חצי כזה, השוער רצה לבעוט, פגע לו בגב, נכנס, נתן 4. מה הוא אומר לי? אמרתי לך שאני אתן 4, תמסור לי או לא, אני אתן 4. אתה מבין, כאילו? עכשיו, כל שחקן אחר, תקשיב טוב, כל שחקן אחר, עם שלושה אר, יודע שיש לו צ'לסי בפורטו.
3: מבקש להתחלף.
4: לא, גם אם לא להתחלף, אוקיי, ודאי, איראן בועט פנדל. הוא אומר, אולי יהיה פנדל, אני אתן רביעה. עם שלושה אר אתה לא מבקש לצאת. אתה אומר, יש לי הזדמנות לתת 4, אני לא יצא. אבל אתה אומר, כל שחקן אחר אומר, אני אשמור על הרגליים, שאני לא אמתח, שאני לא פה, יש ליגת אלופות, יש זה, יש זה, יש זה. הבן אדם, אם אתה רואה אותו, ואם אתם עושים ריל מהסיפור הזה, תכניסו גם את הקטע הזה של הגול הזה. אתם חייבים לראות איך הוא לוחץ את הבלמים, איך הוא לוחץ את הבלמים, השוער בא לבעוט, פוגע לו בגב, נכנס, הוא אומר לי, אמרתי לך שאני אתן ארבע, תמסור לי, לא תמסור לי, אני אתן ארבע.
0: איזה כיף לענן חלילי, שמדברים עליו,
3: בהקשר של
0: רשימה אחת,
4: אבל הרוויח את זה ביושר, קוץ'.
0: דרך האופי. דרך ההתמדה, דרך הנחישות, דרך המקצוענות, ושלא תבין. אנחנו יכולים לשבת פה ערב שלם עם סיפורים על איראן זהבי, ולא כל הסיפורים הם כאלה.
3: ואני מאמין שאנחנו גם בעוד כמה שנים נוכל גם הרבה סיפורים על ענן חלילי.
0: לגמרי, ואם אתה רוצה גם סיפורים לא משהו, בלשון המעטה, לא משהו, גם את זה אני יכול לספר לך, כי איראן לנו, אתה
4: אוף דה רקורד או און דה רקורד? און דה
0: רקורד, היום.
3: היום אפשר הכל.
4: היום
3: אחרי
4: שפרשנו, אתה אומר אפשר הכל.
3: ואז הקואוצ' החליט איזה סיפור הוא נותן לנו.
2: אבל סעיון בדרך לפה לירושלים, הבנתי.
3: כן, אולי הם יצרו בחיפה. פרסומות.
5: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, יתברה בג'ילי.
6: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
7: תוכנית הספורט של ישראל.
5: פרסומות וחוזרים.
8: משחקי המונדיאל במסך ענק, מבצע אלכוהול, חלוקת פרסים ואווירה מטורפת של כדורגל ובילוי. לא היית במנקיז, לא היית באלת.
5: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 60 שקלים, תמנון.
9: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
10: על הבית הבא שלכם. חי נחמיאס, מכניס חיים לאלת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
11: חי נחמיאס, בונה
10: תלת. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
12: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
13: כל המעלות הטובות.
9: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
13: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
14: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
13: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
14: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למאדרין.
13: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
14: למאדרין.
15: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
16: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
17: ביום ראשון, 19 ביולי, בשעה 5, אייקוניק סאמר של ביפאם מגיע לאייס מול אילת. עדן גולן, טיטי איינאו, הילי טולדנו, נועה בוג, וחוכבות הרשת מנבחרת ביפאם, כולן שם. מותגי על, הטבות שוות, והמון גלו. כניסה חופשית, נתראה באייס מול אילת. כל הפרטים באינסטגרם של ביפארם.
18: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
19: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
18: אחרי ששמתם את העסק בצד,
19: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
18: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
19: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
20: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
21: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
22: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.

0: התחל בנסיעה. התצמד לנתיב הימני. בוקר טוב, אילת. אתם על רדיו אילת 102 FM. שלוש שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
1: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית. כל בוקר בשבע.
0: זה לא מה שרציתי גם להגיד.
2: חזרתי הביתה עייף, מחוייך ועם עוד סיפור לספר לנועם ביטן, כי באילת, גם כשאתה אומר די, אתה תמיד רוצה עוד.
3: וואו,
2: נועם ביטן!
3: אימא'לה,
2: הסתכלתי במראה, אמרתי לעצמי, אני לא אשם, כלומר אני כן, אבל בקטנה נהיה בסדר. בוא נגיד שלום לספיר סבן.
4: גל, מה זה? אני פה מחייכת, לא רוצה להתפרץ לך, זה מקסים.
2: בסוף אמרתי לאמא, אמא, למה את כועסת? אנחנו מחוברים, שלום בינן.
3: איזה משורר אתה. איזה משורר.
1: גל רבינו, ראשון עד חמישי, בין 2-4, רק ברדיו אילת.
5: התוכנית בחסות
6: משחקי המונדיאל במסך ענק, מבצע אלכוהול, חלוקת פרסים ואווירה מטורפת של כדורגל ובילוי. לא היית במנקיז, לא היית באילת.
1: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
7: באולפן, שלמה וייס, אלי גוטמן, טל בן חיים ומיקו ג'מאל.
8: תוכנית הספורט של ישראל, חזרתם אלינו. אנחנו ממשיכים בסיפור הכי גדול של הכדורגל הישראלי, בטח הקיץ הזה, לדעתי בכלל בשנים האחרונות.
9: תפסיק, שלא נפתח לו פחס וחלילה.
8: לא, לא, בואו. על מה נדבר פה בכדורגל הישראלי, על מה?
9: לא, דיברנו על זה, דיברנו על זה.
8: לא, לא, אני רוצה לשאול, לא, אני רוצה...
2: לא חסר על מה, לא חסר, תאמין לי.
8: אני רוצה לשאול אתכם על העניין של... לפני שנה, זה היה נכון שאוסקר גלוך עבר לאייקס?
9: כן.
8: זה תחילת העונה הזו, וזה לא כזה התחבר.
9: 14.5
8: מיליון. והשאלה אם אינטר... זה כבר סדר גודל אחר מבחינתכם, או שאתם אומרים...
2: ברור, אינטר זה מועדון יותר גדול.
9: ברור, מה, איזה שאלה.
10: תבדוק כמה פעמים אינטר מילאנו בחמש שנים האחרונות, הגיע לגמר ליגה.
8: לא, בכלל, כמועדון אני מדבר.
9: מועדון, אינטר זה לבל...
8: מה זה, זה טופ, מה?
2: בוא אני אסביר לך.
9: אינטר זה לא...
11: טופ 10.
9: בשורה אחת עם ביירן, מה?
2: כן? באיטליה.
9: בשורה אחת, מה?
2: וייצי, באיטליה. הדרבי די איטליה זה אינטר נגד יובה, והם נחשבים לשני המועדונים הכי גדולים באיטליה.
8: יותר ממילן?
10: לא, בסדר, אבל אתה מדבר על מילן של היום.
2: לא, הוא עבר באיטליה.
10: אתה מדבר על מילן של היום, אתה לא מדבר איתי על מילן של אנצ'לוטי ומילן ששיחקו בובה.
9: מילן בשורה אחת עם המועדונים האלה.
2: וברלוסקוני.
10: וברלוסקוני.
8: אז מה, זה טופ 10 כמו שאומר רון במועדונים בעולם?
2: כן.
9: כן,
8: בטח. מדהים, אגב, אתה יודע, שיחקו שחקנים כל כך גדולים באינטר בעבר, שזה אי אפשר פשוט לשפוט. אגב, דיברנו על נחישות.
9: שיחקו ומשחקים עכשיו, אתה יודע לאיזה חדר הלבשה הולך להגיע?
8: איזה?
9: אתה חושב... תחשוב על השחקנים שהוא הולך להגיע.
8: אז ספר לי איך באמת הוא הולך להשתלב, איך אתה משתלב שם, שאתה כולה ענן חלילי.
10: לא עושה חשבון.
9: לא עושה חשבון, ואני חושב שהאישיות שלו, הבלתי מתפשרת הזאת, שוב, בצורה מאוד מאוד מופנמת. אבל על הדשא לא מעניין תוכלו.
10: אתה יודע, הוא בא, הוא, לא אתה יודע מי, ליד מי הוא הולך לשבת?
8: לא.
10: לאוטרו מרטינס.
8: נו, זה הגיוני. איך אתה?
9: אלוף עולם.
11: אתה יודע כמה... אלוף עולם. כל שלושה שחקנים שברבע הגמר, הקנג'י עם שוויץ, לאוטרו עם ארגנטינה, וטורם עם צרפת, למרות שלא משחק, אבל עדיין.
9: אני מקווה בשבילו שהוא, אבל יודע עוד שפה חוץ מ... חוץ מאנגלית, כאילו בינלאומית הכוונה.
10: הוא ילמד מהר מאוד
9: איטלקית או משהו.
11: או צרפתית.
9: למה השחקנים האלה רובם...
8: לא יודעים אנגלית?
10: לא, לא. באיטליה, באיטליה, בספרד ובגרמניה, אתה חייב ללמוד מהר מאוד את השפה.
8: אז אני מכיר אותי איתו, אני מאמין שהוא מהר מאוד ילך לאולפן במרכב.
9: מג'די מעביר גם שיעורי...
8: לא, לא, לא נראה.
9: או מג'די רק על הצד הפיזיולוגי.
8: מג'די רק על הצד הפיזיולוגי. דיברתם על, אמרתם על אירן זהבי, דוגמה של ווינר.
10: נחישות.
8: אבל ענן חלילי זה גם נחישות. יש לך סיפור פה על נחישויות.
10: מה קרה לך? אבל עכשיו אני מספר לכם סיפור על נחישות ואמונה, אתה נופל.
8: מה?
9: נו. יכול להיות שאני מכיר, אני מכיר את רוב הסיפורים שלו.
10: לא, זה סיפור שאני מספר אותו פעם ראשונה.
8: לראשונה? וואלה.
10: פעם ראשונה זה הסיפור.
8: יאללה, אני
10: מבין. אתה מקשיב, מיסטר מיקו?
2: שומע לגמרי.
10: יופי. אני מאמן הפועל באר שבע בקדנציה השנייה שלי, וייסי. בקדנציה השנייה שלי אני גר בעומר. בסדר? אנחנו מגיעים לאזור ינואר, ואני יושב בסלון ביחד עם טל הבן שלי, ואני רואה קלטות בכדי לחזק את הקבוצה. אז היו שחקנים, אופיר חיים היה אז בקבוצה, ורמיקי אג'רסקי, פתאום דופקים בדלת. אני אומר לטל הבן שלי, לך תפתח. הוא פותח, אומר לי, אבא, אלון מזרחי.
12: אוקיי.
10: עכשיו לא הזמנתי אותו, הוא לא התקשר אליי, לא הייתה בינינו אהבה גדולה בביתר ירושלים, כשאימנתי את ביתר ירושלים.
13: אני מדבר... אלון מזרחי?
10: אלון מזרחי. אלון מזרחי החלוץ, בא, מגיע לעומר, אומר, אלי, שלום, אני רוצה להיות החלוץ של הפועל באר שבע, אני פיט, קם, מרים את החולצה, מראה לי את הריבועים, אומר לי, אין לי אחוזי שומן, אני רוצה...
9: בן כמה הוא היה?
10: עוד מטרון ייתן לנו, אני רוצה לשבור את צי השערים, להיות מלך השערים של כל הזמנים, וזה יכול לקרות רק אצלך בפועל באר שבע. ראיתי אותו כל כך בטירוף, אמרתי לו, אלון, נסגר.
12: וואלה.
10: הגענו למשחק נגד בני יהודה, הפועל באר שבע ניצחה 6-1, ושם אלון מזרחי הגדול שבר את צי כיבוש השערים של כל הזמנים. כל יתר הפרטים, רון בוסקילה ייתן לך.
11: הוא היה בן 32 שהיה בפועל באר שבע אצלך.
12: 32?
10: כן. מאיפה הוא הגיע?
12: היו ריבועים או שהוא?
10: היו ריבועים. איפה הוא הגיע?
11: הוא הגיע מאחי נצרת.
12: וואו.
10: שתבין, הוא הגיע מאחי נצרת.
12: ליגה שנייה?
10: ליגה שנייה. טל, זה סיפור של אמונה ונחישות או לא?
9: חד משמעית, וכל הכבוד לו, זה משהו שאני לא הייתי עושה.
10: אתה מבין?
12: היום אומרים, הוא הוצא לקבוצה, זה גורם לא שלישי, גורם שישי. אתה אומר, הוא דפק
10: בדלת. אלון מזרחי מגיע לעומר
12: את הכתובת שלך.
9: לא, ויותר מזה, וייסי.
10: ואז לא היה ווייז.
9: בדיוק. הוא גם אומר שהקוצ' אימן אותו בביתר ירושלים.
12: ולא הלך.
9: ולא היה להם טייק טוב ביחד.
10: בדיוק.
9: אז זה על אחת כמה וכמה, זה מרצים את הסיפור.
10: תקשיב טוב, זה סיפור ענק, ואלון מזרחי שם נתן לי להבין עד כמה הוא נחוש. והגיע
9: כן, הרגע ששחקן בא ועושה לו דבר כזה,
10: נגמר.
13: קנית אותו.
9: נגמר.
12: חבל שלא ידעתי, אולי באמת הייתי משחק בסמי אופ.
9: וואלה, אם היית עושה את זה, היית מנסה, יכול להיות שהיה הולך
12: איתך. יכול להיות. אנחנו גם עוברים לכדורגל הישראלי, פרלה, היום...
11: פרסמו את העונשים.
12: לא פרסמו, עסקת טיעון, נכון? בוא נעשה סדר. מכבי תל אביב, הפועל באר שבע, קטטה בסוף גמר הגביע. היו אמורים להיות, היו דרישות לעונשים מאוד מאוד ארוכים. בסופו של דבר, שתי הקבוצות מגיעות לעסקת טיעון. עם ההתאחדות, עם טובי ההתאחדות.
13: נו.
12: תן לנו את האנשים.
11: אוקיי, אז מכבי תל אביב, אנדרדה, 7 משחקים בפועל ו7 משחקים על תנאי.
10: לא בטוח שימשיך במכבי.
12: אולי בגלל זה היה להם קל לתת.
13: תלכו
12: הכל על אנדרדה.
13: אתה מבין?
11: ברור.
13: בליץ'. יש משהו להגיד על זה גם.
9: זרקו אותו מתחת לגלגלים.
11: בדיוק. אמרו לו, יאללה, רוץ אתה קדימה. בליץ', 5 משחקים בפועל ו7 משחקים על תנאי.
12: אגב, זה עוד מעט נדבר על זה. אולי זו ההזדמנות של דן גלאזר.
10: לכן הביאו דן גלאזר והשאירו את בליץ' ודור פרץ, מרכז שדה מאוד מאוד עוצמתי של מכבי תל אביב לעונה הבאה.
12: מי עוד רון?
11: היידה, מלאד מדמון, 3 משחקים בפועל ועוד 3 על תנאי. הסנטה, משחק אחד בפועל ועוד 2 על תנאי. ויור זיו, 3 חודשי הרחקה, דרישה מקורית הייתה חצי שנה.
12: והפועל באר שבע?
10: 3 חודשים, מחודש יולי.
12: במקום חצי שנה.
10: מחודש יולי, יואב זיו, 3 חודשים, יולי, אוגוסט, ספטמבר.
13: לא, לא, לא, זה לא כולל, אמרו, זה לא כולל.
9: וזה מכה קשה.
13: מתחילת הליגה.
12: מתחילת הליגה.
9: מה זה אומר ההרחקה הזאת שהוא...
12: הוא לא יכול להיות.
10: לא יכול לעמוד על הקווים. לא יכול להיות על הספסל.
9: חוץ מזה, את כל שאר הדברים יכול לעשות כרגיל.
12: ברור, ברור, אף אחד לא אומר לו עכשיו.
11: הוא יכול לריב, הכל כרגיל.
12: זה לא וואדה.
11: סמיר פרוד, 5 משחקים בפועל ועוד 5 על תנאי.
10: זה כמו אנדרדה שם, סמיר פרוד פה.
11: זאי אחמד, 4 בפועל ועוד 4 על תנאי. ג'בוניס, 3 בפועל, 3 על תנאי. אברומי, 3 ו3 גם. וכנען, 2 משחקים על תנאי, ללא הרחקה בפועל.
10: בוא נעים, קיבלו יותר מבחינתי גם...
12: ואגב, צריך להגיד ש...
9: מכבי עשו עסקה הרבה פחות טובה, וזה לא אופייני ל... המחלקה המשפטית של מכבי תל אביב, אם תשאל אותי.
12: העניין הוא גם שאתה יודע, אין למכבי תל אביב ולהפועל באר שבע, זה לא כמו נגיד עכשיו מכבי חיפה הייתה, אז רוב העונש מתבזבז על גביע הטוטו.
11: למה הם לא סוגרים?
13: לא, אבל הפעם זה לא הולך על גביע הטוטו, אמרו, לא על גביע הטוטו.
12: אוקיי, כי גם אין. איזה גביע הטוטו, יש להם רק משחק חיפה של אלופה לופה.
13: גם אם היה, אמרו אין, זה ליגה.
11: גם ככה זה 5, למה לא לעשות...
9: מה זאת אומרת, אם היה גביע הטוטו, אז מה, זה לא מתבזבז? הם לא משחקים, או שהם כן משחקים?
12: הם משחקים, הוא אומר.
13: לא, גביע הטוטו כן.
9: הם כן משחקים בגביע הטוטו, ואז אחר
12: כך... אז באלוף האלופים הם יכולים לשחק.
13: לא, נראה לי... לא, אלוף האלופים נראה לי יכולים לשחק.
11: נראה לי שכן, אנחנו נבדוק, אבל למה לא...
13: אני רק לא מבין. אני רק אומר, תראו את השכונה שלה.
9: זה הכי לא ברור בעולם.
13: גם השכונה של האנשים, אני זוכר לפני 3 שנים, ביתר ירושלים זוכים בגביע, לא אלימות, לא כלום. בסדר, פרצו לדשא.
9: כן, אתה אומר, בסדר, פרצו לדשא.
12: הבריחו את הנשיא.
14: תגיד, מתי אתה זוכר? מתי אתה זוכר, מיקו? מיקו, בן כמה אתה?
13: יאללה כבר!
14: מיקו, בן כמה אתה?
13: תדרסו את ביתר כמה שאתם רוצים.
12: מתי אתה זוכר שלא הונף גביע?
14: זוכר שלא הונף גביע, שלא היה טקס הנפה. אתה זוכר דבר כזה?
13: נו, אז רגע, אז בשביל זה להוריד ארבע נקודות. שזה עוד ארבע נקודות, נכון?
11: זה כמו, מיקו, זה כמו החיקוי בבובו של ארי שמאי. מה כבר אמרתי? מה כבר עשינו?
12: לא, אבל...
13: אז לא הניפו את הגביע באצטדיון.
14: אבל זה חסר תקדים, בחיים לא קרה שאוהדים נכנסו ולא...
12: אני אלך איתך למשהו אחר. אני זוכר שבאסם זערורה קיבל 10 משחקים על קטטה מול הפועל באר שבע.
11: זה לא כזה קטטה, הוא כולה...
12: וזה אחרי שהם תיקו לו את העונש בחמישה משחקים.
11: הוא ליטף את בעון בסך הכל.
13: זו האמת.
14: אבל ברגע שפורצים אוהדים ויש נשיא המדינה והיה דרמה ולא היה טקס הנפה.
13: נו, תסכים איתי שצריך לקבל עונש.
10: יאללה חבר'ה, זה שייך להיסטוריה, בואו נתקדם.
11: טוב, בקיצור, אז העונש לחמישה ממכבי תל אביב, כאילו ארבעה שחקנים ויואב זיו, ועוד חמישה, למה לא לסגור את זה בחמש על חמש?
12: כן, מי מנצח?
14: חמש על חמש באיזה יער?
12: בקטינגר.
13: בכולם.
14: באיזה יער, בלי עלות, בלי...
11: ארבע ושוער.
12: אז בואו נפתח את זה ונעבור למכבי תל אביב, והאם באמת זו ההזדמנות של דן גלאזר? חמישה משחקים ראשונים, בליץ' לא יוכל לשחק, ואתה כנראה הוא יקבל את המקום בהרכב. אם זו ההזדמנות באמת לקחת את זה, כי אני לא רואה אותו לפני בליץ'.
14: זה לא כזה מדויק. לא, זה לא לפני, כי בליץ' זה שחקן שגם יכול לשחק את השמונה.
12: אוקיי.
14: דן לא. דן יכול לשחק רק שש.
10: רגע, אבל סיסוקו עדיין שם.
12: נכון, כרגע הוא שם.
14: סיסוקו עדיין שם, נכון, אבל זה ברור שזה עוזר לגלאזר, השאלה של וייסי במקום. ברור שזה עוזר לגלאזר שבליץ' לא בעניינים. כי בסוף גם יש את סיסוקו ועדיין גם יש את עידו שחר.
10: רגע, רגע, רגע.
14: צריך לזכור את זה.
10: אני אשאל אותך שאלה.
12: וגם איתמר נוי ודור פרץ, כמובן.
10: לא, לא, איתמר נוי.
14: איתמר נוי יהיה אחרון ברוטציה לדעתי.
10: עידו שחר ואיתמר נוי זה לא שחקנים שיכולים לשחק שש. בסופו של דבר, יש פה שני שחקנים, לא? למה אתה
12: מעדיף? למה, היית אמר נוי שחק בהפועל חיפה 6?
10: חבר'ה.
12: בהפועל חיפה שחק 6?
10: מבחינתי הוא לא.
12: שם הוא עבר להפועל.
10: אני שואל את טל בן חיים, אתה מעדיף את דן גלאזר על סיסוקו?
12: לא.
14: שאלה יפה, אני אישית מעדיף אותו.
12: כן?
14: כן. אני שחקתי עם דן גלאזר.
10: למה?
14: אני מת על זה.
10: למה?
14: אני מת על זה שיש לי 6, שכן הוא פחות טוב עם הכדור.
10: נו.
13: אבל מטטט את ההתקפות.
14: אבל אני יודע שיש לי 6. שיש לי עוד בלם בקישור.
12: ומה, בכדורגל המודרני זה...
14: אני הייתי אוהב מאוד לשחק ככה, תשאל את ערן זהבי, הוא לא מסכים איתי על זה.
10: ומה עם...
14: יש הרבה שחקנים שחושבים אחרת. אני אישית, הייתי מת שחק, הייתי מאוד מאוד אוהב לשחק עם דן גלאזר.
10: מה עם משחק לעומק? מה עם משחק לעומק?
14: מה זה משחק לעומק? רגע, שנייה, אבל קורץ, הכל שאלה של הציבות. אם יש לך בשמונה את בליץ' ובעשר את דור פרץ, אתה בונה פה אמצע מפלצתי. אוקיי? אז שכל אחד יעשה את העבודה שלו. שדן יסגור שטחים, ירוויח מאבקים. דן, אני שחקתי איתו שנתיים, אם אני לא טועה. באמת, לא בתקופה שאני הייתי, והוא עלה לבוגרים, והוא לא באמת היה רלוונטי, כי הוא היה מאוד מאוד צעיר, והיה בהשאלות וזה. הייתי איתו שנתיים. לא זוכר אותו מפסיד מאבק, אתה יודע? ואני מת על שחקנים כאלה.
10: מכבי תל אביב.
14: אני אוהב שחקנים כאלה. ועוד פעם, קואוץ', שמשחקים עכשיו נגד אשדוד, או סכנין, או מכבי פתח תקווה.
13: אז אתה יכול לוותר עליו.
14: אז אתה לא חייב את דן גלאזר.
10: יפה מאוד.
14: אבל שאני הולך לשחק דרבי תל אביבי, שאני יוצא לסמי אופר, שאני הולך לשחק בטדי, שאני הולך לשחק בטרנר, אני רוצה דן גלאזר בהרכב כשש, ואני מכיל את זה במרכאות, שעם הכדור הוא לא ייתן לי מסירות מפתח, אבל הוא מביא דברים אחרים ששחקנים לא מביאים.
13: זה כמו ונטורה, הוא גם לא מביא מספרים.
14: לא, לא, לא, לא. למה ונטורה כזה גדול? למה ונטורה כזה גדול?
10: מה אתה משווה בכלל עם ונטורה לדן גלאזר? ונטורה שחקן הרבה יותר טוב.
14: הוא עושה הכל, הוא עושה את מה שדן גלאזר עושה, והוא עושה דריבל, והוא משתחרר מלחץ, והוא שקט על הכדור, והוא סורק, זה לא אותו דבר.
10: אם מכבי תל אביב הביאו
14: מספרים, כן, אין לו.
10: את דן גלאזר בכדי להתחרות בוונטורה, אז הנה, אין מאץ' פה בין באר שבע למכבי תל אביב. עכשיו אני אגיד לך משהו, מה אני קולט פה במכבי תל אביב, המנהל המקצועי מתווה את הדרך עוצמה. זה מה שמעניין את המנהל המקצועי, היה ברור לי שדור פרץ יישאר, לא מבטרים על שחקן כזה עוצמתי, דן גלאזר זה עוצמה, בליץ' להשאיר אותו זה עוצמה, חסר לי טיפ טיפה במכבי תל אביב, שחקנים בעלי אוריינטציה התקפית, שחקנים טכניים, סטייל, אוסקר גלוך, שחקנים כאלה, שבסופו של דבר...
14: מאיפה תביא אוסקר גלוך, קואוץ', בחיית? כמה פעם בכמה שנים, פעם בכמה שנים אתה מצליח להעלות איזה ילד כזה מהנוער, או לפגוע בזר כזה?
10: עכשיו יש, יש גם...
13: זר כזה יעלה לך היום 2 מיליון
14: אבל אני מסכים איתך שמכבי תל אביב, למעלה, חייבת שחקני כדורגל יותר.
12: רגע, טל, אני עוצר אותך, כי איתנו על הקו מג'די חלילי, אבא של ענן חלילי, אלן מג'די.
15: הלאה, ערב טוב
12: לכם
15: ולכל
12: המאזינים.
14: מברוק. ערב טוב, מברוק, בשעה טובה.
12: מה, מרגש?
15: מרגש, פעם ראשונה בחיים שהוא גורם לי לבכות.
12: כן, בכית?
15: מה, מהתרגשות ששמעתי יש דיל, אמרו לי, שלחו לי הודעה שיש דיל, היה קשה, היה קשוח, כמעט פוצץ, שלוש שעות ישיבות כל יום, אני כבר לא אמנתי, אבל שאמרו לי שיש עסקה, אני, אין שמח כזה בעולם.
10: שאתה עכשיו שומע שיש עסקה, תן לנו, כן. אתה יודע, פתאום תן לנו רוורס לאחור, מה עובר לך בראש, מה הביא את הילד לעסקה הזו?
15: מה הביא את הילד לעסקה הזו?
10: כן.
15: זה התחיל מגיל קטן, זה התחיל מהדרך בחיים, בהתנהגות, בבית, בבית ספר, עם האנשים, לכבד אנשים, לאהוב את האנשים, זה ילד שהוא אלוהים נגע בו.
10: ומבחינת כדורגל?
15: כדורגל... אבא שלו הביא לו את הדרך, הוא המשיך אותה.
10: ומה היא הדרך?
15: עבודה, עבודה, עבודה, עבודה, עבודה. לא לדבר, לעבוד, תעבוד, תעבוד, תעבוד, אל לדבר. רק לעבוד.
12: תגיד, מג'לי, אנחנו בחודש האחרון ניזונים, ניוקאסל, איפסוויץ', נפולי, אינטר, מה באמת היה שם? תספר לנו עכשיו שכבר אפשר לספר.
15: אנחנו אף פעם לא דיברנו.
12: אתם לא, אבל בואו נדבר, עכשיו תספר לנו מה קרה.
15: היה, אמת, הרבה, הרבה, הרבה קבוצות היה, וזה מה שהתרפת עסקה והקשה עלינו, כי כל פעם באה קבוצה והגישה הצעה עליו, וזה עלה ועלה.
12: הייתה קבוצה שהציעה יותר מאינטר?
15: איפסוויץ', היא יכולה לשלם 30.
12: איפסוויץ' מהפרמייר ליג.
15: כן, גם... אבל אנחנו הגענו כמעט קרוב לסכומים כמעט, אז בסוף אני הכריע, כי בזמן הלחץ, בשבוע האחרון, שכמעט הכל פוצץ, שאוניון דרשו מעל 30, אז נהיה קצת בלגן שם. וענן עשה להם קצת בעיות, ועמד על שלו, שהוא ישחק רק באינטר, ואם לא באינטר, אז הוא לא ישחק באף מקום אחר, אז חבל על העסקאות האלה שאתם מחפשים לו.
10: צודק.
15: ובסוף זה יצא לפועל.
10: צודק.
15: אינטר קצת הרימו, ועזרו לנו, האמינו בו, רצו אותו בכל הכוח גם, אפילו הוא יזם שיחה לפני יומיים עם המאמן, ואמרו לו, תהיה רגוע, ענן, אתה יצחק רק פה אצלי, אני לא אעזוב אותך.
10: המאמן הרומני, קריסטיאן קיבו.
15: כן, כן, כן. הוא נמצא במיאמי עכשיו במונדיאל, וטרח והרים לו טלפון.
10: אתה מבין?
15: תהיה בטוח שאתה הולך להיות רק פה.
14: אין דבר יותר גדול לשחקן מזה.
12: תגיד.
15: זה מה שנתן לו את האמונה, זה מה שנתן לו את האמונה.
12: תגיד, מג'די, יש לענן אמונה גם שהוא באמת יהיה שחקן הרכב באינטר, בטופ, שזה לא תחנה אחרונה אולי אפילו?
15: תשמע, אני לא מאמין ששחקן שנרכז בסכומים האלה שהוא יבוא וישב על השפסל בגיל הזה שעוד לא 22, הרי הם בסוף פיירים לעצמם ברגל. דבר שני, אני לא חושב שיש מתחרה מולו שם על העמדה ברמה שלו. עוד פעם אנחנו כל הזמן מדברים על צניעות ועל באמת לחיות היום יום. הוא צריך לעבוד ולהתאמן ולהוכיח, הוא השיג מטרה עכשיו, השיג חלק שום חלום. אגב, זה לא החלום האחרון שלו, יש עוד חלום אחד.
12: מה החלום השני?
15: הוא רוצה להיות בליברפול, זה החלום שלו. אני מאמין, קשה להאמין שיש עוד מעבר כזה, אבל...
14: לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע מה זה, אני לא יודע אם ליברפול זה מועדון יותר גדול מאינטר, אני אגיד לך את האמת.
15: זה מה שאני אומר היום, אם...
14: לא יודע. דעתי זה מועדונים בשורה אחת.
10: אני אגיד לך משהו, מג'די, הנה תקשיב. פרימפונג זה המגן הימני של אינטר, ולפי דעתי ענן חלילי מגן יותר טוב ממנו. איך אני?
13: איזה פרימפונג?
15: מחמיא. הוא, האמת שהוא אומר, מה, במי זה ומי זה, אבל... אני יכול לתמוד עם כל אחד, יש לו הרבה אמונה בעצמו.
10: זה מה שאני אוהב. זה מה שאני אוהב, אני אוהב את הביטחון העצמי שיש.
12: מג'י, אני רוצה לשאול אותך עוד משהו. אתה יודע, בהקשר שלנו, בסוף אנחנו כאן בישראל. כמה ענן חלילי נחוש, גם עם כל המעבר הזה, להביא את נבחרת ישראל לטורניר גדול?
15: זה החלום שלו. אומר רבה, תראה, במונדיאל אנחנו לא מייצגים אותם, אנחנו לא במונדיאל, אנחנו לא משחקים שם, וזה הרבה שנים ככה. חלום להיות במונדיאל. הלוואי שנגיע לזה מפעל.
10: בוא נתחיל ביורו 28. הנה, אני בא ואני אומר לך, שעם שחקנים כמו ענן חלילי, והוא צריך להיות, הוא צריך להיות הלידר של הנבחרת שלנו, עם שחקנים כמו אוסקר גלוך, שחקנים שמשחקים כמו מנו סולומון.
14: מה זה הוא צריך קוץ? עכשיו שהוא הגיע לאינטר, אין משהו אחר.
10: אין דברים כאלה.
14: הוא השחקן במעמד הכי גבוה בנבחרת.
12: עכשיו רק בן שמעון לא יוכל להתעלם ממנו, נכון מג'די?
10: ברור שלא.
15: הנבחרת מעל הכל. מה שצריך לעשות שם, הוא יעשה, יבקשו אותו לחמש דקות, הוא ישחק, לא יצריך אותו, לא ישחק. הוא צריך לעשות את הטוב ביותר.
14: מג'די, אני חייב להגיד לך, אתה מזכיר לי את אבא שלי מאוד. בכל תשובה ותשובה. בכל תשובה ותשובה.
10: לא, מלך,
12: זו מחמאה.
10: לא, אני אגיד לך למה.
14: מחמאה ענקית, מבחינתי לפחות, ענקית.
10: מג'די, תקשיב. כשאני שומע אותך, אני מבין למה ענן חלילי בגיל 21 מגיע לאינטר.
14: חד משמעית.
15: תודה רבה.
12: מג'די, אנחנו, אתה יודע, גם ברדיו חיפה, שאלה אחרונה, יד חלילי, שחוזר לסגל של מכבי חיפה, יעשה מסלול דומה?
15: קשה, לא יהיה קל, כי ענן עשתה קפיצה מהר מאוד יחסית לגילו, דרך אגב, המבנה של יד הוא מטעה, אבל יד שחקן מאוד מהיר, מאוד מאוד חזק, הוא מגוון, הוא סגנון אחר מענן.
9: סגנון אחר לגמרי, אבל לדעתי מצי, ותקן אותי אם אני טועה, אני חושב שבראש...
12: הם אותו דבר.
9: לא, בראש דווקא ענן הרבה יותר חזק ממנו בראש, ובגלל זה הוא מצליח יותר עד עכשיו, למרות שאני חושב שהוא לא שחקן פחות טוב ממנו.
15: אני מסכים איתך. אני עובד איתם בקיץ, כל קיץ, כדי שהם עושים לקבוצות, ואני עובד איתם קשה מאוד.
9: לא, מעבר לפיזיולוגיה, נדבר על הפן המנטלי.
15: מנטלי. כן, ענן זה, אני לא, קשה להסביר. זה ילד שהוא, אין אדיש כזה ביום יום. אתה מאמין שהוא ישן בזמן המסע ומתן, 3 שעות, הולך לישון מעצבים, והוא יושן? יושן, יושן, נרדם. אני מתקשר, אומר לו, ענן יש עסקה. אומר לי, כן? מה, כן? אומר לך שעסקה, אומר לה, כן? אני מעיר אותו, יושן, איך מצליח לישון ילד כזה?
9: כן, עושים עסקה על הגב שלו 25 מיליון יורו, הולך לאינטר, אחד המועדונים הגדולים בעולם, והוא ישן שנץ.
15: הוא יושן ככה, ומצד שני, אתה רואה אותו על המגרש שור.
12: כן.
15: כמו שור הוא רואה, הוא מגוון באישיות שלו, אני לא יודע איך זה...
10: הילד הזה יולי נגע בו. בוא, תמסור לו מיתנו.
12: מג'די, אנחנו מאחלים לו הרבה בהצלחה. מברוק גם לך. תודה רבה שעלית אלינו לשידור.
9: בשעה טובה, מברוק ובהצלחה. בשעה טובה.
13: בהצלחה.
15: תודה.
12: אנחנו חייבים פרסומות, פרסומות וחוזרים.
13: יאללה, יאללה.
16: הספעות וחסות.
17: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
18: כדורגל משחקים 90 דקות ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, יתבנה בג'ילי.
16: תוכנית הספורט של ישראל,
7: פרסומות וחוזרים.
6: משחקי המונדיאל במסך ענק, מבצע אלכוהול, חלוקת פרסים ואווירה מטורפת של כדורגל ובילוי. לא היית במנקיז? לא היית באילת.

0: FM. המתוקים של הטבע במחירים שלא רואים כל יום ל-100 גרם. בננה צ'יפס בשקל וחצי. צימוק לבן בשקל ו-90. שזיף ללא חרצן ב-2 שקלים ו-50 אגורות. חמוציות ב-2 שקלים ו-90. תמר מג'ול ב-3 שקלים ו-50 אגורות. ופקן סיני ב-6 שקלים ו-90. בסניף החדש תמוד לרולדין. המבצעים לזמן מוגבל.
1: סוף עונה בתמנון. כל החנות עד 60 שקלים. תמנון. הקיץ כבר כאן ואיתו ים של אירועים. עיריית אילת מזמינה אתכם לאירוע קיץ בפארק המזרקה עם עדן בן זקן בהופעה. חמישי הקרוב 9 ביולי החל מהשעה 5. בנוסף נופיקי במופע לילדים, אטרקציות לקטנים ולגדולים ומופעים של המזרקה. הכניסה חופשית, מוזמנים באהבה. לפרטים על כל אירועי הקיץ ייכנסו לפייסבוק או לאתר העירייה.
2: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
3: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
4: ביטוח לאומי לצדך. הרגעים החשובים של החיים.
5: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
6: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118. משרד הרווחה והביטחון החברתי.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים החלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
1: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 60 שקלים. תמנון.
9: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
10: ביום ראשון, 19 ביולי, בשעה 5, אייקוניק סאמר של ביפארם מגיע לאייס מול אילת. עדן גולן, טיטי אינאו, הילי טולדנו, נועה בוג וחוכבות הרשת מנבחרת ביפארם, כולן שם. מותגי על, הטבות שוות והמון גלו. כניסה חופשית. נתראה באייס מול אילת. כל הפרטים באינסטגרם של ביפארם.
11: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
12: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
11: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
12: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
11: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
12: למהדרין.
13: טולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון.

0: 2 FM.
1: התוכנית בחסות משחקי המונדיאל במסך ענק, מבצע אלכוהול, חלוקת פרסים ואווירה מטורפת של כדורגל ובילוי. לא היית במנקיז, לא היית באלת.
0: ועכשיו תוכנית הספורט של ישראל,
2: באולפן שלמה וייס, אלי גוטמן, טל בן חיים ומיקו ג'מאל.
3: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל, עם הדברים האלה של מג'די חלילי, אבל אנחנו מסיימים שעה, ועם כל הכבוד לענן, דניאל כאן.
4: כאן, דניאל, בוא נגיד תודה לעוסקים במלאכה. עורך ומפיק, כוכב הסרט האקשן, מבשעות הרם, רון בוסקילה. בדיגיטל, מאור בסטקר ועומר אלי מלך. עריכה ותוכן, קריזמה של קרית הנקה, תום גל. טכנאי שידור ברדיו חפור מאיר. טכנאי ברדיו אלת, גרי פאקינג סגור. טכנאי ברדיו ירושלים, אליה אליהו. באולפן, מחבר הרומן, הווייס מעבר לפינה, שלמה וייס. בנבחרת, היה מנגב את הספסל כי הצטבר שם טל בן חיים, אלי גוטמן.
5: לא נכון, לא נכון, היה שחקן הרכב אצלי. לא נכון.
4: אושיית, אל תפריע לגוטי בזמן שאני מקריא קרדיט.
5: אוקיי.
4: אושיית פיתוח גוף ואומן שיזוף, טל בן חיים.
5: זה נכון.
4: ומוזמנים אליו לשבת כל הדמויות שלו בראש, ריקו ג'מאל.
5: קדימה, הגענו.
4: בשעה ראשונה, נחזור גם בשנייה כאן הערב. טוב!
3: בסופו שבוע טוב. אנחנו נחזור בשעה שנייה עם עוד הרבה הרבה דברים, תחזרו אליהם.

0: בחסות.
1: משחקי המונדיאל במסך ענק, מבצע אלכוהול, חלוקת פרסים ואווירה מטורפת של כדורגל ובילוי. לא היית במנקיז? לא היית באלת.

0: סוף עונה בתמנון. כל החנות עד 60 שקלים. תמנון.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
2: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
1: אחרי ששמתם את העסק בצד,
2: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
1: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים. תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
4: ביום ראשון, 19 ביולי, בשעה 5, אייקוניק סאמר של ביפארם מגיע לאייס מול אילת. עדן גולן, טיטי איינאו, הילי טולדנו, נועה בוג וחוכבות הרשת מנבחרת ביפארם, כולן שם. מותגי על, הטבות שוות והמון גלו. כניסה חופשית. נתראה באייס מול אילת. כל הפרטים באינסטגרם של ביפארם.
0: סוף עונה בתמנון. כל החנות עד 60 שקלים. תמנון.
5: תוכנית בחסות
6: משחקי המונדיאל במסך ענק, מבצע אלכוהול, חלוקת פרסים ואווירה מטורפת של כדורגל ובילוי. לא היית במנקיז? לא היית באילת.
5: מיד באילת,
7: תוכנית הספורט של ישראל.
8: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
9: שלום רב, השעה 7, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר בטקס מסדר כנפיים במוזיאון חיל האוויר בחצרים, אם הסכם הוא בלי הסכם, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. בהמשך דבריו שלח נתניהו מסר לנשיא טראמפ על רקע אפשרות למכירת מטוסי F-35 לטורקיה.
10: המלחמה טרם הסתיימה. לצד האתגרים הישנים, צצים אתגרים חדשים. אנחנו נותנים את דעתנו על כך. אנחנו ערוכים לכל תרחיש. אנחנו חייבים תמיד להיות יותר חזקים מהאויבים שלנו. שימור העליונות האווירית של ישראל הוא נדבך יסוד בתורת הביטחון הלאומית.
9: שר הביטחון קץ הוסיף בטקס, ישראל מוכנה באופן מיידי לחידוש המערכה באיראן.
11: מדינת ישראל היא חזקה יותר היום, נחושה יותר ועוצמתית יותר. צהל דרוך ומוכן לחידוש המערכה ולתקיפה כחול לבן באיראן, להסרת איומים גם בפעם השלישית. אם יצטרך לחזור, נחזור ובעוצמה גדולה עוד יותר.
9: דובר ארגון הטרור חמאס, חזם קאסם, נפצע באורח קשה בניסיון חיסול בעיר עזה. לפי ערוץ אל-חדת הסעודי, קאסם ניצל מהתקיפה, אך מצבו אינו ברור. כמו כן, שומר הראש שלו חוסל באירוע. ולסיום כלכלה, ירידות שערים נרשמו היום בבורסה בתל אביב. מדווח כתבנו ניצן כהן.
12: המדדים הכבדים ירדו בלמעלה מ-1%, וזאת למרות עליות של כמעט 7% במניות השבבים. מניות המערכת הבנקאית ירדו בכ-2%, ומניית אלביט מערכות ירדה ביותר מ-3%. בשוק המתח מתייצב היום הדולר ברמה של 3 שקלים לדולר אחד. בניו יורק נרשמות עליות שערים של כ-1%, ומחיר הנפט יורד ב-2% לרמה של 72 דולרים לחבית.
9: עכשיו תחזית מזג האוויר.
13: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
14: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
15: רב בריח.
14: לפרטים חפשו רב בריח.
9: הערב והלילה מעונן חלקית, מחר הטמפרטורות יהיו ללא שינוי ניכר.
14: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
16: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
9: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
17: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידים. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537. בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.

0: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסתירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: באולפן, שלמה וייס, אלי גוטמן, טל בן חיים ומיקו ג'מאל.
2: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל, אנחנו כמובן ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אלת ובערוץ הספורט, ואנחנו, היום יש משחק גדול, נגד מרוקו, נגד צרפת, צרפת נגד מרוקו.
3: איפה גמר משחק ראשון?
2: אבל אנחנו נדבר על זה בהרחבה בהמשך, כי עכשיו אנחנו צריכים לדבר על זה, אבל בהקשר של הווינר. ווינר.
4: אהלן חברים,
2: הגעתי,
4: נגסתם לי בשעה הראשונה, אבל אני אבליג לכם חד פעמי.
5: נגסתי בגמבה.
4: טוב, נתחיל את הווינר להיום עם שלב רבע הגמר צרפת נגד מרוקו הלילה ב-11. הצרפתים פייבוריטים לשחייה, אבל הם פוגשים נבחרת לא פשוטה בכלל. המרוקאים הוכיחו בכל הטורנירים האחרונים שהם יכולים לנצח כל קבוצה, אבל בלי סייבר יהיה קשה. צרפת 1.5, תיקו 3.85, מרוקו 6.20.
2: שכבר ירד ל-6.10.
5: מתנה, יחס מתנה.
3: צרפת, חברים.
6: X.
2: X.
3: X ב-90

0: צרפת, מיכאל, מה?
1: זה כמו ללכת נגד מצרים עם ראובן.
2: נכון, בדיוק.
1: טוב, נעבור למשחק השני שיערך מחר ב-10 ערב שישי. ספרד תפגוש את בלגיה, הספרדים הנבחרת היחידה שעדיין לא ספגה בטורניר. הבלגים מגיעים אחרי הצגה מול ארצות הברית. המשחק יכול להתפתח לכל כיוון. ספרד, 1.55, תיקו 3.80, בלגיה 5.60.
3: ספרד.
4: ספרד.
2: תספוג אבל תעבור ספרד.
0: גם אני.
1: יאידה.
2: תספוג אבל תעבור.
1: נמשיך למשחק השלישי, נורווגיה.
3: תעבור אבל בווינר זה לא, זה צריך ב-90 דקות.
2: לא, כן, ב-90 דקות.
1: חצות, יום שבת, בלילה שבין שבת לראשון. קרב מותח ראש בראש, אהלנד נגד קיין. הנורווגים הדיחו את ברזיל בסיבוב הקודם. אנגליה עלתה לשלב הבא אחרי ניצחון על מקסיקו. אולי אנגליה על הנייר פייבוריטית, אבל הנורווגים יבואו עם הטופים ועם החתירות. נורווגיה יחס 4, תיקו 3.55 ואנגליה 1.80.
3: אני הולך אנגליה, אני הולך על תיקו ונורווגיה עוברת ברכה.
4: אני הולך על נורווגיה ב-90.
2: וואו. אני הולך עם אנגליה, כי בואו, הם ניצחו באצטקה.
0: באצטקה את מקסיקו, אני הולך עם אנגליה גם.
1: היידה, ונסיים עם המשחק צ'ייס, הוא רק אחרון. ארגנטינה נגד שווייץ ב-4 לפנות בוקר, שבין שבת לראשון. הארגנטינאים סיפקו לנו משחק וסיום אדיר נגד מצרים. היא נגד שווייץ, עלתה לשלב הבא אחרי 0-0 משעמם וניצחון ובנדלים. לאו מסי והחברים רוצים להגיע לגמר, אבל הדרך ארוכה. ארגנטינה 1.65, תיקו 3.40, שווייץ 5.20.
3: כל המשחקים בשעה טובה, רק ארגנטינה ב-4.
2: איקס ב-90 דקות גם אני.
1: מייסי, אתה יודע מה הפתרון למה שאמרת?
3: מה?
1: הערכה בנורווגיה עם פנדלים, ואז אתה כבר גולש לזה 3 בבוקר ואתה נשאר.
2: בדיוק.
3: שים לנו סגיע.
5: אם לא תשלח,
6: איך תיקח?
3: אנחנו נדבר כמובן עכשיו על מרוקו צפת, אבל עוד לפני נסגור את עניין ענן חלילה עם פרטים שיש לבוסקילה.
1: אוקיי, אז אינטר הולכת לשחק 4 משחקי ידידות, כמובן כמו כל קדם עונה.
0: נגד קרלסרואה.
1: נגד קרלסרואה, משחק ראשון ב-26.7, ממש עוד 3 שבועות, אפילו קצת פחות. אחרי זה סיטי, ואז מילאן, ואז יובה, הכל ב-10 ימים.
4: איזה כיף, איזה כיף.
1: שמה ענן חלילי כבר, אתה יודע.
0: נגד רפאל לאו, נגד אהלנד. בוא, ענן חלילה כבר נמצא בליגה של הגדולים.
1: כן, אז שם הוא צריך לתת.
4: איזה כיף לבוא לטרום עונה כזה.
1: לגמרי, הוא יבוא שם לתת בראש, יהיה לו על המצ'אפ את אילדיז ואת אהלנד, וכל קבוצה יש לו איזה כוכב אחר שהוא צריך לסגור, ומקווה ששם הוא ייתן את הטון שיפתיח לו את מקום ברכב למשחון.
3: אז אנחנו כמובן מאחלים לו בהצלחה, אבל בוא נדבר באמת על המשחק הערב. מרוקו נגד צרפת. קודם כל, בצרפת עצמה, אנחנו יודעים שיש הרבה מאגרים מרוקאים, אז האווירה בתוך צרפת עצמה תהיה מטורפת.
4: נראה לי לא משנה מה יהיה היום, התוצאה בסוף.
3: בלגן. בלגן יהיה.
0: עכשיו אנחנו גם...
2: אני אמרתי לבאבק.
0: עכשיו אנחנו מבינים...
2: אין לך בית לחזור אליו
0: בפעם. בדיוק. עכשיו אנחנו מבינים למה הוא נמצא ביוון.
3: בדיוק, ברח. אבל מקצועית, בואו תגידו לנו, בואו תגידו מה דעתכם. אפשר בכלל לדגדג את צרפת? אני אמרתי אומנם טקו בווינר,
0: אבל אפשר? אפשר, לא, אני אגיד לך למה אפשר. קודם כל, מבחינה התקפית, אין ספק שיש שם 4 טנורים, בוא נאמר, כשאתה משחק נגד דמבלה, נגד אמבפה, נגד אוליסה ונגד דזירה דואה, אתה אף פעם לא יודע מאיפה זה בא לך, טל. וברקולה בספסל,
4: כן. וצ'רקי בספסל.
0: אבל יש לי בעיה בעמדת המגן השמאלי, טל. אני לא חושב שתאו הרננדז...
2: לוקדין אבל פותח,
0: לא? לוקדין או תאו הרננדז, זה לא יודע, לא נותן לי את האיזון מול קונדה בצד השני, ומרכז שדה, שני שחקנים, זה כנראה שצ'ואמיני חוזר עם רביו, לא יודע, כי...
4: עוד שיש לי שאלה.
0: כן, כי המרוקאים שחקים עם 3 קשרים.
4: ואני מחזיר אותך לישראל בוסניה, אי שם ב-2015-16, לא זוכר.
0: כן.
4: לא שיחקת את ה-4-2-4? שזה הכי לא אופייני לך בעולם?
0: לא, לא, שיחקנו...
4: 4-2-4 עם אמצע, אם מישהו היה אומר...
0: שירן יני?
4: שאתה תעלה עם אמצע של ביברס, שאנחנו יודעים שביברס זה גאון כדורגל.
0: שירן יני שיחק.
4: נכון, אבל שרן וביברס באמצע
0: לבד. שירן יני 6, ביברס 8, ורן זהבי 10.
4: שנינו יודעים ש-10 הוא לא היה. הוא ואומר דבר, שני חלוצי 9.
0: אז הוא היה, אז הוא היה גם 10, גם 8, גם מה שרציתי הוא היה. היה זה, הכל, וזה, אתה היית על הקו אחד, לקחתי טל בן חיים, אמרתי לו, תשמע טוב, אותך מבודדים על הקו, אתה לא עושה פעם אחת ניצה לאמצע, אבל כל כדור ארוך, הוא הולך
4: לא
0: אחד...
4: לא רציתי גם, לא הוא, רציתי גם.
0: היה מגן ימני, מגן ימני, מגן ימני...
4: הייתי אוהב לרווח.
0: תקשיב, מגן ימני נבחרת בוסניה. פרפר אותו. פשוט פרפר אותו, ומצד שני הכנסנו את גילי ורמוד, שיעשה יתרון מספרים, מרכז שדה, זה הכל.
3: אז עוד פעם אני חוזר איתכם לשאלה הזו, זאת תהיה הסנסציה הכי גדולה כרגע במונדיאל עם מרוקו מדיחה את צרפת?
2: בטח.
0: בוודאי, זה יהיה יותר...
1: תגיד לי, זה...

0: יותר מנורווגיה, ברזיל כמובן. ברור, מה הקשר? נורווגיה?
1: אני לא רואה סיטואציה שהם לא זוכים.
0: לא רואה סיטואציה כזאת?
1: לא רואה סיטואציה שהם לא זוכים. אם יגיע לגמר, שמה שאני חושב שיהיה,
2: ארגנטינה.
1: שזה בדיוק השחזור של קטר, ופתאום
2: ההוא
1: עם השרביט של הקוסם, ולוקח לבד את המונדיאל השני שלו, זה הסיכוי היחידי שאפשר לקחת
2: לגמר. לא יהיה.
0: אתה, מה, ספרד לא יכולים בחצי להדיח אותם?
1: לא ספרד, לא נורווגיה, לא אנגליה, לא אף נבחרת.
0: אומר רק ארגנטינה.
1: צרפת זה לבל אחר לגמרי, ברמה שאני מרגיש שזה לא פייר.
2: בוא נעשה סדר למילה שאמרת, סנסציה. נורווגיה מדיחה את ברזיל, זה לא סנסציה.
0: אוקיי, נכון, אני מסכים, אני אמרתי שלא.
2: בוא נגיד לך משהו, ראיתי את נבחרת ברזיל, וברזיל זו נבחרת מאוד מאוד מאוד אפורה, ועם כל הכבוד לויניסיוס.
0: נשאר השם, אתה.
2: נשאר השם, עם כל הכבוד למה שעכשיו כל הרעש ועושים על דון קרלו אנג'לוטי, שיסתכלו על סגל השחקנים ויבינו מי זו ברזיל. ובואו נשים אותם בצד. נבחרת צרפת, זו נבחרת שאי אפשר לדעת מאיפה תבוא לך הצערה. וזו הצערה הכי גדולה.
1: קוץ, אתה מסכים איתי שכאילו, אתה מסתכל על הסגל של נבחרת צרפת, אתה אומר, בוא נה, זה קצת
2: לא פייר.
1: לא, זה קצת לא פייר. הם כמה רמות מעל הנבחרת השנייה שהיא פייפוריטית לזכות.
2: אבל.
1: בעיניי לפחות. שזו ספרד, אנגליה, נורווגיה, לא יודע מי, אוקיי? ספרד, צרפת זה באמת נבחרת שאני באמת חושב שהסיכוי היחידי...
0: אז איפה אתה רואה כן אולי חיסרון כזה שאולי איכשהו אפשר לנצל?
1: אני לא רואה את זה, וגם הקוץ' דיבר על...
0: הקוץ' אמר על...
2: מגן שמאלי.
0: מגן שמאלי.
1: ועל המאצ'אפ, אני לא רואה בכלל את מרוקו...
0: עובר את החצי.
1: לא עובר את החצי, זה מוגזם להגיד את זה, כי בסוף
2: הם... לא פריירים בכלל.
1: הם נבחרת טובה והם לא פריירים.
2: מאמן.
1: אבל אני לא רואה אותם... הכדור יהיה אצל צרפת הרי 70% מהמשחק.
2: נכון.
1: אז אני לא רואה אותם, אולי עוקצים במתפרצות, אבל באמת שצרפת קשה מאוד לשמור אותם 90 דקות. סתם דוגמה, ראינו את המשחק הראשון נגד סנגל. הם עשו 38 דקות, הגנה הירואית. בסוף בשנייה שהאוליס משתחרר, נותן עומק, והם בפרץ לעומק, אי אפשר לעצור את זה.
2: דרך אגב? הקריאות
1: שלהם, הם לא קונבנציונליות, באמת, של צרפת.
2: דרך אגב, זה השחקן שלהם. כל צרפת ממדיים שאוליסה זה השחקן של הנבחרת הזאת. עם כל הכבוד לקיליאן.
0: לא,
2: עם כל הכבוד לדמבלה.
0: כן, אתה חושב?
2: מה? אתה יודע שהייתה כתבה? הייתה כתבה.
0: מה, לפני הם בפה?
2: כן, הייתה כתבה שישבו את אוליסה עם זינדין זידן. עד כדי כך הלכו.
3: עד כדי כך?
2: עד כדי כך הלכו בצרפת חולים עליו על אוליסה, בצדק. אבל אני חושב שהערב...
1: אני חושב שזה מוגזם, אבל עצם זה שבכלל ישבו אותו לזידן, זה אומר הכל.
2: נכון, ב-11 בלילה, אשרף חכימי יחד... האמת, שאני לא יכול להבין איך השחקן הזה, איך יש לו ראש לכדורגל,
0: עם כל מה שעובר,
2: ואיך כל משחק, אתה יודע, אתה שואל את עצמך, מתי זה ישפיע עליו כל מה שעובר עליו? שום דבר, לא משפיע, טל.
1: קוץ', השחקנים האלה, יש סיבה שהם מגיעים לרמה שהם מגיעים אליו. יש סיבה.
2: כן,
1: הם כל כך חזקים בראש, הם כל כך חזקים בראש, הם כל כך יודעים לנטרל רעש רקע.
2: אבל אתה יודע איזה רעש רקע הוא מנטרל.
1: ברור, בגלל זה, אבל זה שחקן שמגיע למצב שהוא קפטן נבחרת מרוקו, שהוא מרוויח סכומים לא רגילים.
2: אבל כשאתה עומד למשפט, כשאתה עומד למשפט על אונס, תקשיב, לכאורה, בוא אני בא ואני אומר לך, זה מטורף, לכאורתיץ', ואני לא יודע איך בכלל, איך אפשר לעשות את הקאט הזה, ולהיות מיינדד ולתת כזאת יכולת, כמו שהוא נותן במונדיאל, שלא לדבר על פריס סן ז'רמן והזכייה השנייה הרצופה בליגת האלופות.
3: Back to back, כן.
0: אז אנחנו ניצא לפרסומת זהב, וחוזרים לדבר עדיין על המשחק בין מרוקו לצרפת.
4: פרסומת זהב. מונדיאל באלבר בחגיגת טריידים. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537. בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
0: חזרתם אלינו תוכנית הספורט של ישראל, ואני רוצה לשאול אתכם, מרוקו הגיעו לחצי גמר בפעם הקודמת, וראינו הפעם שזו לא, תודה, זו לא חד פעמי וזו נבחרת טובה. אני שוב מקשר את זה לביצה שלנו, איך מקום שלא היה כדורגל יותר מדי שם, פתאום כזה עושה פריצה, טל, איך אפשר לעשות את הפריצה הזו?
1: יש דור זהב, מה היה בבלגיה לפני כמה שנים?
0: כן, אבל...
1: אגב, שאנחנו היינו נגדם, שהקוצ'י מן ואני הייתי... שחקן, קיבלנו את בלגיה עם דבריינה ועדן עזארד ולוקאקו ונין גולן באמצע ושחקנים. יש מדינות שיש להם דור זהב. כן, יש מדינות שיש להם דור זהב, וזה מה שקורה למרוקו עכשיו. הם באמת נבחרת ברמה מאוד מאוד גבוהה.
3: אני אגיד לך גם למה, יחיאל, אתה יודע, כי אם תסתכל על הנבחרת מרוקו, בעצם הדור הזה, כמעט כולם,
0: לא מרוקאים.
3: לא מרוקאים, כאילו גדלו באירופה.
1: בסדר, אתה יכול להגיד את זה גם על צרפת.
0: לא, אבל הם גדלו בצרפת, שם לא גדלו ולא נולדו.
3: אבל גדלו באקדמיות של צרפת, בגלל זה הם יצאו באיכות יותר טובה.
2: הכל נכון, אבל כשאני שומע את המאמן של נבחרת מרוקו, מוחמד והבי, ואני שומע שהוא אומר, חבר'ה, מה אתם נותנים לנו עכשיו סופרלטיבים? ולאן אתם לוקחים את זה? כי הנבחרת שלי מועמדת לזכות במונדיאל. אז היה, ואת זה הוא אומר אתמול במסיבת העיתונאי.
1: איך אני אוהב את זה, קוץ'?
0: מה? שזה הפוך מאלן שאמר, אנחנו נפסיד, ובמילה צרפת יקחו.
1: שזה הפוך, אגב, מהביצה שלנו, סליחה, קוץ', אני עוצר אותך, שכאילו בביתר השנה, כל הזמן ברחו מלהגיד אנחנו רצים לאליפות, ובא אלמוג כהן עכשיו מסיבת עיתונאים ראשונה, רוצים אליפות, יאללה בוא נתקדם, בוא נתקדם,
2: אנחנו
1: רוצים אליפות ובוא נתקדם. אם אני שחקן עכשיו של נבחרת מרוקו, בא המאמן שלי אומר, מה אתם עכשיו מסכמים אותנו כי קיבלנו את צרפת
2: בדיוק,
1: אנחנו רוצים לזכות.
2: נכון,
1: ככה. אם אני שחקן מרוקו אני אף על המאמן שלי.
2: זו הדרך, ובטח שאתה נמצא במונדיאל, ובטח שיש לך מסיבת עיתונאים טרנס אטלנטית, ובסופו של דבר, אתה יודע, אם אני קושר את זה דרך אגב לאלמוג כהן, אני מאוד אוהב את ההתנהלות שלו.
1: מאוד.
2: אלמוג כהן בא באופן.
1: בא מזיז את זה הצידה. עכשיו אני ואתה, יש לי שאלה, קואוצ', אנחנו יושבים באולפן מרכזי, נראה אותו עכשיו משחק ראשון, לא משנה נגד איזה קבוצה. אנחנו נשאל אותו אם הוא רץ לאליפות?
2: ברור.
1: אז זה גאונות מה שהוא עשה, הוא טיטה את זה. למה בביתר ירושלים השנה, שאני יודע ואתה יודע וכל מי שרואה כדורגל ישראלי יודע, יודעים שהם רוצים אליפות והם רצים לאליפות.
2: הוא לוקח את המועדון.
1: למה לא להגיד אנחנו רצים לאליפות ואנחנו רוצים אליפות? למה לא?
2: מה הבעיה פה? נכון, הוא לוקח את המועדון.
0: אז רגע, אז מה אנחנו לומדים? שזה ברק יצחקי לא רצה להצהיר על אליפות?
1: אני לא יודע, יכול להיות שזה המדיניות של המועדון.
2: לא, זה ברק יצחקי, שום מדיניות.
1: אני לא חושב שזה נכון להפיל את זה על ברק.
0: אני גם לא בטוח שזה ברק
1: יצחקי. אני לא חושב שזה נכון. בקבוצות גדולות, אתה יודע מה זה קואוץ', יש דובר, יש בעלים, יש מנהל מקצועי, יש מאמן, יושבים ומדברים על הדברים האלה הרי לפני שמאמן
2: יצא
1: למסיבת עיתונאים או לרעיון אחרי משחק.
2: אז תן לי לפרש את מה שאתה אומר, זאת אומרת שביתר ירושלים...
1: ואי אפשר לחשוד בי שאני ממליצי היושר של ברק, נכון?
2: הכל בסדר, זאת אומרת שביתר ירושלים אחרי העונה שהיא עברה, היא עשתה בעצמה את קפיצת המדרגה, והיא כבר לא מתביישת לבוא ולומר, אנחנו מועדון מספיק גדול בכדי לזכות בעונה הבאה באליפות.
0: היא בדיוק איך שאתה אומר את זה, היא עולה ל-1-0 במחנה האימון במשחק אימון.
2: יפה.
1: יכול להיות, וגם יכול להיות שאלמוג בא ואמר איזה משהו, מהצד השני אני אומר את זה, כן, אני קצת סותר את עצמי, שפתאום בא אלמוג, ואמר, וואלה, אני גם לוקח משהו, אני המאמן, אז אני הולך נגד כולם, גם אם ברק אברמוב לא מסכים איתי, אולי. כל לכאורה, כן, אני לא יודע מה היה שם.
0: לכאורה, תרגע.
1: בדיוק, גם אם ברק אברמוב אולי לא מסכים איתי, אני רוצה לתת את הנושא.
0: בוא נשאל את ברק אברמוב.
1: בעיניי זו החלטה הכי טובה שהוא יכל לעשות.
2: ברק, ראינו אותך.
0: זו הוראה שלך?
2: אבל ראינו אותך ברעיון בערוץ הספורט. אמרת בעצמך שאתם כבר בליגה של הגדולים.
5: בוא, עצב, הוא, איך קוראים לו?
2: אסנאי.
5: משך אותי בלשון, בוא, אני לא ידעתי כזה, אני לא...
1: דיבר איתך על טיפים, על טיפים דיבר איתך, על כסף, מה?
5: מה, ראית מה זה, הטבעות שלי, על זה, בוא, הוא משך אותי, לא ידעתי אני בא ל...
1: מה, גנבת כסף למישהו? הכל בעשר אצבעות, בעמל רב, מה?
5: בעשר אצבעות, ואתה יודע, וכובע הפוך.
1: וצ'ופסטיקס.
2: בתכלס, בתכלס, שאתה שמעת את אלמוג כהן אומר, אנחנו בשנה הבא רוצים אליפות, איך הרגשת, מה אמרת?
5: ברחתי לממד.
2: הלאה. איזה מזל שמינית אותי.
0: בוא נחזור באמת
2: לרגע. בוא נחזור רגע למיקו.
0: למיקו, יאללה.
2: אהבת את זה, מיקו?
3: שמע, מה שאמר אלמוג?
2: כן.
3: חד משמע.
1: אתה בדעתי?
2: תודה רבה.
3: לא, אני אגיד, שנה שעברה, מה שלי הפריע ולעוד הרבה אוהדים, שזה הרגיש כאילו, כבר רואים את הטבלה, ביתר כבר נמצאת במקום, ומורחים אותנו.
1: מה אנחנו שואלים את ברק באולפן מרכזי, וייסי, באמת.
0: כן, אני ראיתי, אני זוכר.
1: די, נשארתם רק אתם ובר שבע.
0: אני זוכר.
1: נו, בדיוק. אנחנו לא חושבים על אליפות. זה כאילו...
3: אל תזלזלו באינטליגנציה שלו.
1: זה להסתלבט על אנשים בעיניים. ואני גם לא מבין, לא מבין את החשיבה. הרי בסוף, אם תבוא ותגיד, אנחנו רוצים אליפות ואנחנו רוצים לאליפות, או אם לא תגיד את זה, לא באמת תהיה לזה השפעה
3: נכון.
1: ממשית, אם תיקח כן, בסוף את התואר או
0: אגב,
1: לא.
0: אגב, את...
1: אז מה, מה, ביתר, ממה כל כך מפחדים?
0: אם כבר ככה יצאנו לביתר, את האבא אנחנו מכירים טוב, כן? אבל את הילד לפחות אני לא מכיר, מה אתה חושב על החתמה של נבו שדו היום?
3: חותם ב...
2: אני מכיר, אני מכיר, אני מכיר.
1: אני גם אני מכיר, שחקתי נגדו בלאומית, יופי של שחקן.
2: שחקן.
3: מגן שמאל.
2: מגן שמאלי.
0: אבל אני זוכר אותו מהנוער חלוץ בכלל.
2: יפה, הוא עשה הסבה.
0: אוקיי.
2: הוא ירד לעמדה אחורית, מגיע עם הפנים למשחק, שדו, שחקן מאוד מאוד מהיר.
3: יש לי משהו לומר על זה. הוא גדל במכבי חיפה?
0: אני לא בטוח.
2: לא בטוח.
1: יש מצב, הוא מהצפון, יש מצב טוב. בוא נגיד בטוח, מחלקת נוער.
2: לא משנה. מהיר מאוד ויופי של גיבוי לירדן כהן.
3: אם הוא יגיע לביתר מחיפה, זה אומר שהוא יהיה שחקן טוב.
1: ובלי קשר עם אלמוג בחר להביא אותו, ראינו את זה, ולאלמוג יש קורות חיים, מה שנקרא, פגע בירין לוי, פגע בזיו בן שימול, פגע בעוד הרבה מאוד שחקנים.
3: ירדן כהן, ירדן כהן הוא...
0: כן, במכבי חיפה.
1: ירדן כהן הגיע הרבה יותר מוכח. זה לא דוגמה נכונה. אבל אלמוג כבר הוכח שהוא יודע להביא שחקנים, יודע לקחת, לזהות את השחקן הזה מקבוצה קטנה, או אפילו מליגה שנייה, שיודע להביא אותו לקבוצה גדולה ולהצליח בקבוצה גדולה, וזה דבר הכי לא טריוויאלי בעולם.
0: הוא שיחק השנה בריינה, לא בליגה שנייה.
3: לא משנה, עכשיו הוא טרוח
1: עכשיו נגיד. אבל זה שחקן שרוב הקריירה שלו שחק בליגה שנייה, שחקן צעיר.
2: נוף גליל.
1: כן, שעד עכשיו לא יותר מדי שחק בליגה תעל, פתאום אתה לוקח אותו לקבוצה, שהמאמן אומר במסיבת עיתונאים הראשונה, אנחנו רוצים לזכות באליפות.
3: לא, הוא אמר יותר מזה, הוא אמר כל שחקן שבא לפה, הוא יודע שהמטרה היא אליפות.
0: מדהים, ענק, מדהים בעיני.
1: ענק, מהלך ענק של אלמוג כהן, כמו כמעט צריך. כל המהלכים שהוא עושה, שבעיניי אלמוג ענק.
0: אגב, טל, אותך לא שמענו דורך. עדיין, מה אתה חושב על ההחתמה של שון וייסמן?
1: החתמה מצוינת, מה זאת אומרת?
0: לא, כי, מה זה מה זאת אומרת? כי אני מסכים איתך, אבל יש כאלה שלא הסכימו.
1: זה בדיוק החלוץ שמתאים לאיך שאלמוג רוצה לשחק כדורגל.
2: נכון, לחץ גבוה.
1: זה בדיוק החלוץ. לחץ גבוה. הוא יושב עליו חליפה.
0: וגם סקורר, בוא, סקורר.
1: גם סקורר, אין בעיה.
0: ורעב, רעב מטורף.
1: אלמוג לא בוחר את החלוץ שלו לפי אם הוא סקורר כזה גדול או אם הוא סקורר סבבה.
0: כן, לא, לא, הלחץ.
1: בדיוק, הוא בוחר אותו לפי זה, שאם הוא ידע ללחוץ כמו שצריך, כי בשיטת לחץ של אלמוג, התשע, זה השחקן הכי חשוב בלחץ.
2: מאוד משמעותי, הוא מתווה את הדרך. בדיוק, הוא מתווה את הדרך
1: של אלמוג. ושון וייסמן זה בדיוק השחקן שיושב עליו בול.
2: ואני יודע בדיוק איפה אלמוג כהן למד, והוא התחנך דרך הכדורגל הגרמני, ודרך מאמני הכדורגל הגרמני, ובגרמניה יש דבר אחד שאומרים לחלוץ, אתה תצא ללחוץ ואל תסתכל לאחור. כולנו נגבה אותך ונצמצם את הפערים אליך.
0: כן, והשאלה, אתם רואים את ביתר, כי עדיין חסר לשחקן אמצע. זה רק זר מבחינתכם, או שאתם רואים ישראלי בנמצא? לא, אני יודע שכרגע, אבל אם אתם רואים... אני שואל, ישראלי בנמצא. אני לא רואה.
1: ישראלי בנמצא, אתה יכול עכשיו להביא? אתה לא יכול להביא.
0: אני לא רואה בעמדה הזאת.
1: יכלת להביא, סתם דוגמה, אבו פני. אבל בופני...
6: כל השמות הישראלים שהיו בווישליסט, ביתר הרביעה.
1: אנחנו יודעים את הבעייתיות, אז זה לא יכול לקרות, בלי קשר הוא חתם בכוכב.
0: גם נטע אני לא מאמין שיחזור לישראל.
2: לא, לא, לא.
1: וגם נטע אם יחזור לישראל, אני מאמין שהוא יחזור למכבי חיפה.
6: תראה, זה יופי, כל השמות שהיה להם את הדיבור, שזה דן גלזר, יוספי וייסמן, כולם כבר הגיעו.
0: עם חותם. כן, אז אנחנו עוד לפני שיוצאים לפרסומות, מבזק מונדיאל.
7: כל התוצאות,
8: כל המשחקים,
7: וכל מה שחייבים לדעת.
8: בחסות
9: הגביעו שלה.
10: כדורגל משחקים 90 דקות ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, יתבלה בג'ילי.
6: טוב, חברים, אז היום המבזק הוא קצרצר, אין לנו עדכונים על תוצאות, אבל אנחנו נגיד ששלב רבע הגמר יתחיל הערב ב-11 צרפת נגד מרוקו, מחר ב-10 בלילה ספרד נגד בלגיה, מוצאי שבת, 12 בלילה חצות, אנגליה נגד נורווגיה, וב-4 לפנות בוקר, ארגנטינה נגד שוויץ, מלכות השערים, מסי, מקום ראשון עם 8 שערים, מקום שני עם בפה עם 7 שערים עם אלנד, קיין מקום רביעי עם 6, ואחריו דמבלה, בלינגהאם או ירזבאל, קיניונס שכבר לא שם, סאר וניסיוס עם 4 שערים, אנחנו נקווה שהצרפתי יעלה למלכות השערים.
0: תן לנו סגר.
8: מבזק מונדיאל, בחסות
9: הגביעו שלה.
10: כדורגל משחקים 90 דקות ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, יתברה בג'ילי.
0: פרסומות וחוזרים.
8: הספעות בחסות
11: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
8: תוכנית הספורט של ישראל.
7: פרסומות וחוזרים.
12: משחקי המונדיאל במסך ענק, מבצע אלכוהול, חלוקת פרסים ואווירה מטורפת של כדורגל ובילוי. לא היית במנקיז, לא היית באלת.
13: הקיץ כבר כאן ואיתו ים של אירועים. עיריית אלת מזמינה אתכם לאירוע קיץ בפארק המזרקה עם עדן בן זקן בהופעה. חמישי הקרוב, 9 ביולי, החל מהשעה 5. בנוסף, נופיקי במופע לילדים, אטרקציות לקטנים ולגדולים ומופעים של המזרקה. הכניסה חופשית, מוזמנים באהבה. לפרטים על כל אירועי הקיץ, היכנסו לפייסבוק או לאתר העירייה.
14: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
15: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 60 שקלים. תמנון.
16: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל, 2,000 שקל? זה הגיוני?
17: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
16: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
17: נו, אתה לא זוכר, סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
18: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
19: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
20: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
21: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
22: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
23: מה קרה?
22: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
23: מי, בעלך?
22: לא, המזגן.
23: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
22: ומה עם בעלי?
23: זה כבר אין מה לעשות.
24: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות. חגיגות המונדיאל בפאדיס איירישבר. בואו לראות את משחקי המונדיאל בפאדיס וליהנות משלוש פלוס אחת על כל המנות הראשונות. לשמירת מקומות, כנסו לאתר פאדיס איירישבר. לראות כאן, להרגיש שם.
25: פאדיס איירישבר, אוכלים שוטים מבלים.
24: כפוף לתקנון וללא כפל מבצעים.
26: המתוקים של הטבע במחירים שלא רואים כל יום ל100 גרם. בננה צ'יפס בשקל וחצי, צימוק לבן בשקל ו90, שזיף ללא חרצן ב2.50 שקלים, חמוציות ב2.90 שקלים, תמר מג'ול ב3.50 שקלים, ופקן סיני ב6.90 שקלים. בסניף החדש תמוד לרולדין, המבצעים לזמן מוגבל.
27: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2 עד 5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו מבצע לעשרה הראשונים, 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
28: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
29: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
30: ביטוח לאומי לצדך. הרגעים החשובים של החיים.
31: זה התחיל עם טבעת אירוסין, המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
32: כל אחד בוחר איך לפתוח את הבוקר שלו. אבל לנו יש בוקר מיוחד מאוד. בשש, מועדון השש עם גיא בזק. הכותרות, המוזיקה, איתכם כל הדרך לעבודה. בשבע, הבוקר של אילת עם עומרית. המוזיקה שתפתח לכם את היום הכי טוב שאפשר. בוקר טוב מאוד באילת. ראשון עד חמישי, כל בוקר מחדש.

0: מבצע חנק, מבצע אלכוהול, חלוקת פרסים ואווירה מטורפת של כדורגל ובילוי. לא היית במנקיז, לא היית באלת.
1: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
2: באולפן, שלמה וייס, אלי גוטמן, טל בן חיים ומיקו ג'מאל.
3: חזרתם אלינו תוכנית הספורט, 7:30 בדיוק, 2:30 לשריקת הפתיחה בין צרפת למרוקו. ב-10 המשחק, נכון?
4: 11
3: המשחק? הייתי בטוח ב-10.
4: 23:00.
3: 11, אז 3:30.
5: לבן דוד, היה שמח על הפדיחה.
3: כן, היה שמח. הוא בבית חוגג.
5: מחכך ידם.
3: מה זה? עושה ככה. נהנה. הייתי בטוח ב-10, אתה יודע?
6: לא, אלי. הוא חדק עם החפירות שאתה עושה לו.
4: עכשיו הוא עושה, יש בחסק.
7: כן. אלי עכשיו תולה פוסטרים.
3: אנשים ביוון לא מבינים למה הוא קופ, למה בן אדם סתם קופץ ברחוב. אבל אנחנו אמנם חזרנו בפרסומות, אבל אלי, אם דיברתם עליו, אמר לי, אני חייב כמה שיותר בלטות, כמה שיותר בלטות, אז אנחנו יוצאים לחסויות, נכון? חסויות.
5: עוד חסויות, נאמר.
2: החסויות בחסות. הם כן מסתבכים עם קרנות, מפחדים לעשות את הצעד הראשון כדי להרוויח את ההלם, קרן השקעות גוטמן וייס. בראשות אלי גוטמן ושלמה וייס, מזמינה אתכם ליהנות ממסלול טל מפוצל, הכולל מגוון קרנות בסיכון גבוה, קרנות קצרות, קרנות שמסובבים פנימה. וייס היא אמנם בגובה של הדגל, אבל בנייחים הוא כמו בקאם, רק מיוקנעם. קרן השקעות גוטמן וייס, אצלנו האנדר הוא האוברדרפט.
3: אז תודה לדניאל דבורין עם החסויות שלנו. בוא נדבר על, אתה יודע, אנחנו מדברים עליה כמעט כל תוכנית, אין הרבה שהשתנה, אבל מכבי חיפה מסיימת מחנה אימונים. אני לא אגיד, לא יודע איזה טעם היא מסיימת את המחנה אימונים. אמיתי.
4: בטעם של...
5: אני אגיד
4: לך. אני אגיד לך.
3: לא, מעניין. מה לא מעניין?
5: קואץ', בסוף, בסוף.
6: חצי מהשחקנים לא היו שם
4: בסוף. בטעם של סימן שאלה, חוזר ברק בחר.
5: אז התחילו, אז כמו שהתחילו את התאים
4: הראשון. זה נכון, זה נכון.
5: דבר בדיוק.
4: אמרתי אתמול שמן הראוי שהיו דוחים את המחנה הזה בלפחות 10 ימים, אבל קבעו את המחנה הזה כי חשבו שיהיו באירופה ונפלו עם הסוגיה הזאת. בסופו של דבר, כשאני רואה את ההרכב הראשון של מכבי חיפה אתמול, יש יותר מדי סימני שאלה לגבי השחקנים שיפתחו במחזור הראשון בליגה.
5: יש יותר סימני שאלה
4: מסימני קריאה.
5: באמת?
3: וגם שחקנים שהיו במחנה, אתה יודע, ליסה ביסט למשל, בדקות האלה, ממש עכשיו, עושה בכלל בדיקות רפואיות בבריסטול סיטי, היה במחנה. ירמקוב, אנחנו יודעים שכנראה לא יהיה.
6: גמר את הסיפור.
3: ברוניניו הגיע רק אחרי כמה ימים.
4: לא, ברוניניו זה סימן קריאה. סוף סוף, סוף סוף.
3: לא, הגיע אחרי כמה ימים למחנה.
4: הכל בסדר, אבל הוא סימן קריאה. אתה יכול להגיד לי שפדראו יהיה הבלם של מכבי?
3: לא, גם לא בטוח.
5: תעשה לי סדר, מה קורה עם נאואל? מה קורה עם סברינה? מה קורה עם שואו?
3: לא, סברינה כבר נמכר. סברינה נמכר
5: ל... נאואל, מה איתו?
3: נאואל עושים לו קבוצה, אבל הוא לא מתאמן, הוא לא במחנה אימונים, הוא לא כלום.
5: אגבה.
3: בבית.
4: אגבה.
5: בבית?
3: אגבה רוצים מאוד להשיל אותו. מאוד מאוד, מחפשים לו קבוצה שלא רוצים...
5: למה? אגבה מאוד, הבנתי שליאור מחזיק ממנו מאוד.
3: אז אני אומר לך שמחפשים להשיל אותו, חד משמעית.
5: אז הוא כבר לא מחזיק ממנו?
3: לא ש...
7: ואם וייסי אומר לך זה בטון.
3: לא, לא כבר שהוא לא מחזיק ממנו.
5: לא, בגלל זה אמרתי לווייסי
3: בגלל זה הוא לא רוצה עם קור, כי רוצים להשאיל אותו, כי ליאור עדיין מאמין בו.
7: וסטיוארד נשאר?
4: בוא נשאל אותך.
3: סטיוארד זאת שאלת המיליון דולר.
4: בוא נשאל אותך עוד שאלה. בסדר? מיליון דולר?
5: מיליון יורו.
4: מיליון יורו.
3: מיליון יורו.
4: שטייפן, פדראו ושון גולדברג, ששיחקו אתמול. מי מהם הוא עמד להרכב בעונה הבא?
3: אם פדראו יישאר, אז אולי הוא, אבל חוץ מזה, מכבי חיפה רוצה לפתוח עם שני בלמים זרים בעונה הבא.
4: יפה מאוד. מגן שמאלי.
3: מגן שמאלי, לא שאין עדיין, זו שאלה שמכבי חיפה עדיין לא החליטה אם היא מביאה עוד מגן שמאלי.
6: מתי נחכה לספטמבר?
5: רגע, מתי תחליט אבל? מתי?
3: שהיא תראה מה קורה עם הצוות הזרים. לא, שהיא תראה מה קורה עם הצוות הזרים, אם נשאר לה עוד זר לעמדה הזו.
4: אתמול מי פותח בעמדת החלוץ? גיא מלמד.
3: גיא מלמד, ורוצים להביא עוד חלוץ.
5: המוערך.
3: יפה, ורוצים להביא עוד חלוץ.
4: יופי, אז גיא מלמד רוצים להביא חלוץ ראשון.
6: חכה, צריך להתפטר מסטיוארט, לא?
3: זה העניין.
5: למה להתפטר? עוד פעם,
6: כי הם לא רוצים אותו.
5: זה שחקן שהמנהל המקצועי מאוד מאוד מעריך.
3: כן, אבל מעריך מקצועית.
6: זה משהו שלא קשור.
3: מעריך מקצועית, אבל ההתנהלות יש בעיה.
6: התנהלות.
3: יש בעיה שם.
4: יש בעיה קשה.
3: מבחינת מכבי חיפה.
4: ההתנהלות אמר לנו וייסי, בעיה קשה. לא בעיה, אתה יודע.
3: מבחינת מכבי חיפה, כן. מה זה להגדיר את זה קשה? זה רובן אמר שהיא קשה מאוד. אני
6: הוא לא סיפר לנו
7: מה. משחק אחרון בבית נגד הפועל תל אביב 4-1. בשער פתח יומרקוב, כנראה לא נשאר.
3: אוקיי.
7: בלמים, איסת, סק ושטייפמן.
3: רק שטייפמן נשאר.
6: סק בחוץ ואיסת בחוץ.
7: פיינגזיכט כרגע פצוע. בתאי נשאר.
5: קורנו פצוע.
3: גם בתאי, כן.
7: אגבה ואזולה יקשרים.
3: אזולה יישאר.
7: אזולה נשאר, ומקדימה פתחו מלמד, סטיוורט, חזיזה. גם מפה
6: חזיזה בחוץ.
7: קיצור, נשאר אולי שלושה, ארבעה שחקנים.
3: שגם מלמד לא מתוכנן להרכב.
5: חזיזה לא היה במחנה, נכון?
3: אני חייב לשאול אותך. חזיזה לא היה במחנה.
6: חזיזה בחוץ.
3: חזיזה, גוני נאור, ליאור קאסה, גטאצ'ו, אגב, שאגב היום עבר להפועל רמת גן בהשאלה.
7: ונפגע בו בהשאלה.
3: לא, כן, ולא, וסטיוארט בחלק מהימים, התאמנו עם דרור שמשון, לא היו במחנה.
4: אני חייב לשאול אותך שאלה כאחד שמסקר את מכבי חיפה, אוקיי? מה הסיפור של, שאני שומע כאוהדים של מכבי חיפה אומרים, שיש אפשרות שמחזירים את סק ואת בטובינסיק?
3: לא קורה. בררתי את זה. גם אני שמעתי
7: לא קורה. למה לא את בנאדו וחרזי?
3: לא קורה. אגב, לא, אני לא חושב שזה רעיון רע.
6: את אוסמו, שחזירו את אוסמו.
7: סק?
3: אני לא חושב שסק
5: רעיון רע. בנאדו וחרזי?
3: לא, את סק, סק. להגיד לו בסוף כן, בסוף שאתה רואה מה המצבת?
7: אבל זה עבד כבר, אחרי פציעה קשה דילן.
3: לא דילן, אני מדבר על סק.
7: כן, אבל אתה אומר, בציבות כאילו...
3: אבל ביררתי, לפי מה שאני מבין, מכבי חיפה לא על הפרק.
4: אוקיי.
3: זה לא על הפרק. מה שכן, גם לא על הפרק, אנחנו עוזבים את מכבי חיפה, זה ענייני המכבייה, ואיתנו האיש שבמוקד של המכבייה, טל בן חיים.
5: האיש שבמוקד.
3: אני קורא היום שלא הופעתם למשחק, תספר לי מה קורה שם.
5: איך הופיע, תגיד.
3: מה זאת אומרת?
4: רגע, מי זה לא הופע?
3: נבחרת ישראל, הוא ייצג את נבחרת ישראל במכבייה.
5: טל בן חיים? קואץ', אני שואל אותך שאלה.
4: אוקיי.
5: נבחרת ישראל ותיקים, לא נבחרת ישראל האמיתית, מה שנקרא.
4: אוקיי.
3: רגע, אבל אתם יצא, זה טורניר ותיקים או שזה טורניר רגיל?
5: טורניר מכבייה.
3: מכבייה, רגיל.
4: מה זה אומר?
5: ברור. מה זה אומר? זה אומר יהודים מכל העולם. נבחרת ארצות הברית, נבחרת ארגנטינה,
4: גילאים?
6: ברזיל.
5: אז זהו.
3: לא, איזה גילאים הקבוצות השניות?
5: אז זהו, אני לא יודע גילאים להגיד לך בוודאות, אבל היו שם שחקנים לפי איך שהם רצו, שהם לא שחקנים בגיל שלי, ובטח לא בגיל של שולי גילארדי. אוקיי? בסדר? באים, רצים, ואתה ואני יודעים קואוץ' שבסוף בכדורגל מי שרץ יותר מנצח, אבל עזוב את זה, עזוב את זה. התבזנו כנבחרת חד משמעית, לוקחים אחריות כתפיים רחבות, אוקיי? בוא תשמע את הלוז שלנו.
6: תלכו לבית שלכם, תלכו.
5: תקשיב טוב, שלמה, תקשיב. שישה משחקים בשמונה ימים.
3: של 90 דקות?
5: תקשיב טוב, אנחנו 20 שחקנים, אם אתה מחבר את כולם ביחד, אין לך גוף של שחקן אחד שיכול להכין את זה. בסדר?
4: לזה קוראים יופי של ארגון.
5: לא, מה זה יופי של ארגון? אני לא יודע.
3: אבל מה זה שמונה משחקים? באיזה, מה זה? שלב בתים? מה זה?
5: שישה משחקים.
3: בשמונה ימים, אין בעיה. זה מה שאמרת.
4: מי אמר?
3: מה זה, שלב בתים?
5: זאביק זלצר האגדי.
4: זאביק זלצר המאמן. אז למה הוא לא עשה סקוט של 40 שחקנים?
5: אתה יודע, שאלה משחקנים לוותיקים. זה לא דבר פשוט.
3: לא, אבל רגע, טל, תסביר לי למה שישה משחקים? כי עברתם שלבים, מה?
5: לא, זה שישה משחקים, ואז במשחק השישי אמור להיות הגמר. אוקיי, מקום ראשון שני זה גמר.
3: אוקיי.
5: בסדר? בפועל הפסדנו שלושה, אם אני לא טועה, או שניים, ו... כן, הפסדנו שלושה.
3: אז לאיזה משחק לא הופעתם?
5: לא הופענו למשחק האחרון נגד ארגנטינה, זהו, אנשים כבר... אבי חיידין בערך כזאת, אני בערך כזאת.
7: כתוב, אבל טל, כתוב בתוצאה
5: כן, נגד נבחרת של 35 פלוס.
7: אוקיי,
5: סבבה. אוקיי, אנחנו היינו 45 פלוס כביכול, ואני הייתי בנבחרת הזאת.
4: זהו, שמעתם ארגנטינה, קיבלתם רגליים
3: קרוב. אתה היית בנבחרת 45 פלוס?
5: כן, אבל
3: זה הנבחרת... אז עיפו אותך?
5: לא, אבל זו הנבחרת...
3: עלינו פה על סקופ?
5: זיוף
3: במכביה!
6: חריג גיל, אבל לא
3: יפה. רגע, עד
5: הסוף.
6: חריג גיל, הפוך.
5: זו הנבחרת המקורית כביכול. אוקיי. אתה צריך או הופעה או שתיים, אם אני לא טועה. בשביל להיות בנבחרת.
7: היו שם כוכבים בנבחרות האלה?
3: הבנתי, אוקיי.
5: לא, איזה כוכבים?
7: ארגנטינה, ברזיל.
4: אין לנו את הרכב שלכם, רגע.
3: יוסי בניון ראיתי.
5: יוסי בניון, שיחק טל בן חיים בבלם, אמיר שלח, שטראובר, שולי גילארדי, יגאל אנטבי, יעקב הלל, סתיו אלימלך, אביחי עדין, טל בן חיים.
7: בוא נה, אתם עושים פה פלייאוף עליון.
5: עומר גולן, פיני בלילי. תגיד, איזה פלייאוף עליון? אנשים כואב להם לרדת מדרגות. תגיד, אתה רציני?
3: קבשת? ראיתי, לא, אבל מה ראיתי?
7: ראית אדום של בניון, זה מה שהיה.
3: היה אדום לבניון גם, נכון?
5: כן. בסוף גם במשחקי ותיקים יש אמוציות, אין מה לעשות.
7: כן, ראיתי. הוא היה גם דווקא יחסי.
3: שלמה, איך לא קראו לך לאמן את הנבחרת הזו?
5: הוא לא רצה, קראו לו, הוא לא רצה.
6: אני אגיד לך, לא קראו לו, אבל עכשיו קראו לי.
3: ומה אתה עושה עם הנבחרת?
6: אני באתי לדבר על המונדיאל. אפשר לקבל פתיח, בבקשה, עזוב את שלמה עכשיו.
3: תן לנו
6: פתיח. אני, זה, אני בוא, אני עסוק בדברים עכשיו ברומו של עולם.
3: יאללה,
6: תן לי פתיח.
3: תן לו פתיח, עם מוטל'ה מבקש שאפשר לעצור.
8: יומן מסע עם מוטל'ה שפיגלר.
4: עם הטוב הרב המכוער.
6: בדיוק. אכן צועד אני עם סוסי קוסמוס בתוך סניף של קוסקו, מסצ'וסט. פה אני מתמרק ומתארגן לקראת המפגש המשפחתי שלי עם פרי חלצאי.
4: עמיחי.
6: עמיחי. ששידר באצטדיון ג'ילט לא רחוק מכאן את המשחק שצפוי לקרוע את צרפת מבפנים. אפילו יותר מנוכחותו של בבק במדינה. אגב, טל, ג'ילט זו חברה מוכרת בכל העולם. חוץ מבבית שלך. מוצרי גילוח עבורך מיותרים כמו מעצור לדלת חרוזים. עכשיו, צרפת נגד מרוקו...
5: למה מיותרים? אני צריך לקרחת, מה?
6: אל תשקר אותנו, לא צומח לך שם כלום. יש לי אגב קעקוע חינה של אוליסה, ואני מוכן ומזומן לאירוע, ואם הקיליאן הבינוני יאכזב, תהיו בטוחים שאני אוכל לסייע כמו מילוע של תותח. אני, שהבקעתי את חומות שוודיה עם זרת אחת ברגל, ובעודי סובל מתנועת מעיים רגיזה, מטאקו מפוקפק. שאלת על יכולות הגוטי, שאלת על יכולות
3: האתלטיות.
6: הנה בבקשה. את יודע מה זה מעיים רגיזים אחרי טאקו כזה?
4: מוטל, איתך אני כבר לא מתווכח.
6: בדיוק. תודה רבה חברים, אני הולך לפגוש את עמיחי. סלמת.
3: ביי מוטל, ואנחנו גם יוצאים פרסומות וחוזרים.
1: הסבעות וחסות.
9: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
1: תוכנית הספורט של ישראל.
10: פרסומות וחוזרים.
0: משחקי המונדיאל במסך ענק, מבצע אלכוהול, חלוקת פרסים ואווירה מטורפת של כדורגל ובילוי. לא היית במנקיז? לא היית באלת.

0: FM. סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 60 שקלים. תמנון.
1: ביום ראשון 19 ביולי בשעה 5, אייקוניק סאמר של בי פארם מגיע לאייס מול אילת. עדן גולן, טיטי איינאו, הילי טולדנו, נועה בוג וחוכבות הרשת מנבחרת בי פארם, כולן שם. מותגי על, הטבות שוות והמון גלו. כניסה חופשית. נתראה באייס מול אילת. כל הפרטים באינסטגרם של בי פארם.
2: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
3: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
4: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
3: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
4: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
5: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
6: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
8: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
7: אחרי ששמתם את העסק בצד,
8: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
7: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
11: צ'ק.
10: מארזי פירות קלופים.
11: צ'ק.
10: מגשי פירות.
11: צ'ק.
10: סושי פירות.
11: צ'ק.
10: קינוחי פירות קרנצ'ים.
11: צ'ק.
10: מיצים טבעיים.
11: צ'ק. מוזמנים באהבה ליד פירות וסושי פירות.
12: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
13: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות בכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
14: חי נחמיאס, תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
15: חי נחמיאס בונת אילת,
14: כוכבית 8965.
16: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
0: סוף עונה בתמנון. כל החנות עד 60 שקלים. תמנון.
13: יש כמה דרכים להבטיח את הבית. להישאר בבית, לגדל כלב, או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
17: בית המפתח, בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
13: רחוב אלבוגים 17.
18: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו מבצע לעשרה הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
19: מה זה מיכל? עוד לא התקשרת?
9: התקשרתי לאן?
19: לחוף מיה. מזמין אתכם ל-1 פלוס 1 על כל מגוון הסושי במשלוחים.
9: בעל הבית השתגע.
19: לא, הוא לא השתגע, זה רק אני. השיגעון חוזר. תמיד חלמתי להגיד את זה.
2: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
4: עצם העניין.
1: ניצב משנה אלון קלפון, מפקד משטרת מרחב אילת, שלום. זה כזה יהיה קל לכבוש את אילת?
5: אז לא יהיה קל לכבוש את אילת לנוכח כל האימונים, הכוחות, הזמינות. זה שאנחנו אנחנו נושאים נשק, כל שוטר ושוטר פה נושא נשק ארוך. אנחנו ערוכים ונכונים להגיע בזמן קצר מאוד ולהתפרס בצורה אוטומטית כדי לתת מענה לכל איום ולגבולות של העיר, מהגבולות חופי הים, דרך הגבולות היבשתיים, 360 מעלות.
4: עצם העניין. ראשון עד חמישי, ב-10 בבוקר. מגיש אודי שכטר, רק ברדיו אילת 102 FM.
12: התוכנית בחסות
3: משחקי המונדיאל במסך ענק, מבצע אלכוהול, חלוקת פרסים ואווירה מטורפת של כדורגל ובילוי. לא היית במנקיז, לא היית באילת.
4: ועכשיו תוכנית הספורט של ישראל,
13: באולפן שלמה וייס, אלי גוטמן, טל בן חיים ומיקו ג'מאל.
15: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל. צביקה שרף איתנו, נכון?
7: כן.
15: אז אנחנו נדבר על כדורסל, אוקיי?
7: אוו!
20: תודה רבה באמת.
15: תודה רבה.
20: זהו, יצא לכם מאף כבר המונדיאל, זהו.
15: לא.
20: אין מה לדבר.
15: שיש.
20: זהו.
21: סליחה, צביקה, סליחה.
15: שיש החתמה כל כך מעניינת, כמו ים הדר במכבי תל אביב, אז אנחנו רוצים לשמוע את דעתך.
22: מה זה בהחתמה? המעבר החד של ים הדר מהפועל תל אביב למכבי תל אביב.
15: חייסי, את הכביש.
21: חייסי, עשה מעבר כמו של ים הדר.
15: כן.
20: וואלה, נכון.
15: תגיד, כמה זה באמת קשה?
22: קשה מאוד.
15: מבחינת ילדים, אני לא יודע, אז אתה היית צעיר, אבל...
20: אבל הוא יותר סמל בפועל, לא?
15: כן, מבחינת, אתה יודע, החברים, הדברים, אתה הולך ברחוב בתל אביב.
22: קשה מאוד, אני אומר לך.
21: קשה מאוד לעשות את המעבר
23: הזה,
21: אני חושב שבכדורגל פי אלף יותר קשה מבכדורגל.
23: אני חייב לשאול שאלה קטנה, אתה וזהבי הייתם בקשר עוד לפני המעבר של המכבי תל אביב?
21: בטח, היינו חברים מהאולימפיה.
23: אוקיי, סבבה.
21: בטח.
23: כי מצאתי איזה משהו, חיפשתי איזה משהו לסושיאל. לא מצאתי תמונה טובה דווקא, אני אשלח לך אותה עכשיו בוואטסאפ, אני אשלח לך.
15: לא, אבל אז בסוף ים הדר עובר למכבי תל אביב, אנחנו שומעים, אתה יודע, אופר ינאי טוען שזה 4 מיליון דולר לעונה, מכבי תל אביב טוענים שזה 2 מיליון דולר לעונה חתימה.
21: אותו מעבר סכומים אחרים.
22: אבל זה לא משנה, מה צביקה חושב?
15: זה לא משנה.
22: מה צביקה חושב על המעבר הזה?
15: האם זה הישראלי הכי טוב שמכבי תל אביב יכלה להביא?
22: צביקה לא חושב, צביקה לא שומע, צביקה לא איתנו.
20: מה?
15: האם ים הדר המעבר זה אומר שמכבי תל אביב משתלטת סופית גם בעונה הבאה לליגה?
20: לא צריכה להוכיח לאף אחד השתלטות על הליגה עם כל הרעש והצלצולים של אדון אופר ינאי. אני לא ראיתי שפעם אחת בכלל הם דגדגו את מכבי תל אביב. אז עם כל הכבוד, אין לי כבוד לאופר ינאי והפועל תל אביב, לכו תנוחו, תהיו בשקט.
23: קל, ראית איזה תמונה איקונית?
21: לא, לא טוב, לא טוב.
23: למה?
21: כל תמונה שלי שאני רואה בהפועל תל אביב לא טוב. יצא לנו איזה משהו מהנבחרת.
22: לא יודע, אני דווקא אוהב את התמונות שלי בהפועל תל אביב.
15: זה בטוח.
21: אתה.
20: לי אין תמונות עם הפועל תל אביב.
22: על אחלה תמונות בהפועל תל אביב.
21: ובזה אני מקנה בך, מיקו.
15: תגיד, אבל טל, מה, אתה עובר, חוצה את הכביש וזהו, ואוטומטית אתה חש?
21: איזה זהו, איזה זהו.
15: לא, אוטומטית אתה חש כבר עם מכבי תל אביב?
22: פתאום, אתה מקבל אין ספור הודעות, ואתה מקבל ספור...
20: לא, לא, לעצות.
21: ממש לא, אתה מקבל הודעות קשות, אתה עובר דברים לא פשוטים בחוץ.
15: מה, ספר לנו?
21: היה לי מקרה קניון ארנה, גרתי במרינה בהרצליה, הולכים אני ואשתי עם הבן של אישון הגדול, היום הוא בן 11, הוא התינוק בעגלה, ופשוט בא איזה עוד הפועל. ומתחיל לקלל אותי, הגרמני, וחלכת, וינאצי, ו...
20: תחייך לו בפנים.
21: עכשיו, אין בעיה, ברור, אתה נמצא בסיטואציה, קל להגיד, תחייך לו בפנים.
20: לא,
21: בסוף,
20: ברור, אני יודע, אני לא...
21: עכשיו, אם אני לבד, שתבין, מיקו, אם אני תראה. לבד, אני באמת מחייך לו והולך, אבל פתאום שאתה נקלע לסיטואציה כזאת, עם אשתך, ועם תינוק בין כמה חודשים, עם אשתך אחרי לידה, סיטואציה לא נעימה. זה סיטואציה שבסוף מוציאה ממך, אתה יודע, את הבון.
15: לקחת את זה בחשבון כחלק מההחלטות שאתה עובר, חוצה, עושה את המהלך הזה?
21: ברור שאתה לוקח את ההחלטות האלה, את
15: השלכות. לא, אבל אתה ילד בן 23, אתה לא עם התבונה של היום.
21: כדורגלן בן 23, שעושה כזה מעבר, ואתה כבר שחקן נבחרת בוגרת, ואתה כבר עושה רעיונות בטלוויזיה, ואתה משחק מול הצדיונים מלאים, זה לא ילד בן 23 רגיל. אתה יודע לקראת מה אתה הולך, אתה מבין את ההשלכות של מה שאתה הולך לעשות, אבל עדיין בסיטואציה הזאת הנוכחית אני זוכר. היו לי עוד כמה מקרים, אבל זה הסיפור שאני הכי זוכר, שהיה לי מאוד מאוד קשה, אתה יודע, אני מאוד מאוד גאה בעצמי היום בדיעבד, שהגבתי כמו שהגבתי. לא, שהגבתי כמו שהגבתי, תשמע, הגבתי
15: אז זה מה שים הדר צריך עכשיו...
21: אני יודע להגיד לך היום שאשתי, אני מסתכל על זה אחורה, היא הרגישה מאוימת בסיטואציה, מה מצופה ממך בתור הבעל שלה ובתור התינוק, ובתור אבא של התינוק. מצופה ממך, אתה יודע, די לשמור עליהם, נהל את הסיטואציה, והוא ממש התנהג בצורה מאיימת, ואני מאוד גאה בעצמי, בדיעבד עוד פעם, על איך שהגבתי באיפוק, אבל עוד פעם, זה באמת...
20: איזה אנשים...
21: כשאתה עושה מעבר כזה... כשאתה עושה מעבר כזה,
22: זה מעבר חד.
15: אז ים הדר צריך לחשוב על זה?
21: אתה מודע להשלכות.
22: קודם כל הוא יודע...
21: אני לא מאמין שבכדורסל זה יקרה לו...
22: תקשיב, אני לא יודע...
15: קהל בכדורסל?
22: בוא תקשיב.
21: לא חושב.
22: הוא צריך לקחת את זה בחשבון. אני בא ואני אומר לך, אחרי התקופה שהייתה לי בהפועל תל אביב, 3.5 שנים, כמעט 4 שנים, ועברתי אירוע לב, וקיבלתי החלטה שאני מסיים את דרכי בהפועל תל אביב, זכינו בגמר גביע המדינה, ואמרתי, אני קצת לוקח טיימאוט מהכדורגל, והגיע לי הצעה ממכבי תל אביב. ג'ק אנגלידיס פנה אליי בזמנו, וזה פורסם. אם אתה יודע את כמות ההודעות שאני קיבלתי מאוהדי הפועל תל אביב,
21: רק שלא, על זה שהוא אולי,
22: אולי מועמד, שלא עושים את המעבר החד הזה מהפועל למכבי. זה יכול לקרות אם תעבור קודם למכבי חיפה ואז תגיע למכבי תל אביב, אבל אתה לא יכול לעבור את הכביש.
15: לא ישירות.
22: לא ישירות.
21: תשמע, יש גם משמעות מאוד מאוד גדולה. אם אתה, תחשוב, אני עשיתי אימון בהפועל תל אביב, אחרי צהריים.
15: כן, סיפרת לנו.
21: ובוקר אחרי כבר הייתי בקריית שלום. איראן למשל, הוא כל כך שנו בהפועל, כי קודם כל הוא גדל שם, אני לא, אוקיי? אבל הוא הגיע מפלרמו. יש הבדל. אני תחשוב, ביום שני בערב עשיתי אימון בוולפסון, בבוקר כבר הייתי בקריית שלום. אני גם יכול להבין את האוהדים של הפועל תל אביב, אני לא אומר שעכשיו...
22: לגבי גילי ורמו, לגבי גילי ורמו, אתה לא זוכר?
21: ברור, אני מבין לגמרי, אני מבין את הסינה, אני מבין הכל, אבל אני לא מבין ש... סליחה, אני לא מבין שבאים לבן אדם עם אשתו והתינוק שלו ומקללים אותו בפניהם, זה אני לא יכול להבין. אני לא אוכל להבין גם לעולם.
15: מעניין אם זה קרה פעם לדניאל דבורין.
21: דניאל, זה קרה לך דבר כזה?
6: בוודאי, קרה גם קרה מתחנות רדיו מתחרות.
22: אבל
6: בוא נשאיר את זה בינינו. אני רוצה להגיד תודה לעוסקים במלאכה. עורך ומפיק, גדל בריאל מדריד תחת השם מיניסקוס ג'וניור, רוני יהודית בוסקילה. בדיגיטל, מאור בסטקר.
21: יפה, זה לא קרדיט. למרות שלא מגיע לו.
6: בדיוק, עריכה ותוכן. בשנה הבאה יקבל הזדמנות לסיים יסודי, תום גל. טכנאי שידור בדוחף אור מאיר. טכנאי ברדיו אלעד, גרי סגור. טכנאי ברדיו ירושלים, אליה אליהו. באולפן, שולף סקופי מהקרטוניה של יוקנעם, שלמה וייס. הוא אולי מפחד מכלבים, אבל לא מפחד להיות אנדרדוג, אלי גוטמן.
15: נכון. יפה, יפה.
6: שימו לב, היא נועזת. היא פוחזת, ויש לה חולצה של עזה, טלי, טליה בת חיים. ובחוגים מסוימים קוראים לו נא נחמן, נחמן מאושן, מיקו ג'מל. סיימנו! סיימנו את השבוע.
21: אני מת להיכנס לראש של תום גל פעם אחת. פעם אחת להיכנס לו לראש.
6: עדיף לך לא, יחיל, עדיף לא, אחי.
15: באתי להגיד...
6: אתה יודע מה תראה שם?
15: אתה יודע שבאתי להגיד...
6: חוץ מחבר מן שני האוזניים וזהו.
15: אתה יודע, באתי להגיד ישר, אנחנו נהיה פה גם מחר, אבל אנחנו לא נהיה פה.
21: מחר,
15: אנחנו נחזור ביום ראשון, היה לי כיף גדול, חברים.
6: אתה חוזר בראשון חתירה עדיין?
15: אני חותר גם שבוע הבא.
23: יפה מאוד.
15: גם שבוע הבא אני חותר פה.
21: הוא חותר כל הזמן, לא תמיד הוא מגיע, לפעמים יש רוח, יש גלים.
15: לא, אבל השבוע הבא החתירה מצליחה.
22: אחלה סופש, חברים.
15: שיהיה סופש טוב ושקט לכולם.
6: שבת שלום לכולם.
21: אוהב אתכם.

0: משחקי המונדיאל במסך ענק. מבצע אלכוהול, חלוקת פרסים ואווירה מטורפת של כדורגל ובילוי. לא היית במנקיז? לא היית באלת.
1: עכשיו באלת.
2: תוכנית הספורט של ישראל.
1: ובשמונה,
2: הקצב של אילת.
3: אילת, 102 FM.
4: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 60 שקלים. תמנון.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: ביום ראשון, 19 ביולי, בשעה 5, אייקוניק סאמר של בי פארם מגיע לאייס מול אילת. עדן גולן, טיטי איינאו, הילי טולדנו, נועה בוג וחוכבות הרשת מנבחרת בי פארם, כולן שם. מותגי על, הטבות שוות והמון גלו. כניסה חופשית. נתראה באייס מול אילת. כל הפרטים באינסטגרם של בי פארם.
4: סוף עונה בתמנון. כל החנות עד 60 שקלים. תמנון.
7: כל אחד בוחר איך לפתוח את הבוקר שלו. אבל לנו יש בוקר מיוחד מאוד. בשש, מועדון השש עם גיא בזק. הכותרות, המוזיקה, איתכם כל הדרך לעבודה. בשבע, הבוקר של אילת עם עומרית. המוזיקה שתפתח לכם את היום הכי טוב שאפשר. בוקר טוב מאוד באילת. ראשון עד חמישי. כל בוקר מחדש.
1: התוכנית בחסות
0: משחקי המונדיאל במסך ענק. מבצע אלכוהול, חלוקת פרסים ואווירה מטורפת של כדורגל ובילוי. לא היית במנקיז? לא היית באלת.
1: מיד באלת.
2: הקצב של אילת.
3: קצב של אילת. אילת.
8: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
9: שלום רב, השעה 8, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר בטקס מסדר כנפיים במוזיאון חיל האוויר בחצרים, עם הסכם או בלי הסכם, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. בהמשך דבריו שלח נתניהו מסר לנשיא טראמפ על רקע אפשרות למחירת מטוסי F-35 לטורקיה.
10: המלחמה טרם הסתיימה. לצד האתגרים הישנים, צצים אתגרים חדשים. אנחנו נותנים את דעתנו על כך. אנחנו ערוכים לכל תרחיש. אנחנו חייבים תמיד להיות יותר חזקים מהאויבים שלנו. שימור העליונות האווירית של ישראל הוא נדבך יסוד בתורת הביטחון הלאומית.
9: שר הביטחון קץ הוסיף בטקס, ישראל מוכנה באופן מיידי לחידוש המערכה באיראן.
11: מדינת ישראל היא חזקה יותר היום, נחושה יותר ועוצמתית יותר. צהל דרוך ומוכן לחידוש המערכה ולתקיפה כחול לבן באיראן להסרת איומים גם בפעם השלישית. אם נצטרך לחזור, נחזור ובעוצמה גדולה עוד יותר.
9: חוק יסוד לימוד תורה אושר בוועדת הכנסת לקריאה שנייה ושלישית במליאת הכנסת. יוזם החוק, יושב ראש דגל התורה משה גפני, מסר, מדינת היהודים מחזירה את כבוד התורה ולומדיה למקומה הראוי. סקר ישראל היום ומכון קנטר מצביע על טלטלה בגוש המרכז. מפלגתם החדשה של יועז הנדל וחילי טרופר עוברת את אחוז החסימה עם 4 מנדטים, אך אינה מייצרת מפץ פוליטי. במקביל, גדי אייזנקוט ממשיך להתחזק ומגיע ל-23 מנדטים, בעוד נפתלי בנט יורד לשפל של 14 מנדטים. הליכוד עדיין מוביל במנדט אחד על מפלגתו של אייזנקוט. עוד עולה מהסקר כי מפלגת ימין חדשה בהובלת יולי אדלשטיין או גלעד ארדן, שתדרוש ממשלה רחבה ולא תצטרף לחרמות, עשויה לזכות להתעניינות גם בקרב מצביעי קואליציה וגם בקרב מצביעי אופוזיציה. עוד בחדשות, ראש ממשלת בריטניה המיועד אנדי ברנם התנצל היום על תמיכתה של מפלגת הלייבור בפעולה הצבאית הישראלית בתחילת המלחמה בעזה, קינה את סבל האוכלוסייה האזרחית שם כתם על המצפון הקולקטיבי שלנו, והצהיר כי יפעל להטלת סנקציות נוספות על ישראל, לרבות איסור אפשרי על יבוא סחורות מיהודה ושומרון. ברנם, שצפוי להיבחר רשמית לרשות הלייבור ב-17 ביולי ולהחליף את קיר סטארמר בראשות הממשלה, אמר את הדברים בראיון לגרדיאן הבריטי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
12: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בברדר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
13: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
14: רב בריח.
13: לפרטים חפשו רב בריח.
9: הערב והלילה מעונן חלקית, מחר הטמפרטורות ללא שינוי ניכר.
13: דלתות פנים?
14: רב בריח.
13: דלתות פנים איכותיות?
14: רב בריח.
13: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.

0: חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
2: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
3: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.

0: הגדולים של אילת, 102 FM. בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.
1: כלוקט אמרו לי, אמפסו אל ורנו, פואגו!

הקצב של אילת. 102 FM. והעיקר לא להרגיש כלל. תברכי למסך, לאולפן זה הכי קל. לב מחמה, חומות ממתכת. עד שהפחד יחליט כבר ללכת. אל תסתכל.

חברות שתמיד יש בינינו משבר. כלום לא עוזר, אני לא מוותר. אולי הלכתי רחוק, אבל חזרתי מהר. יותר אני לא מתיימר לנצח את הלב ומייצג אותם בזמן שאת עושה לי כאב. מתמכר לגופך, מתרגש, מתרחק.

גלי, שיטו בקה, פפראצ'י, קוואי תצומי, תמגוצ'י. איך נסחפתי לכאן, מה זה זמן? שירה נאישי. קרקי וואי, ימי.

לא את שחר חכריש. בוגי, בוגי, זה בראשה, בוגי.

במכון הכושר, בעבודה, וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית, מכל מקום. חפשו בגוגל, רדיו אילת.

אני אגיד לך איך נחת המטוס בניו-יורק. ירדתי מהמטוס. איך שכף רגלים דרכה על האדמה בניו-יורק, הרגשתי כמו לא שלי. אני חושב שבשבילי

0: הקצב של אילת, 102 FM.
1: הלוואי שיכולנו לשמוח מכל הלב, הלוואי שיכולנו לברוח מהכאב, בלי תופעות הלוואי, בלי טילים בשמיים,

לחדרים זרים, חי בסרט של אחרים, אבל הכאב חוזר אליי בפנים. אמרו לי אחי תגדל, זה לא משחק ילדים, אבל רק איתך זה שקט, נשקרים ובלי פחדים.

במכון הכושר, בעבודה, וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית, מכל מקום. חפשו בגוגל, רדיו אילת.